0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så heldig med at miste min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange fjerne fodlænken og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmede sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiverstudierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1.000 studerende, mere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag, essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det fra Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætter og kusiner, men...
3: Jeg tror, jeg har savnet søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, at gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være ene barn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de forbedrer sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er en dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: er P4. Her kommer Radioavisen.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare... fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marivi Jumain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
4: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
5: Jeg blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er sådan en kernefamilie med 2 børn, det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
6: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
1: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Og klokken er nu præcis 8 minutter over 6. Og så er vi jo lige på grænsen til, at det hele bliver meget federe, René. Altså, nu kigger jeg lige på dig. Jeg kan se, du har jo trukket de lange bukser i dag.
2: Jeg har lange bukser på. Det kan jeg da også se, du har det over.
1: Ja. Ved du hvad? De kan simpelthen glæde sig til at blive kylet direkte ind på hylden i morgen. Og så er der altså frem med de der flotte shorts, du har liggende, ikke?
3: Altså, jeg står og kigger på DMI's prognose. Det er så for Næstved, fordi der står vi, ikke? Ja. I morgen 28, torsdag 29 grader.
1: Yes.
3: Og skal jeg på lige at tjekke Ringsted? Det er bare fordi, der starter jo Ringsted Festival på, på torsdag.
1: Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der sidder og er meget spændt oven på sidste års...
3: Det er fuldstændig det samme. 28 onsdag, og så torsdag, når festivalen starter, 28, så bliver det sådan de der mere almindelige lige over 20 fredag lørdag, hvor der også er festival, ikke? Men det er jo bare afgørende for, hvordan oplevelsen er på en festival,
1: ja.
3: Om det vælter ned,
1: ja.
3: Endda med skybrud, eller om, jeg vil så sige, 28 grader måske lige i overkanten, fordi halvdelen af gæsterne glemmer jo solcreme i nakken, og ja. Så er man nødt til at købe en ekstra fadøl, og
1: hvor er det hårdt. Ja, de der 21 grader, vi kan aldrig rigtig blive tilfredse, vel?
3: Nej.
1: Og det er også derfor, at vi selvfølgelig heller ikke nævner, at der kommer et par byer i dag, vel?
3: Så.
1: Ja.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Emma Sehested Høgh med Badebro. Klokken den er 13 minutter over 6 på, hvad vi godt kan kalde, store studieoptagsdag. Altså, hvor mange har fundet ud af, om de er kommet ind på netop den uddannelse, de har søgt ind på. Og der tror jeg, at der er mange af os, der forbinder studiestart med, at du så kommer ind på et universitet eller en uddannelsesinstitution, hvor du så skal finde dig til rette i et klasselokale, undervisningslokale, og møde en masse nye ansigter, du sidder lige ved siden af, alle dem, der også er blevet optaget. Men der er det jo faktisk sådan, at der er i høj grad er mange, der vælger at sætte sig, måske endda derhjemme, foran deres computer, når de skal starte på ny uddannelse.
1: Jamen, det er det, man kalder en online-uddannelse, og Sjællands Erhvervsakademi er nogle af dem, der har sådan nogle online-uddannelser. Det sætter vi fokus på her til morgen. Altså, de har 246 ansøgere, de kan sige velkommen på online-uddannelse til. Altså, dem her, der har fået besked i nat, de har uddannelser blandt andet i Holbæk og i Næstved. Og de har udvidet antallet af online-uddannelser, så de nu er op på 5. Nu er administrationsøkonom og multimediedesigner også kommet med. Og hvem er det så, der vælger sådan noget? Ja, det kan for eksempel være, fordi man bor langt fra uddannelsesstedet, eller fordi man har noget job og noget familie, man også gerne vil passe, ikke?
0: Og vi skal jo netop tale med nogle af dem, som har valgt de her online uddannelser til.
1: Vi skal blandt andre møde han har simpelthen fået det at vide i nat. Andreas Marco Karl fra Ringsted. Mm. Han har hus og barn og sådan noget, så han skal tage en online uddannelse for at få tingene til at hænge sammen. Han kommer til at sætte nogle ord på den der disciplin, som det kommer til at kræve, den er han måske ikke så god til, men det bliver han jo så nødt til, fordi nu skal han i 3,5 år læse det, der hedder bygningskonstruktør blended. Og så skal vi også møde en af dem, der allerede er i gang med sådan en online-uddannelse, så vi bliver lidt klogere på, hvad er det, der er forskellen på det og sådan en traditionel uddannelse. Det er Mads Peter Miller, som vi skal tale med. Han fylder snart 50 og har ikke sådan tid til at sidde på skolebænken hver dag, men får alligevel en uddannelse på den her måde.
0: Altså, jeg kan mærke, at jeg er helt spændt på Andreas' vej. Nu må vi høre, om han selv er lige så spændt, som jeg er. Men i hvert fald...
1: Jeg kan også bare sige, altså det er jo få timer siden, han har fået videre, ja. Så det kan også være, at der stadig er nogle nerver, der ikke helt er rystet af.
0: Ja. Jamen altså, og uanset hvad, til alle dem, der er kommet ind på uddannelserne, kæmpestort tillykke.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: På det seneste døgn, jamen så er der altså mange, der er i festivalstemning. Der er søgt rigtig meget på Smukfest, og jeg tænker, det er jo nok mange, der glæder sig rigtig meget her til den 2. august, hvor det jo går i gang.
1: Ja, vi var lige inde på Ringsted Festival lige før, det er så nu.
0: Det er lige nu.
1: Fra på torsdag. Ja. Og så kommer så Smukfest i næste uge. Og jeg kan se, der er masser af artikler på alle mulige medier om alt muligt, der er med Smukfest at gøre. Og det kan være, det programmet, man skal tjekke. Det kan være, hvornår er det, vi nu kan storme ind og slå vores telt op. Ja. Men nogle af de artikler handler også om, at Smukfest, de forsøger at gøre noget ved de der mange, skal vi kalde det, engangstelte. Du ved, man køber et meget billigt telt nede i byggemarkedet, og så lader man det bare stå, når festivalen er over. Og Roskilde Festival lider jo rigtig meget af det her. Det er jo helt absurd, at folk ikke kan fjerne deres affald, når de skal væk.
0: Så er det bare andres problem, ikke?
1: Men nu vil man så på Smukfest blandt andet lave sådan nogle genanvendelige... Ja, telt er jo ikke rigtigt ordet for det. Men der kommer et par hundrede af sådan noget... En form for plastiklade med en fast bund. Ja. Så kan du vel ligge ind. Jeg ved ikke helt... Jeg har ikke set billedet af det endnu, så jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan det ser ud.
0: Men plastiklade, det lyder alligevel omfattende...
1: Ja, men altså, det er en lidt alternativ form for telt, men altså, der er tag og side og bund i, ikke? Men det laver så af noget genanvendeligt materiale, og så kan man så bruge dem igen og igen. Så de slår dem op, og det vil sige, så kan du netop bare forlade stedet, og så pakker de det jo så sammen, og så kan man bruge det igen. Det er jo ikke nyt, at der er områder på en festival. Det er der også på Ringsted Festival, hvor teltet er slået op. Men det er det der med, at man skruer op for det, for at undgå det der totale forbrug af teltet, som vi bare efterlader, og som ikke bliver brugt igen.
0: Ja, det er meget god tanke. Og til alle jer, der står over for at skulle afsted på festival, rigtig god tur. Og hvis du lige mangler en ordentlig basker, du kan smide på anlægget dernede i campen, så får du dig ind med George Michael lige her.

0: Ja, Freedom 90 med George Michael. Og så tager vi lige et blik på morgens trafiksituation med dig, Mads Herholdt.
1: Ja, det lader til at blive endnu en morgen, hvor det står i feriekørselens tegn, fordi der er ikke ret mange biler derude, og det betyder ikke noget til trafik, ikke noget køkørsel, og jer, der kører derude, ja, I har altså heller ikke fået nogen problemer på jeres vej, så der er ikke nogen uheld at melde om. Til gengæld har jeg fået et par opkald oppe fra Kalundborg, der fortæller, at der altså er noget køkørsel på

0: Hovvejen ind mod byen, og det skyldes ifølge trafikanterne en lysregulering ud for en større medicinalvirksomhed i byen, der ikke er indstillet korrekt. Så det giver altså noget køkørsel og trængsel fra Tømmerup og ned ad Hovvejen, altså ind mod Kalundborg. Men det er det eneste problem, jeg har at melde om.
1: Og så sætter vi så småt kursen mod det regionale nyhedsoverblik. Det kommer her om 2,5 minutters tid. Men indtil da, så kan vi jo lige bruge lidt tid i selskab med Kacey Musgraves og hendes Dry Spell. It's been

0: Dry Spell med Casey Musgrave. Så er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det var en stor nat for mere end 84.000 ansøgere, der i nat fik svar på, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse eller ej. På Sjælland, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimuth.
3: Vi har jo igennem årene haft nogle online-uddannelser, men i år har vi 2 nye. Og dem har vi sådan set er vi blevet meget overrasket over interessen for. Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået også rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
2: Andreas Marco Karl har søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, og den største drivkraft for netop ham har været muligheden for at tage det meste af uddannelsen hjemmefra.
4: Jeg er i slut 20'erne, jeg har hus, og jeg har et barn på vej. Så jeg havde ikke råd til at gå 3,5 år i skole på ren SU. Så det er jo både økonomisk, men det er jo også det med at have fleksibiliteten til familie og noget mere fleksibilitet i forhold til mit arbejde. Jeg er interesseret i at beholde mit arbejde.
2: Sjælland har tilbudt pladser til knap 1.400 ansøgere, og det er 12% flere end sidste år. 247 af dem er på en af de 5 online-uddannelser. I denne uge afholder DBU, Holbæk BRI og Ghetto Sport fodboldskole i Holbæk. Og Ghetto Sports fodboldskoler skiller sig ud, da den er for børn, der bor i områder, hvor tilknytningen til foreningslivet ikke er ret stor. Derfor er brugerbetalingen også lavere end på almindelige fodboldskoler. Og der er altså en helt bestemt hensigt med fodboldskolen, fortæller Jakob Halskov Gregersen, koordinator for Ghetto Sport Holbæk.
5: Formålet med fodboldskolen er at give børn fra de boligsociale områder i Holbæk en mulighed for at få en fodboldskole, som er til at komme til at købe for få penge og samtidig få en god oplevelse i sommerferien.
2: Men det er ikke kun med fodboldskolerne, at Ghetto Sport er aktive. De hjælper til daglig med at få knyttet børn til foreningslivet. Og det er altså ikke nødvendigvis ved børnene selv, at hjælpen skal sættes ind, forklarer Jakob Halskov Gregersen.
5: For nogle gange at hjælpe børnene, må man hjælpe forældrene. Og det at hjælpe forældrene kan både være med at hjælpe dem økonomisk med at finde et par okay fodboldstøvler, eller hjælpe dem med at komme ud i klubben og sige, at det er her, man går til fodbold, eller det er her, man går til taekwondo eller svømning, eller hvad man nu synes er spændende, og så være brobygger til selve foreningen.
2: Hos B73 Slagelse holdt Ghetto Sport også fodboldskole for en lille måned siden.
0: Lidt eller nogen sol i dag, men altså også mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturerne de kommer til at ligge på mellem 18 og 22 grader. Og så let til frisk vind, og den kommer altså i dag fra vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og René Sabro.

hendes hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Og tror på, at han skal de hænge i lang tid.

0: Hvorfor løb vi med Peter Sommer? Klokken den er 6.37. Nu bliver det for alvor spændende.
1: P4 Morgen præsenterer P4-turen. Vi skal hele regionen rundt. Men hvilket firma besøger vi i dag? Måske er det dig, der vinder.
0: Ja, måske er det netop dig, der vinder. Og hvad er det så, for du kan vinde? Jamen, det er jo sådan et meget, meget, meget flot P4 Sjælland Kros, der endnu en gang er på højkant. Du kan være med i lodtrækningen om at blive vinderne af det her krus, hvis du kan gætte, hvilket firma vi besøger i dag. Den eneste hjælp, du får, det er tre ledetråde. Dem står du for, René.
2: Mm, og man skal bare spise ører, fordi den er meget kryptisk i dag.
0: Mm.
2: Vi skal til havs, selvom vi er på land.
0: Ja, havs, selvom vi er på land, okay.
2: Ivar bor der.
0: Ja.
2: Det var heller ikke meget hjælp, var?
0: Det var kort. Tre års ledetråd, yes.
2: Og så skal vi tilbage til december sidste år, hvor en chef fortalte om en særlig opgave.
3: Vi har jo i mange, mange år været udsendt alene i internationale operationer. Det, som man kan sige, den nye verdensorden ligesom kræver, det er, at vi bliver bedre til at operere som en samlet styrke. Og det er det, vi er ude at træne nu.
2: Der var noget med en styrke og noget med verdensorden.
0: Mm-hmm.
2: Måske er det værd at lægge mærke til det, og måske det i virkeligheden det er den bedste hjælp er.
0: Ja, du får faktisk ikke mere i denne omgang, men forhåbentlig er de tre ledetråde nok for dig.
1: Har du et bud på, hvor P4-turen er nået til i dag, så send en sms til 1212, indled med SJ, og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden klokken 10 i 7, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et P4 Sjælland Kros.

0: Burhan G og Medina, gem dit nummer. Klokken den er 19 minutter i 7, og så skal vi tilbage til det
1: her. P4-turen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Ja, i vores sommerquiz, der besøger vi firmaer rundt om i hele regionen. Og i dag, der gør vi altså hold ved et sted, der kan udløse et P4-Sjælland-krus. Det kræver dog lige to ting at få fingrene i det. Nemlig, at du gætter rigtigt på firmanavnet, og derefter, at dit navn bliver trukket i vores lodtrækning. René, altså det er jo ikke væltet ind.
2: Tror, nej, det, altså det er, der kommer virkelig få sms'er i dag, men det må være, fordi den er svær.
0: Ja.
2: Skulle jeg lige tage de tre ledetråd en gang til, ikke?
0: Det synes jeg.
2: Vi er til havs, selvom vi er inde på land.
0: Ja.
2: Og så var der noget med Iver, der bor der.
0: Iver bor der, ikke?
2: Altså, når man først ved, hvad det er for et sted, så er det faktisk en ret god hjælp, men hvis det kan også være, den bare forvirrer
0: det. Det kan være, den er helt sort, hvis du ikke har sporet ind på det. Det er okay.
2: Og så havde vi et lydklip med en chef, der talte noget om en styrke og verdensorden.
0: Ja, det holder de øjnene på. Mm. Altså, vi kan jo konstatere, at det er en af de lidt mere kringlede i dag. Det er jo også fedt, men det kan da være, at vi lige trænger til en ekstra ledetråd.
2: Ikke? Sikker? Skal vi tage en til?
0: Lad os gøre det.
2: Okay. Dem, der arbejder der, de bliver nogle gange sendt til udlandet, og det kan være i lang tid ad gangen.
0: Okay.
2: Jeg vil bare sige, hvis man slet ikke har den, så er det jo håbløs hjælp, det her. Men hvis man er, du ved, man er der næsten.
0: Ja.
2: Eller også så tænker man, kan det være? Og så skulle man meget gerne blive bekræftet med den her bonusledetråd, ikke?
0: Nu kan det godt være, at den er ved at lande inde i knolden på dig. Har du et bud på dagens firma, så send det til os i en sms. Du sender det til nummeret 1212. Starter med at skrive SJ og lave et mellemrum. Og efter du har skrevet svaret her, jamen så husk også lige at skrive dit navn og din adresse, fordi vi vil jo så gerne sende koppen. Kruset det rigtige sted hen.
2: Mm-hmm.
0: Vi skal altså have de svar senest til her 10 minutter i 7, hvor vi trækker en vinder af kruset.
2: Ja, og jeg vil bare sige, hvis man synes, det er svært at være heldig i lodtrækning, så er det lige nøjagtigt i dag, man skal være med.
0: Ja.
2: Men nu kommer der lidt mere, men altså, den er svær i dag.
0: Skynd dig at få dit bud i puljen, sådan, så du forhåbentlig kan få fingrene i det krus der.

0: kiss.
1: Goddag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: Goddag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak det.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd.

0: XOXO med Sissa, altså klokken 7:09, og det betyder altså også, at vi nu skal have forløst spændingen. René, det er tid til at finde dagens vinder af P4 Sjællandkruset. Det har altså været meget spændende i dag, synes jeg.
1: Ja, vi trækker lige lidt, for vi skal lige have styr på stedet først, og den voldte altså problemer. Jeg vil sige, så der blev alligevel taget revanche her til sidst. Der kom pænt mange besvarelser, men det tog noget tid, før der for alvor, begyndte at vælte ind med beskeder, fordi den var svær. Altså, vi er til havs, selvom vi er på landet. Og det kan godt afsløre, noget af det her firma, virksomhed, organisation, ligger sådan set på land, og noget ude på havet, fordi der er tale om flådestation Korsør.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, at de der almindelige bygninger, administration og alt det der lageret og sådan noget, det er jo inde på land, men skibene er jo sådan set på havet, eller ved kajkanten, ikke?
0: Jo, og vi talte jo faktisk også om det tidligere, dig og mig, det der med, når man siger virksomhed eller firma, så tænker vi jo på de der store, der producerer
1: landet,
0: fabrikker og alt sådan noget der, som vi også har haft i den quiz tidligere, så vi vidste godt, det kunne være en, der var sådan lidt mere kryptisk og lidt mere svær. Men altså, der var rigtig, rigtig mange, der havde regnet den ud. Det var meget flot.
1: Det var der, men vi brede defineringen af firmaer. Så var der noget med Ivar, der bor der, og det er Ivar Huitfeldt, som er navnet på den ene af de tre fregatter. Der er også Peter Willemoes og Niels. Og så nævnte en chef noget med en styrke og verdensorden, og det var et klip med kommandør Thomas D. Rasmussen, der er chef for Søværnets anden eskadre. Ja, det kan jeg ikke sige.
0: Jeg tror, han er chef
1: for noget i Korsør. og så fortalte han om noget. Men altså, hvis ikke man kan udtale ordet, må man jo lade være, ikke? Vi talte med ham i forbindelse med en øvelse, hvor de der tre fregatter var med, som jo hører hjemme i Korsør. Og så var det, at han talte om en ny verdensorden, og det var forud for nogle NATO-øvelser og sådan noget. Ikke?
0: Nemlig.
1: Og så var der også den der ekstra ledetråd om, at dem, der arbejder på det her sted, nogle gange bliver sendt til udlandet, og det kan så være i lang tid ad gangen. Og det er klart, hvis du bliver sendt ud med en af fregatterne, så er du jo væk hjemmefra i et godt stykke tid, og det er jo typisk udlandet. Måske skal man hjælpe med noget krig et eller andet.
0: Støtte gennem nogle af de spreder, vi har hørt om.
1: Sådan noget, ikke? Ja. Nå, skal vi til...
0: nu kommer det rigtig spændende, ikke?
1: Ja, fordi vi siger, der blev gættet forkert, men mange af dem, der tog chancen her til morgen, havde faktisk gættet på netop flådestation Korsør.
0: Ja.
1: Der er kun én vinder, og den heldige er... Heidi Larsen, Odinsvej. Postnummer Vækkerløse, så må vi være i Marielyst.
0: Ej, tillykke. Godt gættet. Og til alle jer, der også havde regnet noget i dag, det er så virkelig godt gættet. Vi vender selvfølgelig tilbage i morgen med endnu et stop på P4-turen.
1: Det skal nok også blive svært. Bare roligt.

The Man Who Can't Be Moved sang The Script. Lige om lidt er det tid til Radioavisen, hvor Niels Christian Lang kan fortælle om de 60.000 unge, der vågner i dag til en glædelig nyhed. De er kommet ind på en videregående uddannelse, og flere er søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser. Det kan du høre mere om 2,5 minutters tid, men inden da, så skal vi lige høre lidt Hjalmar og Katinka, der synger Vær at vente på.

0: Og så blev klokken 7.
1: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om, om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende. Og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
2: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu. Og det er noget, jeg kan gøre.
1: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er også Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
3: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså, skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
4: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
1: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
5: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
6: Jeg vil bare have en lillebror eller en lillesøster.
1: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
7: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Forskning viser også, at enebørn ligesom førstefødte klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Friis og René Sabro.
2: Ja, godmorgen og velkommen indenfor her, hvor klokken den er 8 minutter over 7. Og vi her til morgen fortæller om, at der altså er flere, der kun får et barn og dermed har et ene barn i familieflokken. René, du er jo to, ikke også?
3: Jo, jeg har en storbror, Per.
2: Ja, og jeg kommer selv fra en søskendeflok, hvor vi alt er tre. Jeg har en storesøster og en lillebror. Og det er noget, som jeg har sat rigtig, rigtig meget stor pris på. Det har jo både været de tætte familiemedlemmer, men altså også virkelig gode legekammerater i min opvækst. Mm. Og nu kan jeg jo så også se det her, hvor jeg selv har fået barn nummer to. Altså en glæde, jeg gerne vil give videre, som jeg nu begynder at kunne se. Han er stadig lidt en baby, men nu begynder jeg at kunne se, at han ser op til hendes storesøster der, der jo er smaskforelsket i ham, hvor jeg kan se, okay, de får en god, lang karriere sammen som søskende. Så jeg synes, det er virkelig fedt med det.
4: Så da I valgte, at I skulle have nummer to, så var det blandt andet, fordi du har de oplevelser, du selv har.
2: Ja, ja. Absolut. Jeg kan jo genkende det, jeg ser i de små unger der, ikke? Og så tror jeg, min kone og jeg var enige om, at vi skulle da have flere af slagsen.
4: Ja, altså det er jo ikke altid, man selv vælger, om man vil have et eller to børn, men det vil jeg tro, i nogle af de her nye tilfælde med ene børn, så er det fordi, man ønsker kun at have et barn. Måske er man for travlt med alt muligt andet, og så kan det selvfølgelig være, at man ikke kan få. Måske fordi man er kommet i gang i en senere alder, end man gjorde tidligere. Yeah. Men der kan være meget forskel på at have et eller flere børn, så lad os prøve at sætte fokus på det. Nu spørger vi, hvad er bedst? Yeah. Og det må du tage med forbehold, ikke? Men hvad er bedst? Et eller flere børn?
2: Du skal være meget velkommen til at give din mening til kende. Send en sms til os på nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad er bedst, et eller flere børn?
4: Ja, altså jeg tænker jo, der vil være nogen, der taler om det der med at have masser af plads og blive ekstra forkælet, hvis man er det ene barn. Det kan også være, at der er nogle forældre, der gerne vil sætte ord på, nej, men vi vil gerne have 2, 3, 4 af den og den årsag. Så det bliver spændende at høre, hvad der kommer i indbakken. Ikke?
2: Og hvis ikke du lige er frisk på sms'en, så kan du også finde os på Facebook. Der hedder vi DR P4 Sjælland, hvor du bare trykker på beskedknappen og sender din besked afsted.
0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ella Langley, Be Her. Klokken den er 14 minutter over 7. Og så var det jo ved midnatstid, at spændingen blev forløst for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Fordi i nat, der fik tusindvis af ansøgere at vide, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse eller ej.
1: Sjællands Erhvervsakademi holder til i blandt andet Holbæk, Næstved og Nykøbing Falster. Og her oplever de en stor interesse for deres online-uddannelser. Ud af knap 1400 ansøgere, der har Sjællands uddannelser 247, der nu har fået et go til, at de skal starte på en af de fem online-uddannelser. Rasmus Frimuth er rektor på Sjælland og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan oplever I den her stigende interesse for jeres online-uddannelser?
2: Jamen, vi har jo i det her optag fået rigtig, rigtig mange flere ansøgere. Faktisk er vi steget med næsten 250% fra sidste år. Og det handler blandt andet om, at vi har nogle nye uddannelser i spil, som er blevet virkelig velmodtaget af de studerende.
1: Ja, det er administrationsøkonom og multimediedesigner. Men hvad er det typisk, der vælger sådan en online-uddannelse?
2: Jamen, det kan være ret forskelligt. Altså, typisk er der tre typer af studerende, der vælger en online-uddannelse. Nogle kan bo et sted, hvor der kan være rigtig langt til en adresse, hvor man kan tage en uddannelse. Andre, de er måske et sted i deres liv, hvor der er lidt brug for lidt mere fleksibilitet. Man kan have børn, man kan også have et job i dagtimerne, som man passer, og så kan tage en uddannelse om aftenen. Og så den sidste gruppe, det er måske nogle studerende, som kan have lidt udfordringer med at møde op af forskellige karakterer, altså noget social angst eller nogle diagnoser eller noget, hvor man har brug for måske have lidt afstand bag en skærm i en del af ens uddannelse.
1: Men uanset hvad der er årsagen til, at man vælger en online-uddannelse, så får man vel ikke det samme ud af at være med på afstand? Altså det med, at læreren ikke er ved siden af og fællesskabet med de andre studerende?
2: Nej, det gør man måske ikke helt, men der foregår stadig rigtig mange ting online. Altså man har jo stadig studiegrupper, hvor man mødes online. Man har jo stadig også vejledning med sin underviser og så videre. Og så vil der også være et obligatorisk praktikforløb, der typisk vil være fysisk. Så der er jo elementer af interaktion, selvom det foregår bag skærmen. Ja.
1: Hvad kræver det så af de studerende, når de netop vælger et online uddannelse?
2: Jamen det kræver i hvert fald, at man ikke tænker, at det er en badebillet. Altså man kan tage det lidt med venstre hånd. Altså det er faktisk lige så svært at tage en online uddannelse, som det er at tage en fysisk uddannelse. Så man skal tage det alvorligt, og man skal sætte tiden af til det. Hvis man gør det, jamen så er der også rigtig gode muligheder for at få en uddannelse, selvom det måske ikke passer så godt for i ens hverdag at bevæge sig fysisk til en af vores adresser.
1: Nu mærker I den her interesse for online-uddannelse. Betyder det så, at I fremover scorer endnu mere op for de muligheder?
2: Det gør vi, hvis der er behov for det. Altså, vi er jo sat i verden for at lave nogle gode uddannelser og lave nogle gode dimittenter til gavn for vores virksomheder i vores region. Så hvis der er behov for det, jamen, så gør vi det. Det er ikke, fordi vi bliver en ren online uddannelsesinstitution. Det gør vi ikke, men det er et godt supplement til vores øvrige uddannelser, synes vi.
1: Rasmus Frimuth, tak fordi du var med her til morgen.
2: Jamen, det var så lidt.
1: Og han er altså rektor på Sjælland. Sjællands Erhvervsakademi, hvis vi skal have det hele med.
0: Ja, og hvis Sjællands Erhvervsakademi, hos dem, der får 12% flere end sidste år tilbudt en studieplads. Og det gælder altså både traditionelle pladser og så de her online uddannelser. Og så er tid til Manic Street Preachers og deres mundrette titel, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Klokken, den er 18 minutter over 7.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er til det, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Cecilie Sand-Nørholm, tidligere på morgenen, der snakkede René og jeg om, at vi føler, at vi står sådan lige i grænselandet til noget rigtig, rigtig lækkert sommervejr. Altså, hvor tæt er vi på grænsen der?
7: Jamen, vi er altså meget tæt på. Vi skal lige her i dag med, og så begynder det altså for alvor at blive skruet op for temperaturen, især onsdag og torsdag. Men altså, vi varmer da sådan en lille smule op i dag. En 19-22 grader. Ja. Lune sådan centralt inde på det sjællandske, og så lidt køligere ved kysterne, især ude omkring Stevns på grund af lidt vind. Ja. Så sådan, vi begynder at nærme os.
6: Ja, det er godt. Men så er der noget med nogle risiko for nogle byer. Altså, hvad er det for noget?
7: Jamen, jeg ved det godt. Jeg vil sige, altså, sådan, som revanche på den, så er der altså god plads til solen det meste af formiddagstimerne. Der kommer til at være sådan lidt drivende skyer på himlen. Og så i løbet af sådan eftermiddagstimerne, så begynder det altså at skyde en lille smule mere til fra vest, og så er det nemlig, der godt kan komme nogle enkelte byer, når vi først vil nå hen til aften. Lige nu ser det ud, som det især rammer centralt. Det kunne godt være sådan et sted mellem Korsør og så ind sådan mod øst derfra. Men det bliver altså i småtingsafdelingen.
6: Ja, det gider vi simpelthen ikke at snakke mere om. Cecilie, skal vi ikke bare i stedet for, kan du ikke lige komme med et par temperaturer? Hvad kigger vi frem mod de næste par dage?
7: Jo, det kan jeg tro. Altså, når vi sådan kigger frem mod i morgen, jamen, så starter vi sådan stille og roligt ud. Men altså allerede sådan i formiddagstimerne når vi altså over 20 grader flere steder. Og så kan vi altså nå op på en 5-26 grader, måske lokalt varmere end det nede omkring Sydhavsøerne. Og når så vi kigger frem mod torsdag, jamen så er det for alvor, vi skruer op for temperaturen. Lige nu der har jeg nogle prognoser, der altså peger på omkring de 30 grader mange steder.
6: Vi finder solcremen frem.
7: Det er en god idé.
6: Og så

0: en god gammel boyband-klassiker med Backstreet Boys. Og så skal vi tilbage til trafikken sammen med dig, Mads Herholdt.
1: Og det er fortsat en supermorgen ude i trafikken i regionen. Jeg har ikke nogen meldinger om større problemer og uheld eller andre ting af den slags. Og tæt trafik, ja, det er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. Og det er også lysnet lidt på Hårvejen ved Kalundborg, så det begynder også at se fornuftigt ud. Kollektiv trafik, ja, den kører faktisk ganske pænt.
0: Og så vender vi lige blikket mod noget, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide at se i tv. Hvis der nemlig er noget, jeg ikke kan få nok af, så er det musikdokumentarer. Og det der med at være helt tæt på, når nogle af landets fedeste artister går på scenen. Man mærker det der sus. Man mærker nerverne. Rosen. For eksempel musikdokumentaren om Apaka, der hedder Apaka. Brug for hinanden. Ja, prøv lige at høre her. Ja, det er en scene, hvor de er på vej ind på Roskilde Festivals næststørste scene, den der hedder Arena. Kan man altså virkelig mærke den puls, de går ind til. Og gåsehud får jeg faktisk lige her, mens jeg står og lytter med. Og så når rulleteksterne de kører, jamen altså, så har jeg faktisk allerede lyst til at se en dokumentar mere om musik og koncerter. Og der kan det her TV altså være en hjælpende hånd, fordi der kan du altså få skræddersyet forslag til, hvad du så skal se næste gang. Og det kan jo så være for eksempel en dokumentar om Katinka, som den foreslår til mig, som det næste.
2: Jeg hader nogen helt bestemt. Jeg hader mine folkeskolelærer, fordi de puttede en skæv klovn helt nederst. Og jeg har skrevet en sang til dem, fordi noget fortjente de. Og de fortjente selvfølgelig en sang, der hedder Idioter.
0: Ja, så tager man lige noget mere live-koncert, og jeg kan sidde der og blive helt betaget af, at de her mennesker, de får lov til at stå på så fede scener og spille så fed musik. Og det kan jo også være, at DRTV den begynder at få en fornemmelse af, at du kan meget godt lide det der dokumentar, hvor at, der er lidt live-koncerter, det er nogle fede artister, der træder ind på scenen, jamen så kan man jo lige hoppe med på orange scene sammen med Scarlet Pleasure i dokumentaren. Lige Scarlet Pleasure. Ja, altså hvis du ligesom mig godt kan lide at få anbefalinger til andre film eller serier, som du skal se, jamen så kan du altså vælge det til inde på DRTV. Og du skal gøre det, at du går ind på dr.dk/mig, altså ordet mig, det vil sige M-I-G. Og derinde, der kan du slå anbefalinger og cookies til. Så husker DRTV altså, hvad du kan lide at se, og finder endnu mere af det frem til dig. Samtidig med, at du bliver præsenteret for dit nye indhold, og altså det lidt mere skæve af slagsen. Ja, og imens at du lige hopper ind og får slået anbefalingerne til, jamen altså, så kan vi jo lige høre den seneste fra Scarlet Pleasure. Prøv lige at høre her på orange scene, ikke?
3: Virkelig, virkelig overvældende. Virkelig sygt.
0: Altså, ind på dr.dk, skråstreg mig, hvor du vælger anbefalingerne til, vælger cookies til, jamen så kan du altså få anbefalet rigtig meget af det indhold, som der passer lige netop til dig. dr.dk/mig ind og slå de cookies til, så du kan få anbefalet lige netop de serier og film, som du har brug for at se. Så er det lige om lidt der tid til nogle regionale nyheder, men inden da, så synes jeg da lige, vi skal høre det seneste fra Scarlet Pleasure, Wide Awake.

0: så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der har været plads til både jubelskrig og triste miner, efter mere end 84.000 ansøgere i nat fik at vide, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. På Sjælland, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Holbæk og Nykøbing Falster, oplever de stor interesse for at tage en online uddannelse. Det er blandt andet muligt på den hybriduddannelse, der hedder Bygningskonstruktør Blended, hvor størstedelen foregår online. Og det passer helt perfekt for Emma Jensen fra Ringsted, der har søgt om studieoptag her til sommer.
3: Det giver mig meget ro på, at jeg kan læse den på den her måde, også fordi jeg fungerer ret godt i det her med at ligesom lidt styre min egen tid og gøre det online og ikke skal være bundet af en undervisning på samme måde. Så det fungerer bare helt perfekt for mig.
2: Muligheden for at studere online var afgørende for Andreas Marco Karl fra Ringsted, da han søgte ind på bygningskonstruktøruddannelsen.
4: Det betyder, at jeg har mulighed for at have mit arbejde ved siden af, og det betyder også, at jeg har mulighed for at være familiefar.
2: Der bliver spillet en hel del fodbold i Holbæk i denne uge. DBU, Holbæk BRI og Ghetto Sport afholder nemlig fodboldskole for børn fra det boligsociale område. Formålet er at inkludere og fastholde børn og unge i foreningslivet. Og noget kunne tyde på, at det er lykkedes at fastholde flere af de tidligere deltagere. Der er nemlig flere velkendte ansigter ved årets fodboldskole, fortæller Jakob Halskov Gregersen, der er koordinator for Ghetto Sport Holbæk.
5: Vi har faktisk flere trænere, der vender tilbage, som først har været spillere, og så senere hen træner, fordi de oplever ligesom, hvad skal jeg sige, at give noget tilbage til Ghetto Sport, fordi de har selv haft nogle gode oplevelser. Så vil de gerne give det videre til dem, der står og skal ind på fodboldskolerne nu.
2: Men det er ikke kun i denne uge, at Ghetto Sport Holbæk arbejder på at inkludere børn og unge i foreningslivet. Arbejdet strækker sig nemlig ud over fodboldskolen, forklarer Jakob Halskov Gregersen.
5: Ghetto Sports opgave er også at hjælpe, hvis det bøvler økonomisk. Så prøver vi at finde løsninger, enten via kommunens fripladsordning, eller vi har også nogle donationer, vi har fået ind til Ghetto Sport, som på den måde kan være med til at løfte, eller hjælper forældrene med at få sparet sammen til at kunne betale for kontingenten. Der er rigtig mange løsninger til at fastholde de her børn og unge.
2: Scandlines-færgen MF Kronprins Frederik har sejlet fra havn for sidste gang, det skriver Scandlines i en pressemeddelelse. Færgen forlod Puttgarden i weekenden for at sejle sin sidste tur til Esbjerg. Her ankom den i går kl. 13, og nu skal den ophugges. Skibet har siden 1997 fragtet danskere og gods mellem først Gedser og Rostock og senere Rødbyhavn og Puttgarden. Kronprins Frederik blev bygget i starten af 1980'erne, hvor færgen blev indsat af DSB på Storebælt mellem Korsør og Nyborg, inden den så rykkede til Gedser og Rostock. Færgen var i brug frem til marts, hvor den blev erstattet. Scandlines forsøgte at sælge færgen, men der var ikke nogen købere, så nu skal den altså til ophug i Esbjerg.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Camila Cabello og Havana, klokken er 7:36 på en morgen, hvor vi taler om, at der er flere, der får kun ét barn. Det vil sige, at der kommer flere ene børn til. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og derfor så har vi jo også spurgt dig, hvad er bedst, ét eller flere børn?
1: Det er jo ikke altid, man selv vælger, og der er en lytter, der skriver, at jeg har set ene barn, og det kan være en temmelig ensom affære. Af samme årsag, så har jeg fået tre dejlige drenge. Yeah. Det kan jo nogle gange være lige nøjagtigt det, der gør, at man vælger, om det skal være en stor familie eller en lille familie, hvis man har den luksus, som man selv kan vælge det, ikke?
0: Jo. Og så er der Amalie, der har skrevet, min mand og jeg har tre børn, og jeg tror ikke, vi er færdige. Han var enebarn og havde ikke nogen legekammerat i sommerferien, som man husker tydeligt. Jeg har altid haft min storebror at lege med, og som jeg kunne søge tryghed hos, for eksempel i skolen. Både min mand og jeg har fået flere brødre med i opvæksten, så det må være nogen, der så er kommet til senere hen, efter Amalies mand er blevet lidt større. Så min mand har to dejlige brødre, og jeg har tre skønne brødre. Vi elsker at se vores børn yde omsorg over for hinanden, selvom det er mega hårdt med tre små børn under 6 år. Jeg står også for totalt sved i øjenbrynene her. Ja, så ønsker vi stadig endnu et barn til flokken, da det kan være svært at være tre sammen. Altså, for det første godt gået.
1: Ja, det ved du af alle.
0: Jeg er på to, og jeg synes, det er rigeligt. men rigtig fin historie om, jamen altså, hvad kan det betyde for nogen, det her med at have en del af opvæksten, hvor man faktisk er alene og ikke har den der sådan legekammerat på værelse ved siden af?
1: Altså, det gode ved spørgsmålet her til morgen, det er, at du kan jo skrive ud fra din egen situation, at du er enebarn eller en del af en søskendeflok, men du kan jo også skrive, hvis du forældre har taget det valg, og kunne tage det valg, om der skulle være en eller flere. Så spørgsmålet lyder altså, hvad er bedst, et eller flere børn?
0: Du kan sende din mening til os på nummer 1212. Der skriver du SJ, laver et mellemrum og fortæller, hvad der er bedst, et eller flere børn. Du finder os også på Facebook, hvor vi hedder DRP4 Sjælland. Der skal du simpelthen bare trykke på beskedknappen, og så sender du en besked direkte i vores indbakke.

0: mening.
1: Sprækker med Rasmus Seebach og søn. Klokken er 19 minutter i 8. En morgen, hvor vi spørger, hvad er bedst? Et eller flere børn? Og når vi gør det, så skyldes det, at tal fra Danmarks Statistik viser, at der er flere og flere, der vælger. Eller i hvert fald får ene børn. Det er ikke altid et valg. Det vil sige, at de har kun et barn.
2: Det er konceptet ved ene barn, ja.
1: Ja, det er, det er faktisk lige præcis det der. Men prøv at, vi har fået nogle rigtig fine besvarelser på. Hvad der så er bedst, et eller flere børn?
2: Ja, altså Susan, hun har oplevet det sådan, at hun er ud af en flok på 8 biologiske søskende. 5 piger og en dreng, som er født fra 51 til 60. Og så kom der så 2 senere i 69 og 70. Og som Susan skriver, vi kommer fra kærligt hjem, hvor der altid har været hjerterum og plads til forskellighed. Og det har fulgt os alle. Men som ung, der kunne jeg godt være ked af at have gamle forældre. Altså hun er en del af to efternøler, eller hvad man kalder det, ikke?
1: Ja.
2: Men der er altså fordele ved at have så meget ældre søskende.
1: Ja.
2: Der er jo også nogle rollemodeller, tænker jeg.
1: Ja.
2: Men det er selvfølgelig det der med, hvis man der, hvor man er i teenageårene, har allermest brug for sine søskende, så er de allerede flyttet hjemmefra og fået børn og... Ja. Mand og kone, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu gætter jeg bare.
1: Men der kan altså være flere fordele ved at søskende. Det bliver så også bekræftet fra et enebarn her. Det er Kate, der har skrevet. Jeg er selv enebarn, har savnet en søskende, efter mine forældre er døde. Min søn ville gerne have haft en søskende. Enebørn mangler en at tale med om barndommen senere i livet.
2: Ja, det er jo en helt ny pointe, fordi et er de der opvækstår, hvor man er derhjemme, og det kan give nogle spændinger, det kan også give nogle glæder, når man er en hel flok. Men hvad senere i livet? Og når man så mister sine forældre, så sidder man der og kunne håbe på, at man var en flok, der kunne holde en tæt kontakt.
1: Det er sådan lidt nemmere at mindes ting, når man er sammen. Altså hvis man sidder der med en, der har al den livsviden og siger, ej, kan du huske den gang, at vi oplevede det her? Jamen, det har jeg da helt glemt.
2: Jo,
1: så derfor kan jeg godt forstå det her med at sidde og kigge tilbage på livet sammen med en livspartner på den måde.
2: Jo, men både mine forældre og mine svigerforældre der er ude af at flokke med tæt kontakt.
1: Mm.
2: Altså, det tror jeg da, de ville være ærgerlige over ikke at have fået den mulighed. Men det er jo ikke altid et valg.
1: Nej. Men tusind tak for at dele jeres tanker med os.
2: Ja, men altså, vi er jo heldigvis i studiet til klokken 10, ja. Så du er også velkommen fordi, og til at skrive til os. Fordi det er jo noget, mange folk har nogle meninger, nogle oplevelser, nogle holdninger til det her med, hvad fungerer egentlig bedst at være ene barn, kun have et barn, eller være flere i flokken, ikke?
1: Og hvad er bedst for barnet selv? Der er mange, mange holdninger til det. Det finder man også især ud af, når man selv bliver forældre.
2: Ja, så 12-12 indled med Sjort Mellemrum eller Facebook-siden DRP4 Sjælland, hvis også du vil være med.
1: Vi glæder os til at høre fra dig, og i mellemtiden så hører vi fra Take That og deres Back for Good.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Ja, dejligt nummer fra Parker, en drøm om et menneske her, hvor klokken den er 8:09. Og René, vi taler jo om, at der er flere, der får enebørn. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og når jeg tænker enebørn, så er jeg jo tit mødt en lille fordom om enebørn. Der handler om, at jamen, de er simpelthen så egoistiske, selvoptaget, dårlige til at dele, fordi de er vant til bare at få al opmærksomheden, alle gaverne til jul, al sjov og ballade sammen med mor og far. Er det en rigtig fordom? Altså, noget, du kan bekræfte?
1: Nej.
0: Du er ikke selv enebarn, men...
1: Nej, men det kan jeg ikke bekræfte. Nå. Og når jeg ikke kan bekræfte, så er det, fordi jeg får hjælp fra Peter Fallesen, der er forskningsprofessor i demografi. Det er jo sådan noget med, du ved, sammensætning af befolkning, ikke? Og det er han ved Rockfuglfonden, og de har faktisk set på sådan noget. Og han siger så, at der er et masse af de her fordomme om, at vi er dårlige til at dele og justiske og sådan noget, men det viser sådan set bare, at enebørn er ligesom den førstfødte. Det er bare førstfødte, der ikke får nogen senere. De opfører sig på samme måde. De klarer sig bedre i skolen. De får højere karakterer. De er mere tilbøjelige til at tage længere uddannelser. Og så kunne man jo fristes til at spørge Peter Fallesen, og det har vi så også gjort. Jamen, så er det vel i virkeligheden godt, at vi får flere enebørn. Og så siger han så, ja, altså, vi burde jo sådan set få en mere produktiv befolkning i gennemsnit. Men det rykker bare ikke sådan for alvor rigtig meget. Nu kan man sige, det har også været 16% af familierne, der har enebørn. Mm. Det er der, vi er nået til nu, tror jeg, det er. Ikke? Mm. Hver 8. barn eller sådan noget. Ikke? Så det er jo ikke engang halvdelen eller heldelen eller noget som helst, så, som han altså også siger. Så meget betyder det ikke. Men i princippet jo, så skulle vi få et mere produktivt Danmark ved at have flere enebørn. Problemet er, at der er jo så også færre til at være produktive.
0: Ja.
1: Hvis nu alle kun fik enebørn, ikke?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Det er svært regnestykke at få til at gå op her.
0: Men synes jeg, der bliver rost en hel del til enebørn her. Altså, forstår du, når Peter Fallesen selv er enebarn? Nu har jeg de er gode til, at de er gode i skolen.
1: Det burde vi have
0: spurgt. De er mere
1: produktive. Jo, jo.
0: Ja, det melder historien ikke noget om. Men vi tror selvfølgelig på, hvad han siger. Nå, men det kan være, der er nogen, der har et barn. Det kan også være, der får flere, der får flere slagsen. Det kan man i hvert fald tælle med bandets navn. Dem, der skrev den bedste tid. Det er dem, der hedder 1-2.

1-2, og lige om lidt er det tid til radioavisen, og klokken er 8. Der er det Niels Christian Lang, som kan fortælle, at selvom flere søger på de såkaldte, eller på velfærdsuddannelserne, så er der stadig for få, der vil være sygeplejersker eller skolelærer. Mere om det

0: Så blev klokken 8.
1: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til højs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
3: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn. Men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux.
4: Vi
1: er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chaumont i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
5: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
1: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
5: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Og så lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
6: Hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Så er han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
7: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
1: Lyder det altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag, Der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Klokken er 8:09, og her til morgen, der har vi spurgt ind til din søskende forhold, fordi der er flere enebørn, der kommer til. Og nu har vi fået rigtig mange beskeder fra friske lytter, der fortæller om, at de enten har været rigtig glade for at have søskende, eller har været enebørn og har savnet det at have søskende. Så vi mangler lidt den anden side af sagen.
2: Ja, men den står Jan for det der med at være enebarn er ikke nødvendigvis skidt. Jeg har altid været rigtig glad for det, skriver han. Jeg så på mine venner, der havde brødre og søskende, som altid skændte, sloges eller stjal hinandens legetøj. Det har jeg været fri for. Og skal jeg nævne et minus, så er det alle de negative kommentarer, man får fra folk med søskende. De synes, det er synd, og at man måtte have været totalt forkælet. Til det må jeg bare sige, det er ikke synd. Det er det liv, jeg kender. Og forkælet? Nej. Direkte modsat, for når andre måtte noget, så måtte jeg ikke, for det skulle ikke hedde sig, at jeg bare måtte, fordi jeg var enebarn. Jeg har selv valgt, og nu bliver det interessant, ikke? Jeg har selv valgt kun at få et barn, som i dag er 17 år. Han trives og siger selv, at når han ser på sine venner, så er han kun glad for, at han ikke har søskende. Det vigtigste er, at man trives, ikke hvor mange søskende man har, skriver det glade og tilfredse enebarn. Jan.
1: Sådan.
2: Og jeg talte lige kort i telefon med Jan, og han var bare sådan lidt, vi hører kun fra alle dem der med mange søskende. Det er vigtigt, at vi også får den anden side.
1: Ja.
2: Oprejsning til enebørn.
1: Ja, og altså jeg vil sige, at det vækker faktisk lidt genklang fra mig selv, fordi når jeg tænker på min søster, som var den første, så hun fik lov til måske at få mobiltelefon nummer 15, og så kom jeg og sagde, han kan godt lige få når han er 13, og så min lillebror, han kan godt lige få lidt tidligere, ikke? Så altså, det er det første barn, så hvis du har de andre til at gratulere,
2: ja.
1: Nå, men altså rigtig, rigtig dejligt med lidt nuancering og fortælling fra et meget, meget glad tilfreds enebarn.
2: Ja, ja, så der er fordele ved at have et barn og være enebarn, der er altså også fordele ved at have flere børn, ikke?
1: Tak fordi I har delt det med os. Nu deler vi Vind og Vejr med Thor Farlow. Den kommer lige her.

0: Vind og vejr med Thor Farlow, her hvor klokken den er 13 minutter over 8. Mange unge er nok vågnet op her tirsdag morgen særligt glade, eller måske ja, særligt triste. For i nat fik mere end 84.000 ansøgere svar på, om de har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: Og på Sjælland, Sjællands Erhvervsakademi, der er deres online uddannelser et hit. 247 ansøgere har i nat fået tilbud om en plads, og en af dem, det er Andreas Marco Karl fra Ringsted. Han har søgt ind på uddannelsen bygningskonstruktør Blended. Størstedelen af uddannelsen foregår online. Han er i slutningen af 20'erne, har et hus og et barn på vej, og derfor er onlineundervisning helt perfekt for ham. Og han er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og tillykke.
2: Jo, tak.
1: Jeg tænker, at den der glæde, du fik i nat, da du opdagede, at du var kommet ind, den sidder stadig i kroppen, ikke?
2: Jo, lidt. Man skal lige lære det at kende.
1: Jo. Du valgte jo online-uddannelsen på grund af din alder og det der med hus og barn. Hvilken forskel kommer det til at gøre for dig, at det netop er online en stor del af undervisningen?
2: Det kommer til at gøre, at jeg har mere tid til at være hjemme, til at være far, når barnet kommer. Mere tid i hverdagen, mere overskud. I stedet for at skulle pendle frem og tilbage mod Næstved, og så sidde i en skolebænk fra 8 til 16 hver dag.
1: Men det kunne vel godt lade sig gøre at sidde i det der klasselokale hver dag?
2: Det kunne det sagtens. Det kunne det sagtens. Men der kommer så også det økonomiske aspekt i det, at det er lidt sjovere også at tjene penge ved siden af. Så har man også råd til at betale sine regninger.
1: Ja, fordi du beholder jo dit arbejde. Skal arbejde hvad, en 3-4 dage om ugen, og så uddannelsen ved siden af. Og så havde det vel været umuligt også at skulle passe en skole et andet sted?
2: Det havde det. Det havde det. Helt klart. Hvis jeg skulle beholde mit arbejde og gå i skole fra 8-16, så tror jeg, jeg var blevet lagt ned på et eller andet tidspunkt. Så det med, at jeg sådan set selv kan frit vælge, Det er helt klart det, der er motivationsfaktoren for det.
1: Men bliver det det samme, når du får undervisning hjemmefra, og ikke sidder i det der klasselokale, hvor man lige kan spørge læreren om alt muligt, og lige kan have et socialt samvær med de andre medstuderende?
2: Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, der er jo også det sociale aspekt i, at når du går normalt i skole, jamen, så har du også dine klassekammerater at læne dig op af. Mm. Det kommer jeg jo ikke til at have på samme måde. Så det er jo meget selvstændigt studie. Jeg tror sagtens, jeg kan skrive til mine lærere, eller ringe til dem, hvis det er, jeg har et spørgsmål. Men som udgangspunkt, så er jeg jo ret meget palle alene i verden.
1: Men til gengæld er det jo ambitiøst, altså barn, hus, arbejde, og så skal du lige tage en online-uddannelse. Det kræver vel også noget selvdisciplin?
2: Det kræver rigtig meget selvdisciplin. Det er ikke noget, jeg besidder forfærdeligt meget af i forvejen, men jeg har en sød kone, der har sagt, hun nok skal hanke op i mig. Så jeg tænker nok, det skal gå.
1: Ja, fordi overspringshandlinger er et velkendt fænomen, og det er vel lettere at have masser af dårlige undskyldninger for, hvorfor man ikke lige skal kaste sig over noget, når det hele foregår derhjemme?
2: Jo, men det er der. Det er der. Altså, der er jo også en have, man skal holde af, eller holde til, og så er der jo nok også noget computer, man kunne sidde og spille, hvis det var. Men det handler jo bare om at planlægge sin tid ordentligt, ikke?
1: Jo, det er ord, du her har sagt til dig selv. Tillykke med, at du kom ind, og rigtig god fornøjelse med den her bygningskonstruktøruddannelse.
2: Jo, tak.
0: Ja, rigtig stort tillykke. Og så kan vi lige fortælle, at bygningskonstruktøruddannelsen, ja, det er en professionsbachelor, og den tager 3,5 år at gennemføre. God fornøjelse med det til Andreas. Her er det Taylor Swift.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet, og så er det Mads Hørholt og trafikken.
1: Og der er ikke så meget nyt at fortælle fra trafikken. Det kører ganske udmærket i regionen. Ingen aktuelle uheld. Og der er så få biler derude, at der ikke er noget tæt trafik at melde om nogen som helst steder. Så det ser ganske fornuftigt ud. Det gør det også i den kollektive trafik.
0: Og lige herinde, vi lige tog et blik på trafikken, jamen, så hørte vi jo Malte Ebert, som sang noget dejlig musik for os. Og han kommer jo til at synge noget dejlig musik for en masse mennesker i Ringsted her lige om lidt.
2: Ja, fordi han skal optræde på Ringsted Festival. Det er på fredag 13:45, men det er jo sådan lidt forskelligt, hvad
0: han... 13:45, tror jeg, det er på anlægsscenen der, ikke?
2: 13:45 på fredag på anlægsscenen, står der.
0: Ja, det er mig. Jeg bytter om på tallet. Undskyld.
2: Ja, altså, det er jo lidt forskelligt, hvad man får mulighed for at opleve Malte Ebert på netop Ringsted Festival. For i år, der, som jeg husker, det var det også eftermiddag. Solen bragede bare ned, der var kold fadøl, og så var der bare total fest sang. Ja. Og fællessang. Jeg var ikke oppe ved scenen, men sad sådan nede bagved på nogle lange stolebænkerækker der, ikke? Stor flok, og nød både at se det og snakke med vennerne. Det var virkelig, virkelig helt perfekt eftermiddag. Sidste år var Malte Ebert-koncerten jo kun for det få. For der var jo det der skybrud. Ja. Altså, og når jeg siger, det der skybrud, så var det jo sådan, at de måtte afbryde koncerter og aflyse efterfølgende koncerter, fordi der var så meget vand. Det skrunder sig ned mod scenen, så det samlede sig til verdens største mudderpøl ned i den store scene. Ikke? Ja. Og det gik så blandt andet ud over Malte Eberts koncert. Så var det ikke bare sådan op ad trappetrin ved et eller andet hus, eller sådan noget, de holdt et eller andet improviseret for tilfældige forbipasserende?
0: Jo, altså en større privat bolig med et trappeparti foran, hvor at der både var akustiske guitar og, så vidt jeg husker, nogle blæser, altså nogle trompeter, og en, der stod og klaskede på en trækasse som en trommesæt. Altså virkelig, virkelig definition af akustisk koncert, ikke?
2: På det tidspunkt var jeg enten fanget på Ringsted station og ventede på, at det ikke kun var skybrud, men bare meget kraftig regn. Eller også var jeg kommet frem og sad inde under noget teltdu og håbede på, at det hele holdt. Havde jeg da bare... Altså, så jeg var da løbet gennem regn, hvis jeg havde vidst, at der var det der nede for enden af regnbuen, ikke?
0: Prøv, nu skal du jo selv på Ringsted Festival. Du kan jo godt lige prøve at hive fat i ham efter koncerten. Så skal vi ikke lige tage en akustisk med over ved trappen? Jeg vil også have det med, ikke? Jeg
2: er sikker på, at folk skal følge med. Hvis han er snedig, så bruger han det undervejs, som sådan en, skal vi lige gentage sidste års succes, og så laver han noget akustisk. Det er bare tip. Det er bare tip.
0: Det synes jeg kunne være rigtig fedt. Vi glæder os alle sammen til Ringsted Festival. Især dig, René. Du skal stå der. Og det var altså 13:45 om eftermiddagen. Malte Ebert spiller på anlægsscenen på Ringsted Festivalen. Hold op, hvor bliver det fedt. Glæder du dig?
2: Ja, jeg gør det.
0: Nå, det er godt. Så er det tid til SMV med Right Here, Human Nature, hvor klokken er 8:27.

0: SWV blandet med lidt Michael Jackson, så er det tid til regionale nyheder. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mere end 84.000 primært unge mennesker i nat siddet spændt klar klokken ved midnat for at se, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. På Sjælland, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved og Slagelse, der er de oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her kan man tage størstedelen af uddannelsen via nettet, og det åbner op for, at flere kan tage dem. Og det glæder rektor på Sjælland, Sjællands Erhvervsakademi, Rasmus Frimodt.
3: Det er jo dejligt for os at kunne tilbyde uddannelser i hele vores region, og måske også i udkanten af regionen, så man ikke kan man sige, bliver begrænset af at tage en uddannelse ved, at man bor langt væk fra et uddannelsessted.
2: Men bare fordi det er en online-uddannelse, så betyder det ikke, at det er nemmere uddannelse end en, hvor man skal møde op fysisk hver dag. Det slår Rasmus Frimodt fast.
3: Det kræver sådan set lige så meget, som det gør for en fysisk uddannelse, og det tror jeg nogle gange kan være overraskende for nogle af dem, der vælger uddannelsen. Altså, det er benhårdt, hvis man har et job og samtidig skal tage en uddannelse. Altså, det er ikke en badebillet, selvom den er online. Så det kræver det samme. Altså, der er den samme mængde af læsestof, den samme typer af eksamener og udprøvninger.
2: Sjælland har tilbudt plads til knap 1400 ansøgere. Det er 12% flere end sidste år, og 247 af dem er på en af de 5 online uddannelser. Der er fodboldskole i Holbæk i den her uge. Det er DBU, Holbæk BRI og Ghetto Sport, der fra i dag kl. 10 sparker træningen i gang. Og Ghetto Sports fodboldskoler skiller sig ud, da den er for børn, der bor i områder, hvor tilknytningen til foreningslivet ikke er ret stor. Derfor er brugerbetalingen også lavere end på almindelige fodboldskoler. Og reporter Christoffer Kær Nielsen, du er i Holbæk nu. Er de ved at være klar?
4: Ja, vi er hoppet ind i caféen faktisk, hvor fodboldskoleeleverne de skal mødes allerførst. Og her skal de tjekkes ind og have en flot rød DBU fodboldspillertrøje på, som er her foran mig. Og ved siden af spillertrøjen, der er koordinator for Get to Sport her i Holbæk, Jakob Gregersen. I hjælper jo børn på de her områder, hvor det måske ikke er helt almindeligt at komme for eksempel på fodboldskole. Hvorfor er det vigtigt?
5: Det er fordi, det er vigtigt at fylde deres sommerferie ud med nogle gode aktiviteter, og så er det rigtig vigtigt at være brobygger til foreningslivet her i Holbæk. Og vi vil rigtig gerne sørge for at skabe noget rigtig god aktivitet her i sommerferien, men også på den anden side af sommerferien, fordi idræt er rigtig vigtigt for børn og unge her i Holbæk.
4: Så du står klar her til at tjekke dem ind?
2: Koordinator for Ghetto Sport Holbæk, Jakob Gregersen, sammen med reporter Christoffer Kær Nielsen i Holbæk. Og så til dagens vejrudsigt. Fodboldvejr måske endda?
0: Ja, lidt eller nogen sol, men altså også mulighed for enkelte byer hen mod aftentid. Temperaturerne, de er måske fodboldvenlige. Det er mellem 18 og 22 grader. Og så ryger bolden ikke så langt ud i hækken, hvis du sparker for hårdt. Vinden bliver let til frisk, og den kommer fra vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Knuste hjerter med Troels Gustavsen. Klokken den er 8.37.
1: Hej René. Er du klar til en lille nyhedsquiz?
2: Ja.
3: Det er clickbait. DR.dk.
4: Nu med ekstra spice.
0: Ja, der havde jeg altså brugt en lille kunstig intelligens til at stille dig et spørgsmål, og jeg har også brugt kunstig intelligens til at gå ind og manipulere lidt med nogle af overskrifterne inden fra DR.dk, sådan så de bliver sådan lidt mere clickbait-agtige og lokkemadsparate, ikke?
2: Det bliver rigtig spændende.
0: Ja, det gør det.
4: Nummer 1.
0: Opdatering. Chokerende adgangschok. Kun himmelhøje point slipper ind. Checklisten nu.
2: Okay, du kan jo ikke narre mig, så længe du bruger ordet noget med ansøgning.
0: Adgang.
2: Adgang, ikke? Altså, selvfølgelig handler det om det der med, hvor mange der er kommet ind her i nat på de der videregående uddannelser, ikke?
0: Ja, men selvfølgelig gør det det. Og det synes jeg skulle fejres. Altså, der er så mange, der kan glæde sig over at komme ind på en uddannelse. Så det skal vi jo også highlighte. Og det
2: skal AI også bare huske alt det, hvis ikke kommer ind. Det er sådan, vi fortæller jubelhistorierne, men der har også været 10-15-20.000, der ikke er kommet.
0: Men prøv at, de har ikke brug for, at vi vader rundt i det. Nej, det er bare videre, ligesom spørgsmål 2.
4: Nummer 2.
0: Turistmagnet i lugtkollaps. Lokale advar. Næserne pakker kufferterne.
2: Næserne pakker det, fordi de kan selv pakke næserne. Ja.
0: Og så fordufter de ellers bare, ikke?
2: Nå. Hvor har du snuset den historie om?
0: Jeg brugte min nyhedsnæse.
2: Det er Skagen. Skagenområdet.
0: Nå, hvorfor?
2: Hvor, jamen, så langt fik jeg ikke rigtig læst ind, at er det sådan noget affaldsforbrændingsrensningsanlæg?
0: Ja, den får du. Altså, den oprindelige overskrift er en blanding af kloak og rådne æg. Ferieby er stadig plaget af stank, og det er jo altså netop i Skagen, hvor at de simpelthen har været sådan et forbrændingsanlæg, der kan genere rigtig meget.
2: Altså, jeg bor tæt på sådan et rensningsanlæg, men heldigvis langt nok væk. Ja. Det. Og der kan jeg bare mærke, når jeg sådan kører ud på vejen og nærmer mig det. Hvis vinden er uheldig, så kan jeg da godt se, hvilke beboere, der har glæde af det.
0: Ja.
2: Og den vind, den har det jo med, at den gerne holder både en halv og en hel, og måske endda 2 dage, ikke? Men jeg bor lige nøjagtigt langt nok. Ja. Det er fedt.
0: Det var renseanlæg i Skagen, fy for pyffer.
4: Nummer 3.
0: Kaos. En horde af små sugemaskiner overtager hovedstaden. Natten bliver din værste fjende.
2: Myg eller hvad?
0: Oh.
2: Til nat.
0: Oh.
2: Med sugemaskiner.
0: Interessant.
2: Det kan jo kun være myg. Ja. Eller noget af den stil.
0: Ja.
2: Hvorfor siger du sådan?
0: En horde.
2: En horde, ja.
0: Overtager hovedstaden.
2: Ja. Nej.
0: Prøv at høre, du får et halvt point. Overskriften er sådan her. Intet mindre end 600.000 myg blev i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C.
2: Nå.
0: Og det er altså, fordi der er problemer med myg, og det lyder måske sådan lidt åndssvagt, men man bruger simpelthen myg, som er sådan smittet med noget, som kan påvirke de andre myg, til at få den der bestand af myg væsentligt ned.
2: Er det helt gennemtænkt?
0: Altså, man har prøvet det andre steder før med succes, så altså, ja, det håber jeg bestemt er. 2,5 point, og så lige 600.000 myggestik. Godt gået.
4: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Olivia Rodrigo med den sådan lidt grove titel, Drop Dead. Her er klokken 8:44.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Der bliver trænet skud, afleveringer og meget mere i Holbæk i den her uge. DBU, Holbæk, BRI og Get to Sport afholder nemlig fodboldskole for børn fra et boligområde, hvor tilknytningen til foreningslivet ikke er ret stor.
3: Brugerbetalingen er derfor lavere til den her fodboldskole, da målet er at inkludere børnene og så fastholde dem i dansk foreningsidræt. Og selvom fodboldskolen først starter her klokken 10, så er du jo allerede på pletten i Holbæk Sportsby, Christoffer Kjær Nielsen.
4: Ja, det er jeg, og vi har lige fået lukket op her til boldcontaineren, som ligger ved siden af fodboldbanerne, hvor solen skinner, og det ligner virkelig, den her græsplæne, den er klar til at blive spillet noget fodbold på. Og Jakob Gregersen, du er koordinator ved Get2 Sport i Holbæk, og I er jo med til at afholde den her fodboldskole. Hvad er det for nogle børn, der deltager i jeres fodboldskole?
5: Det er børn i alderen fra 6 til cirka 14 år, og det, der er lidt særligt, det er, at det er børn fra de boligsociale områder her i Holbæk, og vi har særlig fokus på at understøtte de her børn, som bor i de boligsociale områder, fordi det kan være lidt sværere for dem at være foreningsaktiv. Så vi vil rigtig gerne hjælpe dem med et godt sommerferietilbud. Selvfølgelig også med blik på at få dem til at være en aktiv fodboldspiller senere i vores lokale fodboldklub.
4: Ja, og vi er jo faktisk gået ud i containeren, for vi kan lige tage boldene ud og kejlerne ud, så jeg faktisk hjælper lidt til her. Og så imens, man kan høre, at vi skal have et væld af bolde ud her. I Get2 Sport hjælper jo borgere i området, hvor der ligesom er hvor tilknytningen til foreningslivet ofte ikke er så stort. Hvad er det, I hjælper dem med, når I forsøger at inkludere dem i foreningslivet?
5: Først og fremmest er vi med til at hjælpe dem med at forstå, hvad du siger at være med i en forening. Det vil sige, hvordan er det, man opfører sig til træning? Er man træningsparat? Vi hjælper dem med at komme til klubben. Hvor finder man klubben? Hvor er toiletterne? Hvor er banerne? Hvor møder man trænerne? Vi hjælper dem med at få betalt kontingentet, hvis det er det, der er svært, igennem kommunens fripladsordning. Vi hjælper dem med at finde fodboldstøvler, hvis det er svært at finde på fodboldstøvler, en tennisketcher, hvad det nu kan være, der er brug for at få et aktivt fritidsliv. Fordi vi ved, at har man et aktivt fritidsliv, så er der en større chance for, at man lykkes i livet.
4: Og vi er jo faktisk lige på vej op her til boldbanerne og containeren. Der er vi lige gået forbi en af dine, hvor du sagde, hov, det er da en af mine tidligere deltagere. Har du eksempler på, at tidligere deltagere på fodboldskolen vender tilbage til det her fællesskab?
5: Ja, vi er så heldige, at vi har faktisk rigtig mange af vores trænere eller instruktører, som faktisk vender tilbage som træner, og de har så tidligere været fodboldspillere her. Fordi det er ligesom om, at de tænker, at de gerne vil give lidt tilbage til noget af de der oplevelser, som har været gode oplevelser som barn, og nu kan man så give det videre til nogen, som står lidt i samme situation.
4: Ja, det er jo faktisk, du har også selv været deltager, er det ikke rigtigt?
5: Jo.
4: Ja. Så du gik også den vej?
5: Ja, altså ikke lige på den her fodboldskole, men jeg har været deltager på andre gode fodboldskoler, og hvad kan man sige, det er jo sådan vigtigt, det der med at give det videre og have en god oplevelse med sporten.
4: Ved du hvad, jeg vil hjælpe dig her med at tage de sidste bolde ud her, og så vil jeg sige til dig, at de er lidt tunge til at vende tilbage til sejrene.
3: Christoffer Kjær Nielsen, reporter, altså med til at hjælpe med at gøre det klar til den fodboldskole, som Get2 Sport Holbæk sætter i gang her lidt senere. Jakob Halsgaard Gregersen var med, han er koordinator.
0: Vi sætter gang i opvarmningsmusikken. Det er jo først kl. 10, det starter, og vi vender jo selvfølgelig tilbage til Holbæk Sportsby, når Christoffer han lige har fået samlet boldene sammen her. Mens kan vi høre Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Benjamin Hav tog til Portugal, og så vender vi lige tilbage til Washington D.C., René, fordi da jeg fortalte her for en 20 minutter siden, at man i Washington D.C. har sluppet over 500.000 myg fri for at gøre noget ved myggeproblemet, så du sådan lidt forfærdet ud.
1: Ja, hvis jeg tænker, er det sådan helt gennemprøvet? Du ved, nogle gange så har man lige nogen fået en fix idé, og hvis vi lige gensplejser noget, så kan vi redde noget, men så har vi måske bare skabt et nyt problem. Men det er altså gennemprøvet, det der man gør.
0: Ja, og vi kan jo sige, at selvom det lyder ikke som om, det giver mening, at vi vil gerne have færre myg i Washington D.C., derfor så slipper vi 600.000 fri. Det er fordi, det alle sammen er hanmyg. Og det, der er fordelen ved dem, er, at de ikke stikker mennesker.
1: Så langt
0: så er det problem ligesom løst. Og så har man lige sådan småinficeret dem med det, der hedder Wolbachia-bakterier.
1: Småinficeret?
0: Ja, men så har de alle sammen lige blevet smittet med det der, ikke? Og det er altså noget, der steriliserer hundmyg, når de så parer sig med hunderne. Der er dem, der stikker. Så nu kan man altså for alvor lige få sat en ordentlig korkprop i fødselsprojektet for de her mange, mange myg, som så haver i Washington D.C.
1: Men du siger, det er gennemprøvet, det her med, at man sender nogen ud, der kan smitte hundemyg med noget.
0: Det er ikke bare en chance, de tager heldigvis. Altså initiativet faktisk viser at være ganske succesfuldt i andre lande. Man har blandt andet prøvet det i Singapore med god effekt, det skriver BBC, så ja.
1: Kunne man gøre noget tilsvarende med vipse? Kunne man gøre noget tilsvarende med dræbersnegle? Kunne man gøre noget tilsvarende med voldsnegle? Kunne man gøre noget tilsvarende med uopdragne? Nej, nu skal jeg stoppe. Jamen, det er bare... Der er uanede muligheder i det her, ikke?
0: Altså, jeg ser også meget, meget store perspektiver i at lige få nogle af de der arter, man ikke rigtig kan lide. Også de der spyfluer, der aldrig rigtig kommer ud af huset, så snart de kommer ind, ikke?
1: Det kunne også være meget... Sovtimetersbyfluen. Den, der altid kommer, når man lige skal have en lur på sofaen.
0: Og banker ind i øjenlågene på en hele tiden, og ind i ruden, så man bliver vækket, ikke?
1: Det er den der art, der er ekstra stor og summer ekstra meget, og lige ved, du ved, ens ører, ens næs.
0: Men udsigten til 600.000 af dem lige blive frigivet her i landet? Jeg siger nej tak.

0: Så er det tid til radioavisen klokken 9.
1: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro har her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
2: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Sådan venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på en måde gerne det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
1: Og efter lidt spænding kom svaret så.
2: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
1: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
3: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
1: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær af høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
1: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at indlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale stor politik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvognt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
1: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
5: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynder at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, der jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Friis og René Sabro.
2: Og her til morgen er vi på fodboldskole i Holbæk Sportsby, hvor der altså bliver undervist en masse i sport, altså fodbold. Mm. Men der skal jo også være plads til lidt leg, ikke? Og en god måde at lege, når det handler om fodbold, det er jo at jonglere. Altså det vil sige at holde bolden i luften med fødderne, uden at den rører jorden.
3: Det handler jo simpelthen om at tage så mange som muligt. Så lad os teste nu, hvad vores reporter Christoffer Kær Nielsen kan. Og ja, du griner, fordi du tror ikke på det, vel? Men det handler jo ikke kun om, hvad du kan, fordi du får selvfølgelig en værdig modstander. Det er Asger Madsen, der er leder af fodboldskolen. Og jeg tænker, hvis man er leder af fodboldskolen, skal man jo også være et forbillede, også i forhold til, hvad man kan. Så jeg ved ikke, om du tør, Christoffer.
4: Det skal man. Jeg ved heller ikke helt, om jeg tør her mod min modstander. Hvor god er du til at tage journaler?
5: Ah, jeg er rimelig.
4: Jeg har lige set ham være lidt i gang. Vi har lige varmet lidt op. Okay. Og det ser ikke mega lovende ud, gutterne.
3: Nej,
4: det
3: gør det ikke. Men prøv at høre, vi sætter i gang lige om et øjeblik. Og så er det jo vigtigt, at I begge tæller højt, sådan så vi også her i radioen kan følge med. Hvordan går det? Og jeg tænker, det er måske Askers stemme, vi kommer til at høre mest. Men det må så komme an på en prøve. Er I ved at være klar?
4: Yes, vi prøver at tælle højt. Jeg har lige en Mark og Niklas her til lige at holde mikrofonen. Og så prøver vi at gå i gang. Yes, vi er klar, René.
3: Ja, så sætter I bare i gang.
6: Så 1, 2, 3,
4: 4, 5, 6,
6: 8,
4: 9, 10, 11, 12, 13, 14,
6: 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26...
4: Ja, I kan godt høre, hvad vej det er gået.
3: Ja, det er jo... Det er blæret, og der taler jeg ikke om din præstation, Christoffer.
6: 35, 36, 37, 38, 39, 40...
3: Prøv lige at sætte lidt ord på, hvordan han ser ud, mens han gør det.
6: 45,
4: jamen, men han er rutineret på den måde, at man får aldrig bolden ud af kredsløb. Og den røg rigtig hurtigt ud af kredsløb ved mig. I ved, det er noget med at holde den tæt på kroppen.
6: Ja, tak. 68,
4: 60... Okay, hvad slutter vi på?
6: 62.
3: Yeah!
6: Det var, hvad det kunne blive til.
3: Okay.
4: Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg puster, når jeg kun 2-6. Men du lovede lige at fortælle, hvordan jeg gjorde det lige inden vi gik på.
6: Altså, jeg synes, Christoffer, du gjorde det vildt godt lige inden. Det var plus 10.
3: Ja, men ikke, da mikrofonen var tændt. Men det var bare sjovt, fordi Asger kunne både, når mikrofonen var slukket, og når mikrofonen var tændt.
4: Ja, Asger, han kunne på begge tidspunkter, det kunne han, ja.
3: Jamen, tillykke med, at han har vundet det uofficielle mesterskab i at jonglere.
4: Og så er det godt, det ikke er mig, der skal træne fodbold. Ja. Og så er det ham.
3: Gud skal takke lov for det.
6: Rigtigt. Jeg skal nok stå for en.

0: Material Lovers, Sienna Spyro. Lad os lige få slået den fuldstændig færdig. Bum, sådan der. Og så tilbage til studieoptag, for på Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, ja, der oplever de en stor interesse for onlineuddannelser, og har i år udvidet udbuddet med to nye uddannelser, som man kan tage online. Så i nat fik 247 ansøgere tilbudt en plads på en af deres fem online-uddannelser.
1: Og en af dem, der allerede har stor glæde af at tage, sådan, tage sin uddannelse på den her måde, altså online, det er Mads Møller. Han er halvvejs i sin uddannelse som bygningskonstruktør på Sealand. Det er sådan set afdelingen i Næstved, men han kan sådan jo faktisk gøre det meste hjemmefra. Godmorgen, Mads Møller.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor valgte du en online-uddannelse frem for en, hvor du bare møder op i et klasselokale hver dag?
2: Det er fordi, jeg er snart 50 og har børn og familie og job og lignende, og derfor kunne jeg ikke sidde på en skolebænk den her gang.
1: Så det vil være bøvlet i dit liv at skulle frem og tilbage til en skole?
2: Helt sikkert. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Det er kun den her mulighed, der ligesom kunne lade sig gøre for at tage en ny uddannelse.
1: Så hvilken frihed giver det dig, at det foregår online?
2: Jamen det giver den mulighed, at jeg kan hente mine børn, og jeg kan passe mit arbejde, og så stadigvæk tage den undervisning, som er nødvendig, fordi det hele foregår online.
1: Og hvordan foregår det så, når det foregår online?
2: Jamen, vi har en fast undervisningsdag om mandagen foran computeren, og så er det ellers gruppearbejde for resten, så man er mere selvstændig og skal selv sørge for at holde styr på den læring, man får mellem undervisningerne i forhold til, hvis man sidder på skolebænken.
1: Men hvis det er gruppearbejde, så skal det vel også koordineres med andre, som er i samme situation som dig. Der er både nogle børn og noget arbejde, der også skal passes ind.
2: Det er rigtigt, og det finder man ud af, man laver nogle små kontrakter med hinanden i de her grupper, og finder ud af, hvordan man arbejder bedst sammen. Og det fungerer rigtig, rigtig godt, når man først har fået sat det på plads.
1: Men bliver undervisningen lige så god, når den ikke foregår med dine medstuderende sådan fysisk omkring dig?
2: Ja, altså, jeg har jo selvfølgelig ikke været fysisk studerende på den her uddannelse, men ja, det vil jeg mene, og det skyldes nok også, at vi har noget mere erfaring. Vi er alle sammen lidt smule ældre og har noget joberfaring og lignende, så vi kan godt koordinere det her med at gøre det online, og jeg synes, det virker rigtig, rigtig godt. Jeg får helt klart den viden og den indsigt, som jeg skal bruge.
1: Så den disciplin, det ligesom kræver, når det foregår online, der gør det altså ikke noget, man lige har lidt over på banen, tænker du?
2: Det ved jeg ikke, om det er nødvendigvis gør. Der er ret stor aldersspredning, men det kræver bare, at du er disciplineret. Det kræver, at du får lagt nogle planer, du laver det her. Altså, når du laver din gruppe, at du får lavet planer for, hvordan gør vi det her? Hvordan vi har undervisningen, så laver man nogle opgaver, og så mødes man igen. Og det er vigtigt, at man får styr på det, og lægger en plan for det, og holder den.
1: Havde du taget den her uddannelse, hvis ikke den var mulig at tage online?
2: Nej, det havde ikke kunne lade sig gøre.
1: Vi har jo talt med to ansøgere, som nu har fået at vide, at de skal ind på den nye omgang af bygningskonstruktøruddannelsen, og som også skal tage den online. Hvad er dit råd til dem?
2: Jamen det vigtigste er det her med at være disciplineret. Det handler ikke så meget om at bruge nødvendigvis 40 timer om ugen, men at være disciplineret om, hvordan man bruger sin tid, så man får lavet de opgaver, der skal laves. Så hvis man får planlagt sin tid ordentligt sammen med sin gruppe, så skal det nok gå uden problemer.
1: Disciplin er rådet. Tak fordi du var med her til morgen, præcis. Mads Møller.
2: Så tak.
1: Ja, Mads Møller er altså studerende på Sealand, Sjælland Erhvervsakademi på den uddannelse, der hedder bygningskonstruktør, altså online-versionen. Den hører til i Næstved. Han bor selv syd for Køge, så der er altså ikke rigtig noget med busser og tog og så videre, der kan være bøvlet.
0: Og for de mange forhåbningsfulde studerende, der er kommet ind, jamen, der har Thomas Helmi en lille sang til dem, fordi de må da godt nok have en groovy dag.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Alle mine tanker med Jonathan. Og så vender vi tilbage til studieoptag. Der er jo rigtig mange, der har fået svar på, om de er kommet ind på uddannelsen, som de har drømt om, eller om de desværre må vente lidt længere tid, før den drøm kan gå i opfyldelse. Og det er jo faktisk muligt at gå ind sådan nålestiks præcist og se, hvor mange der er kommet ind, og hvad snittet har krævet i lige præcis den by, du bor i, hvor der også måske ligger en uddannelsesinstitution. Du har fundet nogle uddannelser frem, René?
1: Ja, men det er så Sjællands, Sjællands Erhvervsakademi. De hører jo til alle mulige steder i vores område. Næstved, Nykøbing Falster, og Slagelse og sådan noget, ikke? Nu har vi talt med både en, der lige er blevet optaget som bygningskonstruktør, tror det hed, og en, der også er i gang. Så nu faldt jeg bare lige over den. Så kan jeg se her 74 optagende, og der var, betyder det så 160 pladser? Ja, det tænker jeg faktisk. Der står i hvert fald, at alle er blevet optaget, og der er ledige pladser på noget af det. Og der kan man simpelthen gå ind under hver uddannelse og så se, hvor mange er egentlig blevet optaget. På nogle af dem kan man også se, hvad er så karaktersnittet. Det er jo så i de tilfælde, hvor der simpelthen var for mange ansøgere i forhold til pladser, ikke?
0: Jo.
1: Så finansøkonom i Næstved, det krævede så 5 i snit for at komme ind. 8, hvis man skulle være laborant i Roskilde. Og sådan kan man altså gå ind og sådan lige kigge på de her forskellige uddannelser. Der er sådan set meget fint søgefelt også.
0: Ja, og der kan du nemlig taste ind og få svar på måske, hvorfor du lige netop ikke kom ind. Der kan du gå ind og se, hvad var det for et snit, der krævede. Nu har jeg lige prøvet at søge på Absalon, hvor jeg også fandt jordmor, som er jo meget populær uddannelse, der krævede.
1: Og det er altså altid noget med, at man skal have et karaktergennemsnit højere, end hvad karakterskalaen går til, ikke?
0: Ja, det er i hvert fald tæt på. Lige her i Slagelse, der har der snittet ligget på 10,6. Så det er jo lade sig gøre lidt, men hold op, du skal være grundig på den gymnasieuddannelse eller HF. Ja. Altså, masser af mulighed for at komme ind og selvfølgelig komme igen næste gang til dem, som ikke klarede det denne gang.
1: Ja, så det synes jeg meget fint. Det kan man selv gå ind og søge og læse og tjekke og ens by og nabobyen og ens egen uddannelse, ikke?
0: Det er lige inde på DR.dk. Gå ind og giv det et skud.

0: Dean og Man I Need, så er det tid til de regionale nyheder, hvor klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Spændingen har været stor for de mere end 84.000 ansøgere, der i nat fik svar på, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse eller ej. Og en af de videregående uddannelsesinstitutioner er Sieland, Sjællands Erhvervsøkonomi Akademi, der blandt andet hører til i Holbæk og Nykøbing Falster. Her har de oplevet en stor interesse for deres 5 online uddannelser, og det er blandt andre Andreas Marco Karl, der kom ind på deres online uddannelse som bygningskonstruktør i nat. Og som kommende far, så har det været vigtigt for ham, at han kan tage store dele af uddannelsen hjemmefra.
3: Det kommer til at gøre, at jeg har mere tid til at være hjemme, til at være far, når barnet kommer. Mere tid i hverdagen, mere overskud, i stedet for at skulle pendle frem og tilbage mod Næstved.
2: Og udover snart at være far, så har Andreas Marco Karl også et arbejde, og derfor passer det bedst med en online-uddannelse.
3: Hvis jeg skulle beholde mit arbejde og gå i skole fra 8-16, så tror jeg, jeg var blevet lagt ned på et eller andet tidspunkt. Så det med, at jeg sådan set selv kan frit vælge, det er helt klart det, der er motivationsfaktoren for det.
2: I denne uge afholder DBU, Holbæk BRI og Ghetto Sport fodboldskole i Holbæk. Og Ghetto Sports fodboldskoler skiller sig ud, da den er for børn, der bor i områder, hvor tilknytningen til foreningslivet ikke er ret stor. Derfor er brugerbetalingen også lavere end på almindelige fodboldskoler. Og det er der en god grund til, siger Jakob Halsgaard Gregersen, der er koordinator for Ghetto Sport Holbæk.
4: Det, der er lidt særligt, det er, at det er børn fra de boligsociale områder her i Holbæk, og vi har særlig fokus på at understøtte de her børn, som bor i de boligsociale områder, fordi det kan være lidt sværere for dem at være foreningsaktiv. Så vi vil rigtig gerne hjælpe dem med et godt sommerferietilbud.
2: Ifølge Jakob Halsgaard Gregersen, så er det vigtigt for andet end fodboldevnerne, hvis man tager for eksempel fodboldskole.
4: Vi ved, at har man et aktivt fritidsliv, så er der en større chance for, at man lykkes i livet.
2: Fra på tirsdag og 3 uger frem vil Vejdirektoratet udskifte asfalten på en 2 kilometer lang strækning af landevejen, det er rute 54 ved Næstved. Arbejdet vil være på strækningen mellem rundkørslen ved Køgevej og Ring Øst og så til Holme Olstrup. Arbejdet bliver udført om aftenen og natten, altså fra 20:30 til 05, og i det tidsrum der vil strækningen simpelthen være spærret for gennemkørende trafik, og der vil være skiltet med omkørsel via Fensmark. Beboere på strækningen kan forsigtigt komme forbi, og i dagtimerne så vil der være åben for trafik, dog med nedsat hastighed. Cyklister og fodgængere de kan fortsat benytte cykel og fællesstierne langs landevejen.
0: Lidt eller nogen sol i dag, men altså også mulighed for enkelte byer, når vi rammer aftentiden. Temperaturen er mellem de 8 og 22 grader i dag, og så kommer der en let til frisk vind. I dag, ja, der kommer den fra vest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Jalousi med Medina. Og her til morgen, der fortæller vi jo, at siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, og nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Og derfor har vi jo spurgt, hvad er bedst? Et barn eller flere børn? Og der har kommet forskellige bud på det, så lad os lige tage en fra hver bunker, René.
1: Ja, fordi der er jo fordele og ulemper, og det kommer også an på, hvad øjnene, hvem der har øjnene, og om det var selvvalgt eller ikke selvvalgt. Ikke? Mm. Nona skriver, at hun er enebarn. Jeg har aldrig følt mig alene. Jeg havde en fantastisk opvækst med to nærværende forældre. De var 35 og 41, da de fik mig, og de troede ikke, at de kunne få børn sammen. Jeg valgte sammen med min daværende mand at få børn i en ung alder, og det var vigtigt for os. Så jeg er glad, da jeg så fik min ældste søn som en efternøler for 6 år siden, for det er fedt at have energi og ressourcer til at være noget for ham også, som jeg var for hans storebrødre. Så det er jo ikke, fordi han er ene barn, men der er jo selvfølgelig det der med fuld opmærksomhed på et tidspunkt, hvor jeg tænker, at de der storebrødre måske ikke kræver samme opmærksomhed senere. Der er i hvert fald noget af det samme som at være ene barn, i nogle tilfælde i hvert fald.
0: Lille smagsprøve, om ikke andet. Mm. Og tidligere, der talte vi også om, at når man har søskende, har man nogen at dele minder med, og det er noget, som Ole fra Nysted kan genkende. Han skriver, både min kone og jeg er ud af en flok på 5. Min fars og mors 5 kom til verden på 7 år, så vi har på godt og ondt været både søskende og legekammerater. Når vi jævnligt mødes, vælter det frem med minder, der binder. Selv har vi 2 drenge og en pige, som vi har fået med præcis 2.220 dages mellemrum, og de har kastet 5 børnebørn af sig. Jeg ved ikke, om det har været bedst altså at have søskende, men det har i hvert fald været rigtig godt og dejligt liv, skriver altså Ole.
1: Ja, altså vi har hørt om nogen, der elskede at være enebarn, andre, der har været enormt ensomme. Vi har hørt om nogen, som har valgt og gøre det modsatte af det, de selv voksede op som. Så det er jo, det kommer jo an på, hvem man er, hvad ens liv er, hvad... Ja.
0: Jeg tror, der var en, der skrev det tidligere. Det er faktisk ligegyldigt, om du er enebarn eller har mange søsken, så længe du trives i dit liv. Det er det vigtigste.

0: Britpop, når det er aller bedst. Meget smuk sang, og den hedder også Beautiful Ones. Her var det selvfølgelig Suede. Og om et kvarter skal der gang i afleveringerne og driblingerne ved Holbæk Sportsby, for her afholder DBU, Holbæk BRI og Get to Sport nemlig fodboldskole for børn fra et boligområde, hvor tilknytningen til foreningslivet ikke er ret stor. Derfor er prisen for at komme på fodboldskole her lavere end andre steder, da målet er at inkludere børnene og fastholde dem i dansk foreningsidræt.
1: Og det gør virkelig en forskel, kan instruktør Nora Skovgaard konstatere. Han har været med i 5 år og kan se, hvordan børnene stort trives på fodboldskolen. Og reporter Christoffer Kær Nielsen, opvarmning er allerede godt i gang.
2: Det er den i hvert fald. Der er begyndt at være en masse røde fodboldskoletrøjer, der render rundt i hallen, og der er lige lidt fri leg her, inden det rigtig går ned ude på græsplænen her, så der er god kaos inde i hallen lige nu, vil jeg vurdere. Og jeg står her med Nora Skovgaard, som du sagde, instruktør, har været det i 5 år. Hvad står dagen på i dag, når man måske så mange nye kommer til og skal være en normal del af foreningslivet?
3: Dagen står på i dag, at vi starter med, at vi lige skal hygge os. Vi skal have et rigtig godt smil på læben, så vi starter med en lille opvarmningsøvelse. Hvor det er, at man lige løber ud til keglen, runder keglen, og så løber man tilbage og giver den til den næste i rækken. Så en god stafet.
2: Ja, og du har jo lige sagt, at jeg kan lige få en smagsprøve her. Det er jo det, I skal ud og lave lidt. Så hvis du løber først, og så er det mig lige efter.
3: Jeg løber først.
2: Ja. Og Nora, han løber lige ud og vender keglen her. Det er bedre end at jonglere det her, tror jeg. Nu løber jeg afsted her. Ja. Taber bolden lidt, men vi har styr på det. Tilbage til Nora. Ja, Nora. Men hvorfor er det vigtigt, at det nu, ligesom vi træner her, hvorfor er det vigtigt, at alle i fodboldsporten, også dem, der måske ikke har mulighed for at gå på sådan en fodboldskole normalt, hvorfor er det vigtigt, at de også får muligheden?
3: Det er super vigtigt, at de også får muligheden, fordi alle skal jo have lov til at spille fodbold. Og især fodboldskole, det er jo en super god måde ligesom at komme ud og være mere sociale, og også lære andre at kende på for sådan andre klubber. Så derfor skal alle have lov til at gå til fodbold selvfølgelig, og ja, være på fodboldskole.
2: Ja, du sagde det der med, at man også får sådan lidt et netværk.
3: Ja, man får et kæmpe netværk, fordi der kommer folk fra alle mulige klubber. Og mig selv inklusivt, jeg har også prøvet det på min egen krop, da jeg gik på fodboldskole. Man lærer alle mulige at kende, man lærer nye trænere at kende, og man får bare en glæde ved fodbold, fordi at man får et smil på læben, og det er egentlig vores opgave at give børn et rigtig godt smil på læben.
2: Ja, og nu er det jo en fodboldskole, og I skal jo også trække flere til, ikke? Tænker du så over det her med, hvis der nu kommer en ny, du sagde, der måske kommer nogle nye i dag, ikke? Hvordan præsenterer du ligesom opgaverne for dem og fodboldtræningen, når man kommer ud fra foreningslivet?
3: Når man kommer ud fra, så præsenterer jeg det egentlig meget lavpraktisk, altså, så alle kan forstå det, så alle kan være med. Og især her med de små, så gælder det jo lige så meget om at lave nogle lege for dem, så de hygger sig. Lige så meget som, at de skal lære noget på fodboldbanen. Fordi det er jo det, man kommer for. Man kommer for at hygge sig, og hvis man har glæde i det, så lærer man også mere.
2: Ja, og du havde lige præcis de her 6-8-årige.
3: Ja, jeg har de små. Jeg har de små gruppe, ja, 6-8-årige. Ja.
2: Og man kan godt mærke, at der er krudt i dem, så held og lykke til dig senere, Nora. Men udover det her med, at I trækker flere til med det her med, at der måske er lidt lavere egenbetaling, folk får mulighed, der er uden for foreningslivet. Kan du så også mærke det her, vi snakkede om med, at der lige har været VM, Lamine Jamal, Messi. Får det flere til at prioritere fodboldskolen?
3: Det kan jeg 100% godt mærke. Allerede i går der havde vi 2-3 med Argentina-trøje og 3-4 med Lamine Yamal-trøje. Så VM det kører stadig, og der bliver debatteret derudad på fodboldholdet.
2: Ja, det er helt sikkert, at Lamine Jamal og Messi, de hjælper også med fodboldsammenholdet her i foreningslivet.
1: Ja, men det bliver jo nærmest sådan et mini-VM, man så kan overvære, når der er altså gang i fodboldskole i Holbæk, lige omkring Holbæk Sportsby. Herfra, ja, om 10 minutter, når klokken bliver 10.
0: Det kan jo være det næste Messi eller Lamine Yamal, der er blandt de 70, der er på fodboldskolen. Og det er jo altså mellem 7 til 15 år. Så er det Mille, der synger, beholder mit tøj på.

0: Ja, man kan altså også drømme sig væk til sådan et dejlige, varme, sydlige strøg. Og det kan du altså finde i verdens bedste sommer på P4. Fordi hvor er det Signe Vadgaard, David Mandel, de befinder sig henne i dag, René?
1: Altså, nu har du næsten lovet sådan en lidt andet sydspansk ø eller et eller andet, men altså Enø kan også rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Vi har jo konstateret i vores del af landet 19-22 grader. Det er tæt på en lille sommerø-tur, ikke? Altså,
1: jeg vil bare sige, de lover, er det 28 eller 29 på Enø og mange andre steder i morgen. Så det, jeg tror da nok, det bliver, der bliver tale om en ferieø.
0: Det synes jeg er fair nok. Så hvis ikke du kan komme der til fysisk i dag, jamen, så kan du altså lytte med til verdens bedste sommer på P4 lige her efter radioavisen. Og så drømte der en dejlig ø-rejse til Enø. Så er det Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten, i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalkingcenter.
1: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
2: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
0: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
0: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
4: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
5: P4.

0: Skov og David Mandel.
1: Så sad vi tre voksne mennesker og rockede til Uanset med Rasmus Seebach på.
2: Kæft, den er fed.
1: Jamen, den er fed.
2: Kæft, den er fed.
1: Men det er også, fordi vi sidder et dejligt sted. Det ligesom bare bliver meget bedre, ikke, med musikken.
2: Helt klart, helt klart. Vi er jo på fuldstændig unikke, enøstående, perfekte enø.
1: Enøstående.
2: Ja. Og,
1: jamen, vi sender fra Fiskerlejet på Stejlepladsen, og jeg blev først bekendt med det her sted i går, David. Jeg har aldrig været på Enø før.
2: Nej.
1: Det har du til gengæld.
2: Jeg har været masser af gang.
1: Ja.
2: Masser af gang.
1: Det her sted, vi sender fra, er jo helt vildt hyggeligt, men det er jo ikke det, som man først kører mod, når man kommer til Enø. Fordi når man kommer over Græshopperbroen,
2: ja,
1: den magiske bro, lille, ja, bitte bro, der ligner en græshoppe, så er det jo stranden, man ser.
2: Det, og det kan jeg også godt forstå, at ens blik bliver tiltrukket af, for der ligger en dejlig sandstrand, blåt hav, rigtig lækkert. Men hvis man lige når man kommer over broen, så lige drejer til venstre i stedet for.
3: Så der kommer er faktisk ensrettet, så ja, man skal lige rundt og så ind.
2: Men tak, ja, ja, okay, tak Mikkel. Ja. Super.
1: Det er derfor, han reporter. Går meget op i sandheden.
2: Ja, sandhed og facts, det er godt. Men hvis man så lige drejer rundt og kommer ned til det ensrettede sted, så kan du køre ned af det, man kunne kalde strædet, for eksempel. Der ligger Enøbageren med ismejeri, og så kommer du længere ned, så bliver det sådan en grussti. Og så ligger der små sorte og røde huse, og det er der Poke Burgers, B-spisehuset og Fiskerlejet, som sagt. Og det er ud mod kanalen. Og stemningen her, hvordan vil du beskrive stemningen hernede, jamen, Signe?
1: Jeg får sådan lidt Christiania-vibes, når jeg sidder her. Det er sådan, det er meget, det, altså, og det
2: i den bedste mening.
1: Jamen, det ser sådan lidt hjemmelavet ud, det her.
2: Ja. Men det er nogle rigtig dejlige restauranter, der ligger hernede. Og i det hele taget skal vi, er vi jo på Enø, fordi at jeg har tænkt, prøv at, hvis P4 skal rejse rundt i hele landet og vise nogle af de dejligste steder i landet, så bliver vi nødt til at komme til Enø, for der er ikke nok mennesker, der kender Enø. Enø er fuldstændig genial.
1: Og det er jo så også din mission den her uge. Simpelthen præcis, at få spredt det gode budskab. Du er ambassadør for Enø den her uge, og David, du har jo i går døbt Enø rekordernes ø.
2: Det hele udsprang af en fantastisk pælesidningskonkurrence i 90'erne, som var rigtig stort her på Enø. Og der kan man sige, når man skal brande noget, så skal vi jo bruge et eller andet at hive fat i. Og vi synes bare, at det her med rekorder, det er noget, hvor vi alle sammen kan være med. Det er imponerende. Det er noget, hvor man siger wow. Og når man siger wow, så siger man også, der vil jeg hen. Er det ikke rigtigt, Mikkel?
3: Det gør man. Altså, du kunne bare se i går, hvordan vi fik samlet ikke bare hele Enø, men hele Danmark omkring en rekord om at stå flest mennesker på ét ben ad gangen.
2: Vi slog en verdensrekord i går, og hvis du ikke har hørt det, så kan du lige gå ind og genhøre det. Der bliver slået en verdensrekord. Det er fantastisk. Og Mikkel, i dag, vi har faktisk ikke været så meget rundt på øen endnu. Du var lige på campingpladsen i går, men i dag, Mikkel, der kommer du også til at gå ud og opleve Enø. Og man kan sige, det bliver måske en lille smule maritimt i dag.
3: Vi får faktisk Enø fra søsiden, ja, i dag.
2: Og,
1: man
2: det
1: kan
2: jo bare
1: sige, David, at Mikkel er din forlængede arm, fordi du har været her masser af gange. Men Mikkel har aldrig oplevet Enø.
2: Nej, helt
1: så du kan sende ham ud steder, hvor vi ligesom kan komme radiofonisk med.
2: Og der er ikke noget som at opleve det sted, man elsker, gennem et menneske, nærmest et barn. Ikke at du er et barn, men du har en barnlig sjæl og barnets glæde ved at opleve nye ting. Og skulle opleve Enø på ny gennem dig, det bliver godt for os her, det bliver godt for jer lyttere. Det glæder vi os meget til. Det bliver en fantastisk dag på Enø, Signe.
1: Det bliver en kæmpe dag. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel. Live fra stranden på Enø.

0: Passenger med Alex Warren. Verdens bedste sommer på P4. Det er den sidste uge, vi sender det her herlige program, så vi skal have det meste ud af det, og derfor er vi taget til Enø, rekordernes ø, som vi jo startede i går, David, med simpelthen at slå en verdensrekord.
1: Ja, mindre kunne jo ikke gøre det, lige til at starte ud.
0: Det bliver svært. Det bliver svært i dag, det bliver svært onsdag og torsdag og fredag, ligesom at følge op på det der.
1: Men jeg synes ikke, det vigtige er, at man slår en verdensrekord, eller en Danmarksrekord, eller en personlig rekord. Det vigtige er at slå en rekord. Okay. Rekorder er fede. Okay. Og så skulle lidt, altså. Og der var en ting, efter vi havde slået rekorden i går, så sad vi og snakkede efter udsendelsen, og lige pludselig er der noget, der går for os. Vi kender alle sammen Guinness rekordbog.
0: Det er the one and only.
1: Det er the one and only, ikke? Kanon, kæmpe værk. Men hvis man fjerner G'et i Guinness, så bliver det til?
0: Ennis?
1: Enøs. Enøs rekordbog.
0: Enøs.
1: Kan du høre det? Du fjerner bare et G, så har du den. Altså, det er jo skæbnen. Det er jo skæbne bestemt, at vi skulle lave det her. Enøs rekordbog.
0: Det kan ikke være anderledes.
1: Det kan simpelthen ikke være anderledes. Og i virkeligheden, så tror jeg også, fordi vi vil jo gerne slå, i virkeligheden vil vi gerne slå så mange rekorder som muligt, direkte her fra Enø Rekordernes Ø. Så vi har brug for jer derude. I går var I med os. I hjalp os med at slå en verdensrekord. Fuldstændig genialt. Meget glad.
0: Man kan jo også sige, når det nu er Enøs rekordbog, og ikke Guinness rekordbog, så er der jo heller ikke så mange rekorder i den.
1: Nej. Altså, så starter vi jo forfra.
0: Der er den fra i går, hvor vi alle sammen, eller i hvert fald mere end 3.000 af os, stod på et ben på samme tid.
1: Så du kan jo faktisk komme i Enøs rekordbog. Det behøver ikke engang være en rekord, der eksisterer. Det kan være din egen rekord, som du har tænkt, jeg vil være sindssygt god til det her. Så det, nu vil jeg gerne, men der er ikke noget sted, jeg kan skrive det ned, når jeg har gjort det.
0: Nej.
1: Der er jo ikke nogen bog for
0: Nej,
1: det.
0: De kommer ikke lige op til mig i
1: Det er der nu. Det er der nu. Enøs rekordbog. Og så vi har brug for jer derude til at hjælpe os med at slå rekord.
0: Ja, vi skal have fyldt den her bog ud, så når vi når fredag, så har vi mere end én rekord i den. For det er en lidt fattig bog.
1: Ja, og det kan være, altså, det kan fandme være mange ting. Det kan være, at du er sindssygt god til at jonglere med en fodbold. Så du kan jonglere med en fodbold flest gange.
0: Ja, eller bare sådan holde den kørende i, jeg ved ikke, hvad er realistisk. Kvarter?
1: Kvarter, ja.
0: Oh my god, det er lang tid.
1: Ja, du behøver ikke engang tælle sig, men nej. Kvarter er lang tid. Men hvis du kan det,
0: hallo.
1: Du er direkte i Enøs rekordbog. En ting, som jeg forestiller mig, jeg kunne være god til her, efter jeg har holdt ferie relativt lang tid nu. Kortest lunde over for børnene. Der skal ikke noget til. Så
0: er jeg
1: over.
0: Jeg er der på et halvt sekund, du.
1: Når du kramper med kæft.
0: Det kan også godt være, at man er typen, der er rigtig god til at løbe rundt om et hus. Rigtig mange gange på en time, måske.
1: Og må jeg et lille tip til forældrene. Børn må også godt komme i den her rekordbog.
0: Ja, det er jo de bedste til at slå rekorder.
1: Altså, prøv at høre. Send dit barn ud og løbe en time rundt om huset. De kommer i en rekordbog. Du har lige en time i fred. Ja.
0: Det kunne også godt være. Vi vil jo også gerne have nogle rekorder, som vi kan nå at fortælle om, inden vi er færdige kl. 12. Så det kunne være, at du lige skulle øve dig. Det kunne være, at du skal på smukfest inden så længe. Du skal lige øve dig lidt i at slå et telt op. Og tage det ned igen, for så du har det i hænderne, til du rent faktisk skal bruge det. Så slå det op og ned flest gange inden kl. 12.
1: Så sidder den der altså.
0: Er det?
1: Så er du klar til smuk, for eksempel. Men prøv at høre, hvad for en rekord vil du kunne slå? Altså her i løbet af de næste par timer. Det kan også være lidt længere, men også meget gerne i løbet af de næste par timer. Skriv ind til os på 12.12, skriv på 3, P4, undskyld, mellemrum. Og hvilken rekord du vil kunne slå. Og så vil vi forsøge at få dig med i programmet simpelthen. Og det er ikke bare, altså, og så er der nogen, der vil sige, man skal der ikke nogen ud og tjekke det. Det er ikke bare Enøs rekordbog. Det er Enøs tillidsrekordbog. Så vi stoler på jer derude.
0: Selvfølgelig, altså folk, de er jo ordentlige gode mennesker. De kunne ikke finde på at lyve.
1: Nej, det kunne de simpelthen ikke. Vi har også en rekord hernede, vi kommer til at forsøge at slå i dag. Det sker ret snart faktisk. Men først, skriv ind til os 12.12 P4, mellemrum, hvilken rekord vil du kunne slå?
0: Det her, det er jo faktisk også en rekord. Verdens bedste sang, Alice Sørensen.
1: Ja, det er helt klart.
0: Det er en forvandling.
1: Wow.
0: Ja,
1: direkte i Enøs rekordbog.
0: Sådan.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: sætter alt på spil her. Det var bifald, David. Det, der står foran os, det er et voksen menneske med en softice, der simpelthen er ved at smelte ud over det hele.
1: Men det er der en grund til, for Mikkel, du skal nu forsøge at slå en rekord i spisning af softice. Og den eneste rekord, vi ligesom kunne finde, det er en verdensrekord. 130 gram softice på 24,72 sekunder. Det er det, du skal slå.
2: Det er en gratis Danmarksrekord, jeg kan slå på en eller anden måde.
1: Det er, altså Danmarksrekorden er op for grabs.
2: Super.
1: Du er sikker på at komme i Enes rekordbog. Men jeg synes faktisk, vi skal i gang, fordi den er simpelthen ved at smelte.
0: Prøv at høre, Mikkel, jeg skal lige have sat æggeuret.
1: Hvordan har du det egentlig? Hvordan har du det med softice, Mikkel?
2: Jeg er laktoseintolerant, så det er ikke sådan sindssygt godt.
1: Godt. Det kan nogen. 3, 2, 1. Spis! Og det, der sker nu, er jo, der er Tivoli Krymmel på den her, og der er en god stildyr. Han er nået hele vejen ned til vaflen, PT.
3: Og grønt bær.
0: Hvis det her havde været mine børn, så havde jeg haft 8 servietter klar nu til at tørre hænder og mund, fordi der er simpelthen så meget is i skægget lige nu. Det kan ikke være rart.
1: Det er en is, Mikkel. Du på, jeg kan sige så meget som, at der røg verdensrekorden, men du er stadig godt kørende. Du er stadig på vej i

0: Mine damer og herrer, en ny Danmarks rekord i spisning af soft ice er en laktoseintolerant.
1: Det er en vigtig detalje.
0: 59 sekunder og 82 hundrede. Du har en minut, Mikkel!
1: Jeg vil gerne klappe, men jeg har simpelthen soft ice ud over det hele.
0: Ja, det har du.
2: Det er faktisk svineri, det der.
0: Du er ikke sådan...
1: ikke vildt hurtig.
0: Du er ikke vildt hurtig, men ved du hvad? Du er i enøs rekord på. Og det synes jeg
1: er rigtig godt. Men hvor mange soft ice har du spist på under et minut?
0: Jamen, jeg ved det. Sandsynligvis 0. Jamen, det er
1: så på den måde, altså utrolig meget hurtigere end dig.
0: Utrolig meget hurtigt. Må jeg lige sige, hvis man er i nærheden af Enø, ikke? Kan man ikke komme ned og forsøge at slå Mikkels rekord?
2: Det synes jeg da. Det virker som om, det kan lade sig gøre.
0: Ja.
2: Sådan umiddelbart. Altså, et minut.
1: Ja. Altså, jeg tror også, der er noget med Davids stopur der.
2: Nej, altså, jeg har også taget tid herover. Den er altså god nok.
0: Ja.
2: Men kom ned til os.
0: Mikkel, det er slet ingen kritik af dig. Du gjorde det rigtig godt. Lidt langsomt, men rigtig godt. Og hvis du skal ligge lidt ned på grund af det med laktoseintolerancen, så må du lige sige lidt
1: til det. Jeg skal sejle lige om lidt, så det er sådan lidt spændende for
0: ja, os. Det er faktisk rigtig spændende.
2: Prøv at høre, kunne du godt tænke dig at slå Mikkels rekord, så er det bare at komme ned til os. Vi sender ind til klokken 12. Vi sidder ved fiskerlejet på Stejlepladsen på Enø. Vi har soft ice, som du kan spise. Så tager vi tid på dig.
0: Ja.
2: Og så ser vi, om du slår Mikkel.
0: Ja, så du kan faktisk være på vej ud af bogen allerede nu. Men altså, du gjorde det godt, Mikkel. Godt gået.
1: Jeg skynder mig at skrive mig ind, og så håber vi, at den holder i hvert fald et.
2: Har vi ikke nogen servietter? Jeg har både servietter i tassen. Ja, jeg har jo små børn.
0: Vi kigger lidt rundt. Det skal nok gå. Det er godt. Okay.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der har været plads til både grin og gråd efter, at mere end 84.000 ansøgere i nat fik at vide, om de var kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. På Sieland, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til Holbæk og Nykøbing Falster, har de oplevet en stor interesse for at tage en online uddannelse. Det fortæller deres rektor Rasmus Frimod.
2: Vi har jo i det her optag fået rigtig, rigtig mange flere ansøgere. Faktisk er vi steget med næsten 250% fra sidste år. Og det handler blandt andet om, at vi har nogle nye uddannelser i spil, som er blevet virkelig velmodtaget af de studerende.
1: En af dem, der i nat fik at vide, at han var blevet optaget på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, er Andreas Marco Karl. Han er i slut 20'erne og har et arbejde, et hus og et barn på vej. Og derfor mener han ikke, at det giver mening for ham at tage en uddannelse, hvor han skal pendle til skole dagligt.
3: Det er 100% fleksibiliteten i det med, at jeg kan have et arbejde ved siden af mit studie, samtidig med, at jeg får min uddannelse.
1: Sieland, Sjællands Erhvervsakademi, har tilbudt pladser til 1.372 ansøgere. 247 af dem er på en online-uddannelse. Klokken 9.30 blev en 27-årig mand fremstillet i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg. Manden er sigtet for to drab og et drabsforsøg, der fandt sted ved Meny i Kalundborg i november 2022, det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Dengang mistede to mænd på henholdsvis 21 og 24 år livet, mens en tredje mand blev hårdt såret af skud. Seks personer er tidligere blevet dømt livstid for deres roller i sagen fra Kalundborg. Derudover er den 27-årige også sigtet for drab i en sag fra april 2022, hvor en 22-årig mand blev skudt og dræbt i Brønshøj, og et drabsforsøg også i Brønshøj nogle dage forinden. Anklagemyndigheden har ønsket lukket døre under dagens grundlovsforhør. Der vil være nogen eller en del sol, men også muligheder for enkelte byer, og temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader. Der vil være let til frisk vind fra vest, og i aften mest tørt og mest skyet.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Harry Styles her med American Girls. Vi skal have sat nogle rekorder, fordi vores enøs rekordbog, vores enøs tillidsrekordbog, er der kun én rekord. Nej, to rekorder
1: i nu. To rekorder.
0: Hallo.
1: Mikkel smed lige en softice-rekord på bordet. Han spiste en softice på 59,82 sekunder, og det er officielt set på en eller anden måde en Danmarks rekord. Ikke en verdensrekord. Den ligger på 24 sekunder. Og der kan man jo ærligt sige, hvis du er på Enø, kom ned, så kan du få lov at forsøge at slå den rekord og komme i Enøs rekordbog.
0: Og så kan I også skrive ind til os her i programmet, hvis du også vil være med i Enøs rekordbog, Enøs tillidsrekordbog, så kan du skrive ind til os på 12.12, der skal lige på 4 først lave et mellemrum, og så fortæl, hvilken rekord du godt kunne tænke dig at slå i løbet af de her timer, vi sender. Så tjekker vi lige ind hos dig løbende. Og det har Mikkel fra Skalskør gjort.
1: Ja, hej Mikkel.
2: Yes. Hej.
1: Mikkel, hvordan går det?
2: Fint nok.
1: Det er godt at høre. Mikkel, du har en rekord, du gerne vil slå. Hvad er det for en rekord, vi har med at gøre?
2: Hvor mange pølser, man kan spise i Danmark.
1: Ja. Inden kl. 12, eller hvordan?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Kan vi sige det, hvor mange pølser inden kl. 12?
2: 400.
1: Det er 100. Skide godt. Mikkel, hvilken type pølser? Er det røde pølser? Er det pandepølser? Er det wienerpølser? Hvad er det, vi er ude i? Frankfurter?
0: Det må ost i.
2: Frankfurter.
1: Ja. Frankfurter, okay. Det er den store pølse.
0: Mikkel, hvor mange pølser har du liggende?
2: 24.
1: Hold da fast. Mikkel, prøv at høre. Det er et fremragende rekordforsøg. Det er vi sindssygt glade for, at du vil kaste dig ud i. Kan vi sige, at du starter her klokken kvart i 11?
2: Ja.
1: Og så tjekker vi ind hos dig igen senere og ser, hvordan det går.
2: Ja, tak.
1: Mikkel. Det kæmpe er en kæmpe aftale, og det bliver one for the books, ja. Signe.
0: Det god, må man sige. God vind herfra os, ikke
1: ja, også? Mikkel, vi glæder os til at vende tilbage til dig senere.

0: Sådan, hvis du forstod her i verdens bedste sommer på P4, David. Vi har fået gæster her i studiet.
1: Ja, det er fordi, at Enø er jo rekordernes ø, og så kommer der simpelthen trillende en lille blå rekord, om man så må sige. Fordi at der kommer en Volkswagen op trillende, vinduet ruller ned, og så er der en, der siger, vi har 7,5 meter menneske i en op. Det må være en Danmarks rekord. Jens og Karen Elisabeth, Karen Elisabeth, velkommen til.
2: Tak.
3: Tak.
1: Det er jer, der kommer trillende. Jens, det er dig, der ruller vinduet ned. Hvornår er det første gang, du tænker, jeg føler, vi har en rekord her?
3: Jamen, det følte jeg på vejen, da vi fik læsset os ind i den her lille fæse op, som vi har været så heldige at låne hos Skoda.
1: Ja.
3: Og vi har også en lille forhistorie, den kan Karin Lisbeth måske fortælle, for vores Skoda er til reparation i øjeblikket. Så vi har lånt denne op.
1: Og I er en forholds, I er to voksne, to børn, og I har nogle meter på jer. Altså, I er nogle gode, velvoksne mennesker, kan man sige. Ikke?
3: Vi er heldige at have to flotte børnebørn.
1: Ja.
3: Og de er på besøg hos os i øjeblikket.
0: Ja. De er også skudt lidt i vejret, kan jeg se.
2: Ja, de er blevet lidt høje. Vi har lige spurgt Oscar, om han bliver ved med at vokse, men han mener, han er ved at stoppe.
0: Hvor høj er du, Oscar?
4: Omkring 2 meter, tror jeg.
1: Omkring 2 meter. Ja.
3: Og de spiller basket begge to.
1: Ja. Hvordan var det for jer at komme ind i oppen? Fordi det er jo i virkeligheden der, man skal kigge lidt
2: ind. Vi var lige nødt til at diskutere lidt, og hvem der skulle sidde hvor, og om vi lige kunne være der og sådan. Men det gik fint.
1: Hvor meget har I kørt rundt i oppen, jer fire?
2: Ikke ret meget. Det er faktisk første gang, vi er alle fire inde i den.
1: Okay.
2: Så fordi Oscar er selvkørende herned, eller Oscar og Frida er selvkørende herned, så ja. Normalt kører vi i deres bil. Men
0: kunne I overveje at beholde den, selv når jeres egen bil bliver klar for reparation?
2: Ja,
3: det tror jeg så ikke.
2: Tror vi ikke lige.
0: Men ved du hvad, den har jo givet jer nu en plads i Enøs tillidsrekordbog.
3: Det er det, vi så fidusen.
1: Ja, lige præcis. Så for evigt vil den minde jer om, da I kom i historiebøgerne.
2: Nemlig.
1: Prøv at høre, Jens og Karen Lisbeth.
0: Skal vi ikke lige give dem den her?
1: Jo. Hjertelig tillykke.
2: Tak.
1: I er kommet direkte i Enøs rekordbog. Tusind tak, fordi I kom forbi.
0: Flest meter ind op.
1: Ja, gav jer en vidunderlig ferie.
3: Tak for jeres udsendelse.
2: Ja, og tak, dejlig udsendelse.
1: Tusind tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure var det her med Heat.
1: Verdens bedste sommer.
2: Into the Wild.
1: På Enø.
0: Emil Sanderhoff, du er vores husnaturvejleder. Emil, vi tænkte, om ikke lige du kunne fortælle os, hvilke dyr der er her på Enø, eller naturen på Enø, som måske kunne komme med i vores Enøs tillidsrekordbog. Findes der noget?
3: Jo, for katten. Ja, for katten. Der findes jo. Jeg har faktisk tre virkelig gode bud. Hvis vi nu starter i fugles verden, så har vi jo den tidligere rekordholder, som er krikanden i fart, simpelthen. Mange tænker måske, at det er vandrefalken, som er verdens hurtigste fugl, men det er jo styrtdyk. Og det er jo næsten lidt snyd, for det er svært til, at jeg sprang ud fra en flyvemaskine, og så ville jeg være verdens hurtigste mand. Men krikanden kan flyve omkring 107 km i timen. Den er blevet slået af en fugl, som lever ved Enø. Det er den toppede skalleslure, som kan flyve op mod 113 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt. Wow.
4: Hvad hedder den? Toppede skalleslure?
3: Ja, en toppet skalleslure, det er faktisk en virkelig flot and med sådan lidt spidsnæb og en lille top på hovedet. Man kan se den langs mange danske kyster, og altså faktisk en vanvittig flyver. Altså, når vi snakker om fart...
4: Nej, det er bare fordi, så snakker du om ænder, og de flyver sindssygt hurtigt. Det er bare fuldstændig nyt for mig. Ja. For mig er ænder ikke nogen, der flyver sådan vildt meget.
0: Ja, de vrælter lidt.
4: De vrælter lidt, og så hænger de lidt ud i, og så... altså, men der er simpelthen ænder, der kan flyve over 100 km i timen.
3: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo fordi, at de her ender jo selvfølgelig byttedyr for andre. De var rovfugle, der kunne finde på at slå på dem. Og derfor så er det jo godt at kunne være lidt hurtigere at stikke af fra sine fjender. Men samtidig også, hvis man skal på træk, altså trække fra et område til et andet, så er det også fedt at komme lidt hurtigere frem.
0: Har du flere rekorder?
3: Ja, nu skal jeg bare høre. Fordi på Enø, der lever der en lille bille, der hedder en sandspringer. Og det er det fuldstændig vanvittigt. Den her lille bille kan nemlig på et sekund springe eller løbe 170 kropslængder.
4: Det skal vi lige processere, kan du godt høre. Den kan på et sekund, et spring, flytte sig 170 kropslængder.
0: Hvor mange kan du, David?
4: På et sekund, en halv kropslængde. På en god dag.
3: For at sætte lidt i sådan en sammenligning, så jeg er jo næsten 2 meter høj, og det er svaret, at jeg skulle springe 340 meter på et sekund. Det er altså lige så hurtigt som lydens hastighed derudad. Det er, og faktisk er den så hurtig, så når den løber afsted, så kan den ikke rigtig nå at tage imod de synsindtryk, den får, som bliver faktisk ind, imens den løber, fordi den er så hurtig. det er simpelthen vanvittigt.
0: Okay. Det er sidste dyr.
3: Nu skal I bare høre, fordi vi har jo også en anden lidt... man får dykkerbriller på og snorkler ned under havets overflade, så er der et lille krabstyr, der hedder en roer, som sidder fast på sten, og den sidder også fast under ens båd måske. Og den her roer, det lille krabstyr, sidder fast og kan ikke flytte sig hen til hinanden for at parre sig. Derfor så har sådan en roer altså en temmelig lang penis. Og nogen har måske set John Dillermand, og det er slet ikke så urealistisk, når man snakker om dyr, fordi sådan en lille roer kan have en penis, der er 40 gange sin egen kropslængde. Så var jeg nu en roer, så skulle jeg have en tissemand, der var helt lang.
4: Hvad?
3: Kan det passe?
4: Ja,
3: det er jo rimelig langt. Ja, det passer.
4: Det er
0: til rekorderne.
4: Det er kæmpe, kæmpe penisrekord lige der.
3: Det er det simpelthen. Dyrerigets længste penis.
0: Og det har simpelthen også fortjent sådan en her. Emil, du har lige givet tre nye rekorder.
3: Fantastisk. Det er jeg glad for at kunne bidrage med.
4: Tusind tak for det. Og tak til Dyrerigets for at være genialt. Tak.

0: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
1: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
0: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Vine Petersen.
2: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
0: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en forløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øget sanktioner mod Rusland.
0: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Og David Mandel, min medvært den her uge, det er jo din mission at overbevise alle lytterne om, at Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
1: Men det er fordi, Enø er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og muligvis også efterårsferie og vinterferie, og jeg skal give dig skære.
0: Og så er det rekordernes ø.
1: Det er det i den grad også. Vi er i hvert fald ved at gøre det til dem. Og en af de rekorder, som vi fik i Enøs tillidsrekordbog tidligere i dag, det var jo at spise en soft ice hurtigst på tid med Tivoli Krummel på, skal
0: lige
1: sige.
0: Det gjorde Mikkel, vores reporter, på lige under et minut, helt præcis 59 sekunder og 82 millisekunder.
1: Ja, og det er officielt set en Danmarks rekord, i og med, at vi ikke har kunne finde en Danmarks rekord nogen steder. Så det er en Danmarks rekord. Men vi sagde jo så også til folk, hvis du er på Enø eller i området, så kom ned og forsøg at slå rekorden. Og nu har vi fået en anden Mikkel hernede. Hej Mikkel.
2: Hej.
1: Mikkel, du kommer ned sammen med din kæreste, din kone og din søn. Og det er jo egentlig... Det er jo ikke dig, der først approacher os, kan man sige. Det er jo din kæreste, der kommer over,
2: ikke? Det er det, ja. Det er.
1: Er det her dit forslag, Mikkel?
2: Altså, jeg snakkede ret meget op i bilen. Ja. Det kunne jeg godt. Ja. Men nej, det var det ikke til sidst.
1: Nej. Det er en klassisk, det der kan jeg da sagtens gøre bedre.
2: Lige præcis.
0: Ja. Men det, jeg vil så også sige, den følelse havde vi jo alle sammen, da vi så vores reporter Mikkel spise den is. Altså, det tror jeg også godt, du kan gøre bedre. Ja. Jeg tror på dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Men det, der skal ske nu, er jo, at vi sætter gang i sådan en lille timer. Så tager vi tid på dig, og så ser vi, om du kommer i rekordbogen. Enøs tillidsrekord.
1: Har du fået noget at spise i dag, Mikkel?
2: Det har jeg ikke, nej.
1: Okay, så det er det første, du får?
2: Det er det første, jeg får, ja.
1: Ved du hvad, det er en god nærende kost, men det betyder jo også, at din mave er helt tom og klar til at spise.
2: Lige præcis.
1: Er du klar, Mikkel?
2: Jeg er klar.
1: Godt, og du må godt fjerne, jeg lige gør sådan der. Så tæller vi ned. 3, 2, 1, go! Og rekordforsøget er i gang. Det er en rigtig stærk start. Han er allerede nede ved vaflen, når der er gået under 5 sekunder. Det ser altså ud til, at er det en verdensrekord, der bliver gået efter her? Så hold kæft.
0: Altså verdensrekorden er på 24 sekunder. Ja. Hvor er vi henne nu?
1: Vi er på 13 sekunder. Du er altså
0: næsten
1: færdig. Der
0: er kun en lille tip tilbage.
1: Det er helt vildt det her. Det er fuldstændig. Du skal bare lige have sunket det. 3 sekunder. Sådan der. Ja!
0: Hvad siger tiden?
1: 23 sekunder og 47 sekunder. Det er altså en verdensrekord.
0: Oh my god.
1: Der er soft ice over det hele. På hænderne, på munden.
0: Altså, han har tørret skægget af hænderne nu, og der er ikke engang gået et halvt minut.
1: Hold kæft. Mikkel, det der, det var ganske imponerende.
0: Må jeg ikke? Jeg er jo også en form for sportsjournalist.
1: Ja, helt klart.
0: Mikkel, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det helt perfekt. Det lagde lige bunden til morgenmaden i hvert fald.
1: Da du stod op i morges, havde du så regnet med, at du ville stå med en verdensrekord her lidt over 11?
2: Det havde jeg ikke, nej.
1: Nej?
2: Det havde jeg ikke.
0: Hvordan føles det?
2: Meget godt, faktisk.
0: Ja. Ja. Tror du, den bliver slået, for der kommer nok andre forbi i løbet af ugen?
2: Det håber jeg ikke.
0: Nej.
2: Så kommer jeg i hvert fald igen næste år.
1: Ja. Du kan også bare komme igen senere på ugen, Mikkel.
0: Wow.
1: Prøv at høre. Tusind tak, Mikkel. Hjerteligt tillykke med en flotte, flotte rekord.
2: Tusind tak for
1: det. Jeg ved, I skal videre til fødselsdag.
2: Ja.
1: Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Tak for det.
2: Tak, i lige måde.

0: You get what you give med New Radicals. Vi er i gang med at sætte en hulens masse rekorder. Det går egentlig meget godt, David.
1: Det går sindssygt godt. Vi har lige slået en verdensrekord mere. Jeg kan næsten ikke forstå det. Verdensrekord i spisning af soft ice. Det var Mikkel, der kom forbi og slog Mikkels rekord. Og det er, fordi vi er på Enø. Det er rekordernes ø. Det er et vidunderligt sted, som jeg gerne vil overbevise alle om, er det bedste sted at holde sin sommerferie. Og altså, bare komme herned, ikke?
0: Og vi laver jo vores egen rekordbog. Det er det Guinness uden G.
1: Ja, Enøs.
0: Enøs.
1: Men lidt god vilje, ikke?
0: Enøs.
1: Enøs tillidsrekordbog. Og vi har nu endnu et menneske. Et vidunderligt menneske, der vil forsøge at komme i Enøs rekordbog. Hej Martin.
2: Hej.
1: Martin, hvor er du henne i verden?
2: Og Grenå.
1: Ja, tak. Martin, hvad er det, du godt vil i rekordbund med?
2: Jamen, jeg vil gerne være en med.
1: Nej, undskyld, der var lige dårlig forbindelse. Hvad var det? Kan du lige sige det igen?
2: Jeg vil gerne være en med, for I at jonglere med tre tennisbolde.
1: Yes! Enøs rekordbund i at jonglere med tre tennisbolde. Og
0: når vi taler jonglere, er det så med fødderne, eller med hænderne, eller med hovedet, eller hvad kan du?
2: Det med hænderne. Tre tennisbolde.
0: Ja, tak.
1: Og Martin, vi har sådan en idé om, at for at komme i rekordbogen, så skal du jonglere i en halv time. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg prøver.
1: Ved du hvad, det er det eneste, man kan gøre. Og Martin, vi vil faktisk gerne tælle ned og sætte dig i gang, og så kommer vi tilbage til dig om en halv times tid. Kan vi gøre det sådan?
2: Jamen, jeg går i gang. Jeg drikker lige lidt te, og så kører jeg.
1: Ja, det er godt.
0: Helt klart.
1: Man skal lige have lidt te, inden man jonglerer.
0: Jo,
1: det ved alle.
0: Det er det bedste.
1: Gode jonglører.
0: Sådan en slags doping.
1: Ja. Har du fået din te, Martin?
2: Ja.
1: Det er perfekt. Vi tæller ned. 3, 2, 1.
0: Sæt i gang.
1: Man kan høre boldene.
0: Ja.
1: Far rundt. Vi vender tilbage til Martin.
0: Jeg ved

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: men det er en skøn sang, det her. Natalie Imbruglia og Torn i det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. David Mandel er min medvært, vi sender fra Enø, og vi har også en reporter, der hedder Mikkel.
1: Ja, fordi jeg kan jo ikke være overalt på øen på en gang, ligesom at fremvise den skønhed og alle de vidunderlige muligheder, der er. Så derfor så har vi vores reporter Mikkel, som kan tage ud og se det med egne øjne også, fordi han har ikke oplevet Enø før, så derfor så er det også nyt for ham. Så det er også dejligt at kunne præsentere ham for det, og han kan så give det videre til jer lytter. Ikke?
0: Mikkel, vi vil lige sige til dig, og det er ikke noget, vi skal dvæle ved eller tale meget om eller noget, men altså din soft ice spisningsrekord er blevet slået af en anden Mikkel her i studiet for kort tid siden. Altså, og slået meget.
2: Hvor meget?
1: Han slog verdensrekorden, Mikkel.
2: Kan vi lave en aftale, hvor jeg måske får lov at beholde Danmarksrekorden?
0: Ja, og så kan han tage verdensrekorden. Nej, for han er simpelthen også her fra Danmark, så ja, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Den er svær.
0: Men prøv at høre, altså, du er nummer to.
1: Ja, du er nummer to, og ved du hvad, nummer to er den første, den næste vinder, kan man sige. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om, fordi du skal fortælle os, hvor i alverden er du hen?
2: Jamen, jeg sidder faktisk på en båd ude på vandet i kanalen, der adskiller Karrebæksminde og Enø. Nærmest lige under Græshoppebroen. Og jeg sidder sammen med Anders, og det er jo faktisk, man kan sige, din båd, vi sidder i. Det er nogle både, I lejer ud. Og jeg kommer til at starte på lige på hårdt her, Anders, fordi I jo

0: At nu skal det mere festlige indslag, skulle jeg til at sige. Det lyder jo ikke som... Altså, det kan også være festligt at holde en begravelse. Men hvad tilbyder I ellers hos Marine Event, som ligesom er det her firma, hvor I kan lave alle mulige... virker som et eventfirma. Hvad kan man ellers lave hos jer?
1: Jamen, det er et eventfirma, og det startede som et bogelinesfirma med blandet succes. I starten smed vi faldskærm op og sådan noget, og der var du heldig, hvis du kom helt skinnet ned. Så glemte vi den idé, og så gik vi i gang med at lege både ud og kajakker og sops, og nu kører vi videre med sauna og har samarbejde med yoga og med hvad hedder det, lydsejlæsen Fjordens Stemme, og vi har lavet streetmarked hernede.
0: Og altså, Anders, hvis man kommer ned og skal en tur i saunaen, er det dig, der står og svinger håndklædet dernede?
1: Nej, det lader vi sgu med det om.
0: I har også, nu kommer vi lige, vi peger direkte mod en ø, som jeg har fået at vide hedder Rotteøen, som I ejer, kan man sige, eller lejer. Hvad lejer ud også? Hvad kan man ud på Rotteøen?
1: Jamen ude på Rotteøen, der laver vi sådan laver vi events, og det har typisk været, altså man kan komme op, og så laver vi sådan 3-4 forskellige øvelser for folk, når de kommer derover. Så skal de måske ud og stå på subboards, eller op og klatre i masten, eller skyde med bue og pil, eller den slags ting og sager. Men altså det fede ved den, det er, at man har det helt for sig selv, og det er blandt andet noget af skolen, der er helt vildt glad for, fordi så er alle ungerne, de har ingen mulighed for at stikke af, for de bliver sejlet over også.
0: Det er meget effektivt. Man kan holde styr på folk, og hvis man så har brug for at trække sig lidt selv, så kan man måske også lige slå teltet op ud på øen.
2: Mikkel, vi kommer tilbage til dig senere, fordi det fortsætter det maritime tema her i verdens bedste sommer. Men jeg skruer simpelthen ned for Mikkel, nu har han godt gang med den her snak nu. Det er fordi, vi skal nå nogle nyheder.
3: Vi skal nå nogle nyheder.
2: Og vi skal lige nå ham herinde også. August Højen og Gane, et skud.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Mere end 84.000 ansøgere fik i nat svar på, om de var blevet optaget på den videregående uddannelse eller ej. På

0: Bilands Sjællands Universitets Akademi, der blandt andet holder til i Næstved og Slagelse, har de oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Det er blandt andet hybriduddannelsen, der hedder Bygningskonstruktør Blended, hvor størstedelen foregår online. Og det passer rigtig godt for Emma Jensen fra Ringsted, der har søgt om studieoptag her til sommer.
1: Det giver mig meget ro på, at jeg kan læse den på den her måde, også fordi jeg fungerer ret godt i det her med at ligesom lidt styre min egen tid og gøre det online og ikke skal være bundet af en undervisning på samme måde, så det fungerer bare helt perfekt for mig.
0: Men selvom det måske kan lyde rart at tage en uddannelse i hjemmets trygge rammer, så er det ikke fordi, det er en badebillet til en uddannelse, det siger rektor på Sjællands Erhvervsakademi, Rasmus Frimod.
2: Det er faktisk lige så svært at tage en online-uddannelse, som det er at tage en fysisk uddannelse, så man skal tage det alvorligt, og man skal sætte tiden af til det. Men hvis man gør det, jamen, så er der også rigtig gode muligheder for at få en uddannelse, selvom det måske ikke passer så godt for i ens hverdag at bevæge sig fysisk til en af vores adresser.
0: På Sjællands Erhvervsakademi har 247 ansøgere fået tilbud om en plads på en af de 5 online-uddannelser. Klokken 21.01 blev politi og brandvæsen kaldt ud til et skur på en skole, tæt på en skole på Kalundborgvej i Gørlev, hvor der var udbrudt brand. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport. Ilden havde godt fat i skuret, og der var derfor bekymring for, at det kunne sprede sig til de nærliggende omgivelser. Ilden kom dog under kontrol, og politiet vil nu starte en undersøgelse af, hvordan den startede. Der vil være nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger, og temperaturen dem vil komme op mellem 18 og 22 grader. Der vil også være lidt frisk vind, og i aften mest tørt og mest skyet, og det samme, ja, i nat, klart vejr. Og temperaturen mellem 16 og 19 grader.

0: 80'er guitar, pudelhår, Ava Max, Kings and Queens.
1: Sindssygt med den guitar der, synes jeg.
0: Ja, den er vild.
1: Det er længe siden, man har hørt den.
0: Den er vild. Det her program vil gerne slå en hel masse rekorder.
1: Ja, tak.
0: Altså, det er det, vi går for. Vi skal have Enø på, på landkortet, på verdenskortet, ved at slå en masse rekorder i den
1: rekordkortet.
0: Her det er Enøstående.
1: Det er, tak for det. Signe, vi har jo fået folk til at byde ind, ikke? På sms'en. Mm-hmm. Med rekorder, man kan slå. Idéer til, hvad vi kan gøre rekordmæssigt her på Enø.
0: Vi stod på et ben rigtig mange på samme tid i går.
1: Verdensrekord.
0: Ja.
1: Vi har slået verdensrekorden i at spise soft ice tidligere i dag. Det var Mikkel. Ikke reporter Mikkel. Mikkel den anden, der kom og slog verdensrekorden.
0: Ej, en lytter, der kom forbi og sagde, at jeg vil gerne prøve at slå den rekord.
1: Ja,
0: det gjorde han.
1: Eftertrykkeligt. Der er også kommet en masse sms'er. Vi kan lige læse et par stykker af dem op.
0: Ja, der er Lene, der skriver, at Enø er fjordrejer i verdensklasse. Hvem kan hurtigst pille 500 gram? Det var et godt bud.
1: Det er et rigtig godt bud. Det er 100% ikke mig. Så meget kan jeg sige. Det er ikke sådan en rekord, jeg skal...
0: Der er faktisk god.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, en rigtig fjordrejepiller.
1: Det er du vel?
0: Ja, pillepige. Ja,
1: selvfølgelig er du det. Så er der denne her. Møgen, hvad med en krabbefiskekonkurrence? Her kan både børn og voksne deltage i hele sådan en Egon. Og det er altså en fed idé.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså, jeg ved ikke... Jeg er vokset op med krabbefiskeri i sommerferien. Det er der rigtig, rigtig mange, der er i Danmark.
0: Ja.
1: Så hvis vi på en eller anden måde i fællesskab kunne fange så mange krabber som muligt i en bestemt periode, så kunne det... Er der en lille hyletone?
0: Der er en kæmpe hyletone.
1: Der er en kæmpe hyletone. Men jeg tænkte på, om det var noget, vi kunne, skulle kigge på i morgen, Signe.
0: Ja.
1: Krabbefiskeri i fællesskab. Så mange krabber som muligt. Jeg tror, det kunne blive altså genialt at stryge direkte ind i Enøs tillidsrekordbog.
0: Jeg synes, det er en fremragende idé. Så jeg har lige tjekket vejrudsigten.
1: Ja.
0: Nu er vi jo på Enø, der skulle det blive rigtig skønt vejr i morgen, men ja, det virker til, at det er sådan landet rundt.
1: Ja.
0: Så det er en rigtig krabbe dag i morgen.
1: Så vi beder jer allerede nu, hvis du er derude og er i krabbeland, om man så må sige, så find krabbeudstyret frem. Fisk, spand, snøre, den der rådne fisk ned fra fiskehandleren, som de godt kan lide. Alt det der, alle dine bedste krabbetricks, så slår vi en rekord i morgen med krabbefiskeri. Og hvis du har andre forslag til rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø, så skriv endelig ind på 1212'en, Pia Mellemrum, og dit forslag til en rekord.
0: Nu skal vi have Jonah Blacksmith og Magdas. Det her er Saw You Dancing i verdens bedste sommer på P4.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Rosa her med min ven David. Du har sådan en helt normal længde arme, har du ikke?
1: Jo.
0: De er bare sådan, de er jo ikke sådan dinosaurerkorte, men de er heller ikke sådan ekstra lange.
1: Meget standard. Meget standard
0: arm. Du har jo en forlænget arm i det program. Det var supporter Mikkel. Han er din mand i marken. Det var min enormt elegante overgang til, at vi skal sige hej til Mikkel. Mikkel, du har været ude at sejle i dag.
2: Jamen, jeg er stadig på vandet. Jeg sidder midt ude på Karrebæk Fjord. Og det gør jeg, fordi at jeg har med mig på båden, udover ligesom at have Anders, så har jeg Ida Skovsgaard, som sammen med sin makker Line Mathilde Hansen, har startet et projekt, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en lydfortælling, en lydsejlads, tror jeg faktisk, I kalder det, hvor man simpelthen kan høre en podcast, der er geolokation på. Så hvis du sejler ud, så kan du ligesom, hver eneste gang du rammer et specifikt område, så begynder den at spille for dig. Og det her projekt, det indeholder ligesom en masse historier fra fjorden, om både dyr og natur og historie. Og Ida, hun har lovet ligesom at give mig en lille forsmag på en af fortællingerne. Og det er blandt andet en om kærlighedens vidunder. Ida, hvad er det for en historie, man for eksempel kan få?
3: Jamen, der er for eksempel historien om maleren Eli Ring, som egentlig kommer fra byen Ring, så han har taget navnet derfra, og han opvokser ligesom blandt det arbejdende folk og starter med at male dem. Men en dag får han så en opgave, hvor han skal male kælerdøtrene Ebba og Sigrid, og det er det portræt, der tog ham længst tid at lave, måske fordi, at han forelskede sig i Sigrid Kæler. Og året efter det portræt blev malet, der blev de gift og flyttet til Karrebæks Minde. Og hans malerier gik fra at være de her realistiske, lidt mørke billeder til at få nogle andre motiver, nogle nære motiver, blå himmel, alle sådan nogle ting der. Så han finder kærlighed og finder hjem her i Karrebæks Minde, lige herover faktisk.
2: Og det er jo blandt andet et af fjordens vidunder. Jeg ved, der også er en historie om ålen og den meget mærkelige historie, som hører med der. Og så er der en dronning, som også eksisterer hernede. Hvad er det, hendes navn er?
3: Det er Margrethe Sprænghest, som var gift med Christoffer den Første, som blev forgiftet under et besøg i Ribe Domkirke, så hun endte med at styre landet for sin søn. Og på det tidspunkt, der ville kirken gerne have mere magt, så de prøvede at overtage ved at sejle ind her faktisk. Og de brændte Næstved ned. Det var slaget ved Næstved, så der er Bognakkeskoven, der ligger herovre. Og et sted, der er opkaldt efter hende, der hedder Margrethe Høj.
4: Og de tabte desværre.
2: Så Næstved, hvis de har en lille horn i siden på Karrebæk, så kan man måske forstå, hvorfor. Men det var som sagt en forsmag på, hvad man ligesom kan få med den her lydfortælling. Og hvis man vil prøve det, så er det jo simpelthen bare at komme herned til blandt andet Marine-event, hvor du kan leje en båd og få nogle høretelefoner. Du kan også selv downloade appen og sejle ud, hvis du har en kajak eller en gano eller en lille båd selv. Så hop på, der er masser af fortællinger.
1: Prøv, jeg har både lært om slaget ved Næstved, hvis det ikke det fandtes, om Margrethe Sprænghest. Og jeg ved ikke, hvordan vi får Margrethe Sprænghest i Enøs rekordbog, men jeg føler, hun bør være der.
0: Nej, det skal hun da. Og så var der også den der kærlighedshistorie med en af kælerdøtrene, hvor jeg har lidt dårligt med at sætte den her næste sang på, som vi skal høre. Fordi det endte jo lykkeligt i den der historie.
1: Ja, det gjorde det.
0: Den her... Don't Dream It's Over.
1: Ja.
0: Ej, det er næsten ked af.
1: Ja.
0: Men samtidig, det er en meget god sang.
1: Den går ud til dig, Margrethe Sprænghest.

0: Miles med Don't Dream It's Over. 10 minutter tilbage af dagens program, David. Vi har et hængeparti, har vi ikke?
1: Vi har en rekord, der muligvis hænger derude. Vi skal have fat i Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
1: Martin, du har jongleret en halv time. Lykkedes det?
2: Ja.
1: Tæller man, hvor mange gange man jonglerer på sådan en halv times tid, Martin?
2: Nej. Det kan man ikke.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Det er også det er tre bolde, tre tennisbolde, jonglerer en halv time. Men det er en vaskeægte rekord til Enos rekordbog. Skal vi have en lille fanfare, Signe?
0: Det synes jeg da klart, du har fortjent, Martin. Den kommer her direkte fra os til dig.
2: Jeg er nu Enø-mester.
1: Du er simpelthen Enø-mester. Du er Danmarks mester. Du er i historiebøgerne. Du er i Enøs tillidsrekordbog. Hjerteligt tillykke, Martin, og tak fordi du var med.
2: Og tak, det var også det holdt hårdt.
1: Ja, det kan forestille mig. Du gjorde det, mester.
2: Ja, godt.

0: Livsforladt her med Annika. Så gik der endnu en skøn dag med verdens bedste sommer, som jo er noget, vi laver sammen. Og de her rekorder, som vi sætter her på Enø, det er jo nogle, vi laver sammen. Vi kunne ikke gøre det uden jer.
1: Nej, vi er meget, meget glade for, at I er med. Det her, det er jo Enø Rekordernes Ø. Og må jeg sige, for hver time, der går her på Enø, så bliver Enø bare dejligere og dejligere.
0: Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Altså, søde mennesker og smukt, smukt sted.
1: Smuk natur. Gode steder at spise. Gode steder at drikke. Noget for børnene. Det er, altså hvis jeg på et tidspunkt holder op som radiovært, så skal jeg bare være en form for kommunikationskonsulent for Enø og sælge Enø.
0: Du kan da bare fortsætte som ambassadør.
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er jo en titel, du har fået den her uge.
1: Prøv at vi har slået en hel del rekorder i dag. Det må vi bare sige.
0: Vi startede i går. Altså, vi startede første dag her på øen, der slog vi en verdensrekord. Vi stod i fællesskab på et ben sammen. Altså, vi var mere end 3.000 mennesker, der gjorde det.
1: Rundt omkring i hele landet. Fuldstændig fantastisk. God start. I dag har vi slået flere rekorder. Vi har blandt andet slået, hvad skal man sige, mest menneske i en Volkswagen op.
0: I hvert fald 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Ja, det er meget menneske i en Volkswagen op, som jo er en lille bitte bil. Og den kom simpelthen bare rullende forbi os, og sagde, vi har en rekord lige her. Vi er 7,5 meter menneske i den her Volkswagen op.
0: Det var en meget høj familie, der
1: det
0: kom
1: var,
0: kørende.
1: Det var det altså. Det var bedsteforældre og børnebørn, der alle sammen skød godt i vejret, ikke?
0: Jo, så havde vi vores reporter Mikkel, som satte en ja, det er jo ikke en verdensrekord, så langt fra. Men en rekord, som kom i Enøs tillidsrekordbog. I at spise soft ice hurtigst muligt.
1: Ja, han spiste en soft ice på 59 sekunder og 82 hundrededel. Mm. Der sker så det, at vi opfordrer folk til at komme ned og sige, prøv at, hvis I føler, at I kan slå den her, så kom ned, så giver vi en soft ice, så får I lov at give den et skud. Og så kommer Mikkel og hans kæreste og deres dreng ned, de skal til fødselsdag her på Enø, og siger, Mikkel har ikke spist morgenmad. Han godt slog det rekord.
0: Det var fuldstændig amazing at se. Det var vildt at være vidne til et menneske, der på den måde bare omfavnede den her is, og lige pludselig så var den bare nede i maven på ham.
1: Han slår jo faktisk den verdensrekord, vi har kunne finde på nettet.
0: Ja, for den var på 24 something sekunder, og Mikkel her, han spiser den på 23.82.
1: Sådan noget i den stil. 23.47.
0: Okay, vi skal lige have noteret det helt.
1: Og det betyder altså, at vi tog lige endnu en verdensrekord. Så havde vi også vores hus naturvejleder med. Og han fortalte os om nogle dyr. Altså, vi havde både en bille, der kunne hoppe sådan noget 180 gange sin egen længde. Nu siger jeg, det en lille smule upræcist, for vi har glemt at notere det hernede. Men vi får fat i ham igen, så vi får noteret. En sandspringer, ja. Og vi havde en and, der kunne flyve over 130 km i timen, som også er her på Enø. Så det var altså dyrliv her på Enø. Det har været en usædvanlig god dag i rekordernes tegn. Enøs tillidsrekordbog er blive i gang med at blive proppet til og med nye rekorder.
0: Og i morgen, der går vi fuld krabbe på den.
1: Krabbe mode. Vi skal have fisket flest mulige krabber rundt omkring i landet på samme tid. Så hvis du er en af de danskere, der godt kan lide at fiske krabber, eller dine børn er, så find krabbeudstyret frem mellem 10 og 12. Der vil vi forsøge at slå en krabberekord, der aldrig bliver slået nogensinde.
0: Og så høres vi ved igen i morgen. Vi glæder os.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads, studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente, og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere ene børn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sin fordel at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet? Bliver det anden eller tredje prioritet? Eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068. Eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at logge ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde, men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu er jeg egentlig også på pænt ud, at det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: men efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke, vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Og sammenlignet med sidste år, er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder. At hvis man fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være. Altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år. Og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet af mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt kede af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran magasinen, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret, sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at... De greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder. Jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standby-plads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIAs hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Greno. Hvorfor ikke søge lidt bredere, søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke heller ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret splitsekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og ros ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brænde i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørrere, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brændende herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brænde. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Og der er både kortsigtede, men også langsigtede konsekvenser at tage højde for med den megen røg, siger Marie Petersen.
12: Det afhænger af ens sårbarhed, og man bør prøve at undgå det mest forurenede, også bare for ens sikkerhed. De kortvarige, spontane sundhedseffekter, det kunne være astmaanfald, hjertekarsygdom, at man kan få et hjertetilfælde, og derfor evakueres for eksempel mange ældre mennesker.
0: Men der er altså også en række langsigtede konsekvenser, fortæller Marie Petersen.
12: Det kan igen være respiratoriske så luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, uønsket fødselsudfald, som for tidlig fødsel eller lav fødselvægt, forhøjet blodtryk, graviditeten, så mange forskellige helbredsudfald, som først kommer senere hen.
0: Lyder altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
13: Men hvad med til at spille fodbold?
14: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
13: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
14: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
13: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
14: For at lege med mor og far. Det er altså ikke lige sagen.
13: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
14: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
13: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
14: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
15: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
14: Anton kan dog godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
13: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
0: Ja, det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
16: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
0: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
17: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donorer og lignende der også.
0: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
18: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader henover eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkanten af den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften. Sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: samme vej.
1: Emma Sehestedhø, her var det Badebro.
2: Velkommen til P4 Play.
3: Med Sofie Bobbikoni.
1: Jeg byder på ny musik fra både Johnny Deluxe og Cat's Eye her på denne tirsdag i P4 Play. Vi skal også fortsætte retro-hitlisten. Vi er tilbage i 2012, og vi er sådan nogenlunde i midten. Vi kommer længere og længere op. Så skal vi høre nogle af de sange, der sommer er sommer. Vi skal også en tur til Spanien i udenrigsterminalen. Og lige om et øjeblik skal vi altså lytte til endnu en sang fra The Rolling Stones, for det er dem, der står bag denne uges album. Velkommen indenfor.

0: Kamrat var det her. Med Hug Yourself.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Legenderne fra The Rolling Stones har gjort det igen, og man tror nærmest, det er løgn. Men de har altså udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder albumet, og det er ugens album. Vi lytter til det her i P4 Play den her uge. Så godt som muligt i hvert fald. Vi lytter til nogle af sangene. Og i går, der lyttede vi til åbningsnummeret Rough and Twisted. Og i går fortalte jeg også, at der er et par gæsteartister med på albumet. Blandt andet Robert Smith fra The Cure, men også Paul McCartney fra The Beatles. Og på den sang, vi skal høre i dag, der har to af verdens største rockbands altså fusioneret sig på en måde i hvert fald. Paul McCartney er i hvert fald gæsteartist på den her sang. Ikke med sin stemme, men med sine bass skills. Og han spiller altså et meget, meget skønt bassriff på verset på den her sang, vi skal lytte til. Og så er der altså noget andet ret interessant ved det her album, som jeg har bemærket, når jeg har læst lidt om det på forskellige fora. Der er en, der skriver, det her album har været ude i kortere tid end 14 dage, og allerede har alle mulige forskellige mennesker, alle mulige forskellige favoritsange på albumet. Og det må altså også så betyde, at det er et virkelig godt album, når der er så mange forskellige favoritsange blandt folk. Og jeg vil sige, jeg vil stemme i. Jeg synes også, det er et ret godt album. Og nu kan du så vurdere, om du synes, at den her sang, hvor Paul McCartney han gæster gutterne i The Rolling Stones, er en god sang. Den hedder Covered in You.
2: Hey!

and scream. Covered in You her fra The Rolling Stones, sammen med Paul McCartney fra The Beatles. Mick Jagger i front, og jeg kan i øvrigt fortælle, at han blev 83 år i forgårs, Still Going Strong. Der er mere play på den anden side af regionale nyheder. Dem får du efter Leonie her med Don't Worry.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Spændingen har været stor for de mere end 84.000 ansøgere, der i nat fik svar på, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse eller ej. På Sealand, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Holbæk og Nykøbing Falster, der oplever de en stor interesse for at tage en online uddannelse. Det fortæller deres rektor, Rasmus Frimodt.
2: Vi har jo i det her optag fået rigtig, rigtig mange flere ansøgere. Faktisk er vi steget med næsten 250% fra sidste år. Og det handler blandt andet om, at vi har nogle nye uddannelser i spil, som er blevet virkelig velmodtaget af de studerende.
1: Andreas Marco Karl har søgt ind på en online-uddannelse som bygningskonstruktør. Og den største drivkraft har været muligheden for at tage det meste af uddannelsen hjemmefra.
3: Jeg er i slut 20'erne. Jeg har hus, og

0: jeg har et barn på vej. Så jeg havde ikke råd til at gå 3,5 år i skole på ren SU. Så det er jo både økonomisk, men det er jo også det med at have fleksibiliteten til familie og noget mere fleksibilitet i forhold til mit arbejde. Jeg er interesseret i at beholde mit arbejde.
1: Fra på tirsdag den 4. august og 3 uger frem, der vil Vejdirektoratet udskifte asfalten på en cirka 2 kilometer lang strækning af landevejen, det er rute 54 ved Næstved. Arbejdet vil være på strækningen mellem rundkørslen ved Køgevej Ring Øst og Holme Olstrup. Arbejdet det udføres som aften- og natarbejde mellem kl. 20.30 og 5, og i det tidsrum vil strækningen være spærret for gennemkørende trafik. Der vil derfor være skiltet med omkørsel via Fensmark. Beboerne på strækningen kan med forsigtighed og efter entreprenørens anvisninger køre til og fra deres ejendom. I dagtimerne vil vejen være åben for trafik, dog med nedsat hastighed. Der vil være nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger, og temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader. Der vil være let til frisk vind fra vest, og i aften mest tørt og mest skyet, og senere i nat vil det være tørt og til dels klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Det var formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Pihl var det her med Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en tirsdag middag. Vi skal tilbage til 2012. Det skal vi i næste time, når vi tager endnu et kig på ugens retro hitliste. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og så er der ny musik til dig fra Cat's Eye og også fra Johnny Deluxe. Men først går turen altså en tur til Spanien i udenrigsterminalen lige om et øjeblik.

Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig. P4 Play. Udenrigsterminalen. Vi har ikke været så meget i Spanien denne sommer her i P4 Play, og det er en kæmpe fejl, for i Spanien er der et kæmpe stort sommerhit, der selvfølgelig også hitter stort på den spanske hitliste i øjeblikket. Sangen kommer fra to spanske latin-pop-legender, vil jeg næsten sige. Den ene lidt mere end den anden. Quevedo hedder den ene. Han er en lidt yngre popartist, der blev debuteret sådan tilbage i 2022. Og så er der den gode gamle latin-pop-konge, Elvis Crespo. Og sammen har de altså lavet en sang, som er en slags hyldest til den lille vulkanø i de kanariske øer, der hedder La Graciosa. Og den hitter altså, som sagt, stort hjemme i Spanien. Vi skal lytte til den lige nu her i P4 Play. Quevedo og Elvis Crespo, La Graciosa. Yeah.

Nummer 1 på den spanske hitliste i øjeblikket, og har været det en stor del af sommeren. Quevedo og Elvis Crespo sammen her på La Graciosa. Nu skal vi høre Madonna fra hendes nye album Confessions 2. Her får du Dance Teresa.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Det er over 20 år siden, at det danske band Johnny Deluxe debuterede med sange som Elskovs Pony, og sangen her, vi lige fik en snas af, Drømmer jeg. Norm Halby er i front, og sammen vandt de altså Karrierekanonen tilbage i 2003. De har siden udsendt en række albums, og også turneret landet rundt, og det gør de faktisk stadigvæk. Nu er de så også aktuelle med en ny single, den skal vi...

Ny single her fra Johnny Deluxe. Den her, den hedder Usynlig. Og Johnny Deluxe er altså i fuld gang med at spille rundt omkring i landet også denne sommer. De spiller for eksempel Frederikssund Festivalen 1. august og 31. juli. Der er det Bork Festivalen. Nu skal vi lige runde en 13 radioavis her på P4. Det gør vi lige om et øjeblik, og så er der altså selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen skal vi have musik fra den amerikanske singer-songwriter. Hun hedder Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys.

0: Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser, det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: good times. Titelmelodien til det kommende Lucas Graham album fik vi her. Den hedder Good Times.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play.
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal altså lytte til nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal for eksempel have musik fra Lou Becca og også fra det band, der hedder Antik, som lavede en græsk sang, som blev et kæmpe Eurodance hit tilbage i 90'erne. Det er altså lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal nemlig også høre ugens hit-tip endnu en gang. Vi skal have ny musik fra Cat's Eye, og lige om lidt går turen tilbage til 2012, for det er jo det år, vores retro-hitliste er fra. Vi tager altså dagens første lyt lige om et øjeblik.

0: Broken Hearts Club her fra Birdie Twice, et tidligere hit-tip her i P4 Play.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er tilbage i året 2012 og i uge 31 i den her uge i vores hitlisten retro. Og vi har jo allerede sat gang i den. I går der lyttede vi til det her kæmpe hit fra den brasilianske artist Michel Tello. Den der hedder I Seu Te Pet, går på 18. pladsen. Og så var vi også forbi 12. pladsen. Der fandt vi Rihanna og Where Have You Been, singlen eller hittet fra hendes 6. studiealbum. Nu skal vi så rulle lidt længere deroppe, og vi ruller faktisk ikke så langt, for vi skal bare en enkelt plads op. Vi skal op til 11. pladsen. Her skal vi nemlig have fat i en af vores egne, ham der gjorde dancehall-genren på dansk til et kæmpe fænomen, eller i hvert fald var med til at gøre det. Han har lavet store sange, som for eksempel den, der hedder Giv mig et smil, men i 2012 var det altså Hvor fandt det, der hittede med den sang, der hedder Uartig, og den lå altså på 11. pladsen på vores retro hitliste.

Wafande her med Uardi på en 11. plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Vi kigger lidt mere på retrohitlisten lidt senere i programmet i dag.

0: lige nu.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Tyler her med Is It Love fra hendes nye album A-Pop, som hun udsendte i fredags. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer, men inden da har jeg da lidt mere sommermusik til dig. Det her, det er sommermusik lavet af Thor Farlov, og det handler lige præcis om vejret. Den hedder nemlig Vind og Vand.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag skal vi høre to sommersange, som begge to kommer fra 1999. 99 var sådan et år, hvor der stadigvæk var lidt efterdønninger af Eurodance, storhedstiden, som jo var der i slut 90'erne. Men det var også et år, hvor der begyndte at komme sange, som blandede på en eller anden måde pop og latin lidt mere. Og Lubecka var en af de helt store inden for den genre. Vi skal nemlig i dag høre Mambo No. 5. Og vi skal også høre musik fra duoen Antik, som godt nok er bosat i Sverige, men som lavede et kæmpe hit på græsk, nemlig den, der hedder Opa Opa. Men vi begynder altså med Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

gruppen Cat's Eye fik et kæmpe internationalt gennembrud sidste år med den sang, vi lige fik en lille snas af her, den der hedder Gabriella. De er skabt i LA, men på den her K-pop-agtige måde, altså ved hjælp af pladeselskabet Hype, som også er kendt for at skabe den store K-pop-gruppe BTS. Der er ret stor diskussion om, hvorvidt Cat's Eye er et K-pop-band eller ej. Men der er faktisk kun et af medlemmerne, der er fra Sydkorea. Resten af kvinderne er fra rundt omkring i hele verden. Jeg vil ikke gå så meget yderligere ind i den diskussion. Jeg vil bare gerne spille deres nye single for dig. Det er en single, der netop er udkommet, og den hedder Animal.

Ny musik herfra, Cat's Eye Animal hedder den, og Cat's Eye kommer faktisk til Danmark. De besøger nemlig København Royal Arena til september, den 17. september for at være helt præcis. Nu vender vi snuden hjem også til Danmark musikalsk, når vi skal høre Alexander Oscar. Her er det svag.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. P4 Play. Ugens

0: Ugens hit-tip her i P4 Play, den sang, vi hører allermest i programmet denne uge, kommer fra Liam Bridges. Den her, den hedder Light the Way.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo altså i den her uge tilbage i uge 31, 2012, her på vores retro-hitliste. En top 20 fra Danmark. Og for lidt siden var vi jo forbi Wafande og den sang, der hedder Uartig. Så ruller vi lidt deropad. På 10. pladsen finder vi Joey Moe og den sang, der hedder Giv mig. På 9. pladsen gør vi så et stop igen her, for vi skal en tur til Sverige. Eller faktisk skal vi en tur til Baku, for det var her magien ligesom skete. Der Loreen, den svenske artist, i maj måned sikrede sig Eurovision-trofæet og nærmest fik lavet en sang, der blev et fænomen, blev en sang, som bliver sat på igen og igen, også her i 2026. Der hører man den stadig, når man skal have en god fest i gang. Vi skal altså lytte til 9. pladsen fra Loreen, Euphoria.

Vinderen af Eurovision Song Contest 2012 var altså svenske Loreen med den her Euphoria. Og i uge 30 herhjemme i Danmark, altså i sommeren 2012, der lå Loreen på 9. pladsen. Hun gjorde det jo så igen i 2023, der vandt hun både den svenske Melodifestivalen og Eurovision Song Contest. Denne gang var det med sangen Tattoo, at hun gik hen og vandt. Det

og den her, der hedder Mamas Are Going Out. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din P4-radio 12:15-14. Mikkel Bagger er klar på den anden side af 14-radioavisen med Hot her på P4. Og frem til radioavisen, der får du musik fra Niall Horan, Taste So Good.

0: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årig Andreas Sahl Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump maven over, nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu. Skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Selvom Andreas Sahl Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
2: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
0: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
3: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
0: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
3: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
4: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: P4. Du lytter

0: Scarlet Pleasure og deres Deja Vu.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: God eftermiddag og velkommen. Vi skal i gang med en masse god musik her i løbet af den næste lille times tid. Og skal vi ikke tage en af de der sange, som på en eller anden måde har noget sommer over sig? Vi skal have fat i Wham, og så ved man altid, at det bliver godt. Et oplagt valg ville være Club Tropicana, men jeg havde faktisk valgt, at vi skulle starte med den her. For selvom titlen ikke rigtig har noget med sommer at gøre, så synes jeg alligevel, der er rigtig meget sommer over Young Guns, som vi får her. Velkommen til dagens udgave

Det var Wham, og det var Young Guns, og det var et godt bud på en sommersang. Men måske kommer der et endnu bedre bud her fra Benjamin Hav. Det her, det er nemlig Portugal.

Benjamin Hav. Og det her, det var altså hans bud på et sommerhit. Portugal, og han når at synge rigtig mange ting her i løbet af den her sang. Men han synger blandt andet, vi tog til Sverige i min barndom, slap lige af. Det er Sara Larsson. Så jeg tænkte, lad os tage noget med hende. Her er hun med Midnight Sun.

Det her, det var Midnight Sun, altså for Sarah Larsen. Nu tager vi lige et ordentligt spring til bagetiden. Ja, det må der faktisk være, selvom man ikke tænker, at den her sang den er så gammel, som den reelt er. Men den er 30 år gammel. Den kommer fra engelske Oliver og hedder You're Not Alone. Og var i øvrigt en sang, som danske Mads Langer lavede en rigtig, rigtig god coverversion af. Men først, der tager vi altså originalen.

Det var Avril Lavigne og hendes Complicated. Og nu skal vi så til Ella Langley. Hun har lavet rigtig mange gode numre, men jeg bliver bare nødt til at vende tilbage til den her. Jeg synes simpelthen, det er hendes bedste nummer til dato, nemlig Be

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Det var et stort hit, og det var altså også stjerneartister, der stod bag det. Udover Daft Punk, så var det jo altså Pharrell Williams og frontmanden i Chic, producer, guitarist og sanger Nile Rodgers. Ja, det var Get Lucky. Og det her, det er Mina Okabe og Likeable.

Count and Crows. Og det her, det var Mr. Jones. Nu skal vi ind i dyrenes verden. Og herinde i dyrenes verden, der er der heldigvis mange sms'er, som jeg har fået i løbet af sommerferien, hvor jeg har sendt hot. Det er nemlig sådan, at jeg hver dag har spurgt, om der lige var nogen, der kunne hjælpe mig med en sang, en titel, et band, en gruppe, som havde dyre navn et eller andet sted i titlen eller i navnet. Og jeg har fået mange sms'er, og en af dem fik jeg fra Jones, der stod, hej Mikkel, jeg ved godt, at du altid får en masse beskeder om hunde og katte, men her kommer alligevel et ønske om en klassiker, som vi aldrig hører, og det er Synd og Skam. Så mit forslag er Gangway med Comeback.

Det var Gangway og deres bud, deres bidrag til dyrenes univers her i form af Comeback as a Dog. Lige nu i Hot, der fortsætter vi sammen med Alex Warren og Before You Leave Me.

Before You Leave Me her fra Alex Warren. Nogle artister kan have en lang og gloværdig karriere, men stadigvæk er der sådan en sang, der et eller andet sted definerer dem. Sådan har det lidt med den næste, nemlig John Legend. For havde han ikke lavet den her, så tror jeg ikke, hans karriere har været den samme. Ikke det et one-hit wonder, men det er godt nok et markant nummer, nemlig All of Me.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Hot.
2: Hot.

De har gjort det før, i form af Mest Ondt, men nu gjorde det altså igen her tidligere på året, da det udsendte Gemt Dit Nummer, nemlig Medina og Burhan G. Mit navn er Mikkel Bakker. Om lidt så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst, der får du her The Script med Man in the Arena. God eftermiddag.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan, fysisk aktivitet. For det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig fra kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest ligger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Bersk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var Pil sammen med Andreas Odbjerg her på Omvendt.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Vi har nemlig hele 3 timer sammen denne tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi som sædvanligt skal høre masser af skøn musik. Vi skal også have fat i de forskellige sommerelementer, blandt andet dagens hedebølgesang lige om et øjeblik. Men først det her fuldstændig vidunderligt smukke nummer fra Mathias Rank og Frida Seier. Det hedder To Lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.
3: Præst.

Mathias Rank og Frida Sejer med To Lanterner. Og så skal vi altså til dagens første sommerelement, og jeg kan godt love dig for, at det bliver brandhot her i dagens hedebølgesang. Vi skal en tur tilbage til 90'erne sammen med Los Del Rio og Macarena her i det her legendariske B-Side Boys Remix.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Dagens hedebølgesang var der altså her fra Los del Rio, Macarena. Vi skal køles ned igen lidt senere med dagens køleelement, så jeg kan godt afsløre, at det ligesom i går kommer til at handle om et koldt hjerte. Men nu skal vi have fat i Mø, og hende skal vi høre med sangen Huset her i en remixet udgave af hendes mangeårige samarbejdspartner, den danske producer Ronny Vindahl, som også var med til at skrive den oprindelige demo af det her nummer. Mø er

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Kæmpe girl power herfra. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj på Bang Bang. Og vi fortsætter i girl power afdelingen. Nu skal vi nemlig have fat i den danske duo Bye Bye Brenda med deres udgave af Taylor Swift's The Man.

0: Brian.
1: Den danske duo Bye Bye Brenda, bestående af Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres meget, meget fine bud på Taylor Swift's The Man. Og her, der skal vi have fat i St. Clara med Gosh, I Love It.

Gosh, I love it, herfra St. Clara. Og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 15.30, men jeg vender stærkt tilbage igen lige på den anden side med mere poptur og mere skøn musik fra blandt andre Ella Augusta, Lucas Graham, Mumle og Svea S. og en hel masse andre, og selvfølgelig også dagens køle element. Men vi skal altså lige nå JJ Paolo inden nyhederne her på Love From You.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: De lærerstuderende på professionshøjskolen Absalon kommer til at sidde tættere sammen, når de begynder på studiet om nogle uger. Uddannelsesinstitutionen, der blandt andet har uddannelser i Slagelse, Holbæk og Næstved, har 18% flere lærerstuderende, der begynder i forhold til sidste år. Og det er Patricia Martegiani rigtig glad for. Hun er direktør for pædagogik og ledelse. Hun mener, at det er et tegn på, at den nye læreruddannelse er slået igennem.
2: Og kurven er knækket i forhold til, at der er skabt en langt bedre læreruddannelse med langt bedre kobling mellem praksis og teori, og det tror jeg, at de unge de kvitterer for.
1: Og i det hele taget så ser optagelsestallene på velfærdsuddannelserne bedre ud, end de har gjort i nogle år. Pædagoguddannelsen tager nemlig også et hop, og der er tilbudt plads til 23 flere ansøgere. Her mener Patricia Marchegiani, at flere unge har fået øjnene op for, at der er en del forskellige muligheder inden for faget.
2: Så jeg tror faktisk, at det også handler om en voksende interesse for det pædagogiske område, og hele den her mulighed for at arbejde med deltagelsesmuligheder, trivsel og fællesskaber, og både for de yngste, men jo også for voksne med komplekse behov.
1: Det sagde direktør for pædagogik og ledelse på Absalon. En 27-årig mand er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg i hovedstaden. Han er sigtet for at spille en rolle i et dobbeltdrab, som fandt sted i Kalundborg helt tilbage i november 2020. Han har været efterlyst internationalt og blev i slutningen af marts pågrebet i Kosovo og blev endelig i går udleveret til de danske myndigheder. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket efter 38 minutter, skriver TV2 Øst. En eftermiddag, hvor der er godt med sol mange steder, der kan dog falde enkelte byer, så har vi temperaturer mellem 18 og 22 grader, og der blæser en let til frisk vind fra vest. Det var de regionale nyheder i studiet Kasper Henrikes.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Lucas Graham med Mama Set her på P4, hvor vi altså har fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt fra den britiske sanger og sangskriver Michael Kiwanuka. Men allerførst er det her Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. Ligesom i går, der er temaet kolde hjerter. Og i dag, der skal vi have fat i Michael Kiwanuka med en sang, der i sin oprindelige fulde længde er hele 9 minutter og 58 sekunder lang. Så der kan du virkelig blive kølet ned, hvis du har brug for det. Men her får du altså radioudgaven på bare 3 minutter og 30 sekunder. Michael Kiwanuka med Cold Little Heart.

Michael Kiwanuka med den her ret forkortede udgave af sangen Cold Little Heart, som altså var dagens køleelement her i Poptour. Vi skal forbi både Copycat'en og privatfest-hittet her lidt senere, men nu er det først lidt mere musik fra Mumle og Svea S, hvor solen ikke sker.

mumle sammen med Svea S her på Hvor Solen Ikke Skinner. Og du kan faktisk finde begge de her kunstnere i podcasten Splittede til Atomer med hver deres sange. Og du kan også finde den næste kunstner, vi skal have fat i, med lige præcis den sang, vi skal høre nu. Det er Ida Lauerberg, der i sin tid sammen med blandt andre Andreas Oddbjerg fik lavet det her kæmpe hit en dag i studiet, hvor spørgsmålet "Hvor høj er du egentlig?" blev stillet. Og efter Andreas Oddbjergs succes sammen med Tobias Rahim med sangen "Stor mand", så synes han, at det var fuldstændig oplagt, at de der skulle lave en sang om at være meget lav, som Ida Lauerberg altså er, og det kom der det her kæmpe hit ud af, tager jeg.

Ida Laurbær med terrier, som du altså kan få hele historien bag i podcasten Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd, eller hvor du ellers går hen for at finde dine podcasts. Lige her, der er det Martin Garrix på Repeat It. Stay.

var det her på She-Rex, og så nærmer klokken sig 16. Der er en radioavis på vej til dig, og efter den, der sidder jeg klar med meget mere poptur, meget mere vidunderlig popmusik og blandt andet dagens copycat. Men inden radioavisen, der skal vi altså også lige nå en sang mere. Det bliver fra Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnede med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Vinnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen. Har en fyldt mailenbakke lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til og har ringet ind til hele dagen, hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart, er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er et ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige, men især adgang. Og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind, og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø, så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes at have mistet livet efter en etage i et indkøbscenter styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset, og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine. Og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Sabrina Carpenter på Please, Please, Please. Og så er vi altså nået til det næste sommerelement her i den her særlige udgave af Poptur, der sender hele ugen hver eneste eftermiddag 15-18. Vi skal have fat i et cover af denne her 80'er-banger.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycat.

Dagens copycat her i Poptur var altså Ace of Base med deres udgave af Bananarama's Cruel Summer. Lidt senere så skal vi have fat i privatfest-hittet, men lige nu, der skal du få Stella Lefty på Boston.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

YouTube med A Beautiful Day. Vi skal have fat i Robin nu, og en sang fra hendes seneste album, Existential, der udkom tidligere i år. En sang, hun har taget dog fra sit album Don't Stop the Music, helt tilbage fra 2002, altså lavet i en ny og opdateret udgave. Her er det Blow My Mind.

en ny, frisk og opdateret udgave af den her ellers over 20 år gamle sang, var det altså fra Robin, Blow My Mind. Og så skal vi til at have regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er meget mere poptur og meget mere vidunderlig musik til dig lige på den anden side. Og op til nyhederne, der når vi også lige One Republic med Need Your Love.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Elselskabet Netto Power, der er en del af den skandaleramte Velkommen-koncern, er begæret konkurs. Det skete på et retsmøde i Sø- og Handelsretten. Det selskab og tre andre har i den seneste tid været centrum i en række møgsager, efter de har krævet for høje acontobeløb fra kunder, som så ikke har fået deres penge tilbage. Og netselskabet Sirius Radius, der har tusindvis af kunder her i senderområdet, har også penge til gode og begæret derfor de fire selskaber konkurs. Det er nu altså sket med det ene selskab, mens beslutningen er udskudt for to af de andre selskaber. Driblinger, lækrende afleveringer og godt kammeratskab. Der er gang i fodboldglæden i dag ved Holbæk Sportsby, hvor DBU, Holbæk, BAI og Get to Sport afholder fodboldskole for børn fra boligområder, hvor tilknytningen til foreningsledet ikke er så stort. Instruktør Nora Skovgaard siger, at det er vigtigt at vise, hvad idræt i en forening kan, altså for eksempelvis fodbold.
2: Fordi alle skal jo have lov til at spille fodbold, og især fodboldskole, det er jo en super god måde ligesom at komme ud og være mere sociale, også lære andre at kende på fra sådan andre klubber. Så derfor skal alle have lov til at gå til fodbold selvfølgelig.
1: Prisen for at komme på fodboldskole her, den er lavere end normal, da målet er at inkludere børnene og fastholde dem i foreningsidrætten. Og Nora Skovgaard mener, at fodboldskolen giver børnene et netværk til andre klubber.
2: Man får et kæmpe netværk, fordi der kommer folk fra alle mulige klubber, og mig selv inklusivt. Jeg har også prøvet det på min egen krop, da jeg gik på fodboldskole. Man lærer alle mulige at kende, man lærer nye trænere at kende, og man får bare en glæde ved fodbold, fordi man får et smil på læben, og det er egentlig vores opgave at give børnene et rigtig godt smil på læben.
1: Det er primært i den her uge og den næste, hvor der er de her fodboldskoler. Og der har været ganske fornuftig fodboldvejr i dag med nogen eller en del sol. Enkelte steder, der kan man blive udsat for en byge. Så er der pæne temperaturer også til at spille fodbold mellem 18 og 22 grader og en let til frisk vind fra vest. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikkes.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Doja Cat fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Say So. Du lytter til Poptour på B4, hvor vi snart er nået til dagens privatfest-hit. Og udover dansegaranti, så er der altså også masser af kærlighed i luften på det her nummer. Det er lige om et øjeblik efter Harry Styles på American Girls.

0: Small American Girls. Og så er vi altså nået til privatfest hittet her i Poptur. En sang, du kan sætte på til din fest derhjemme, hvis du gerne vil sikre dig et fuldt dansegulv. Og udover god energi, så er der altså også masser af kærlighed i det her nummer fra et power couple uden lige. Her fra den gang, hvor de var fuldstændig tosset og forelskede, Beyoncé og Jay-Z.
1: Poptur på P4 præsenterer privatfest hittet. Yes.

Beyoncé og Jay-Z fra den gang, hvor I rent faktisk var fuldstændig forelsket i hinanden, og jo altså senere hen endte med både at blive gift og få børn og stadig er sammen den dag i dag. Det var privatfest hittet her i Poptur. Og lige her, der skal du få Darlin med det hele værd. Jeg ved, jeg...

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Barcelona her med udsving. Nu skal vi have fat i svenske Zara Larsson, der især de senere år er gået hen og blevet en global verdenspopstjerne. Her der skal du få hende med I Would Like.

Erika Jane med Lisa Lee Glad. Og nu nærmer klokken sig 17 og en radioavis, men der er heldigvis meget mere poptur lige på den anden side med mere musik og blandt andet dagens popraket og dagens popballade. Og så skal vi altså også lige nå Amy Winehouse her op til radioavisen på Jylland.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krigen mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtigt, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
1: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, et bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
0: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa, og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København. En række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
2: Jeg opdagede ret sent, at de her akontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev til ret mange penge, over 30.000.
0: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbo, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo 5% eller sådan noget lignende, der taler om.
0: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
2: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at der kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
4: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år, og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
4: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens, og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
5: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen, der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Kimle Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Yeah. Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af Poptur denne tirsdag, hvor vi om et øjeblik skal forbi dagens popraket. En artist, der med lynets hast er steget mod stjernerne. Det er lige efter Rasmus Seebach og søn på den fine sprækker.

0: mening. Det var Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi til dagens popraket. Et navn, der på 0,5 er strøget til tops. Og hende her, hun var faktisk et kendt navn, da hun begyndte at lave musik. Men i en lidt anden sammenhæng. Hun var nemlig stjerne i Disney's High School Musical TV-serie. Men derfra, og så til at blive en respekteret musiker, der er altså stadig ret lang vej. Så det var meget imponerende og fascinerende, da Olivia Rodrigo udgav sin første single og steg direkte til tops, blandt andet ind som nummer 1 på Billboard's Hot 100 med det her smukke nummer, der hedder Driver's License.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Se, mit barn er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DR TV.

Det var Teddy Swims med Mr. Know It All, og så skal vi fra en sang om forlist kærlighed til en sang om mænd og følelser. Tobias Rahim skal du få her med, når mænd græder.

0: Det var Pink med What About Us. Klokken nærmer sig 17.30. Om lidt er der regionale nyheder. Efter dem mere poptur med blandt andet dagens popballade fra en dansk kunstner med en stor og meget smuk stemme. Men først Janet Jackson på Godt Til Let's Go On.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Velfærdsuddannelserne er kommet mere ind på radaren som en mulighed for de unge. I hvert fald er der 18% flere, som skal begynde på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, der har uddannelsessteder i blandt andet Slagelse, Holbæk og Kalundborg. Og direktør for pædagogik og ledelse, Patricia Marchegiani, tror, at det, at uddannelserne er blevet mere praktiske, tæller som et plus hos mange unge.
2: At uddannelserne knytter sig lidt tættere til de aftagere og til den praksis, vi uddanner til. Det tror jeg også er noget af det, der vækker gehør.
1: Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund er glad for, at optaget på velfærdsuddannelserne går frem.
3: Det handler om, hvis vi vil have et velfærdssamfund, og det vil de fleste af os, så er udgangspunktet for, at vi har et velfungerende velfærdssamfund, det er, at der er veluddannede medarbejdere, altså at der er veluddannede sygeplejersker, at folkeskolen er besat af lærere, som har en uddannelse til folkeskolelærer, og at eleverne ikke møder ind til alt for mange timer med vikar.
1: 9-årige Ayub Khan fra Holbæk får sved på panden i Holbæk Sportsby den her uge. Sammen med en masse andre drenge og piger er han på fodboldskole. Det er arrangeret af DBU, Holbæk BRI og Get to Sport, og det er for børn i boligområder, hvor tilknytningen til foreningslivet ikke er ret stor. Det skal gerne give dem en idé om, hvad sport i foreningslivet kan, og Ayub Khan har indtil videre haft det ret sjovt.
4: Rimelig fedt, fordi man møder andre mennesker og får lov til at spille bold.
1: Den tidligere folketingspolitiker Naser Khader, der er begyndt at arbejde som præst her i Sinderområdet, vil fremover prædike i Rønnebæk Kirke sydøst for Næstved. Det skriver han på Facebook. Dermed bliver hans sidste arbejdsdag i Rislev Kirke og Fensmark Kirke på fredag. For cirka en måned siden havde han her sin første højmesse. I aften mest tørt og mest skyet, temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden den aftager, og så bliver den svag til let fra sydvest og syd.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Dua Lipa her sammen med Calvin Harris på One Kiss. Så kom vi godt i gang igen med poptour, og lige om lidt, så er vi altså nået til en sang med de helt store følelser. Vi skal have fat i dagens popballade lige efter Raven Lenae med Love Me Not. See you right.

0: Raven Lenae med Love Me Not. Og så er det blevet tid til dagens sidste sommerelement. Vi skal have fat i popballaden. Og i dag, der er det fra en dansk artist, en af de allerdygtigste sangerinder, vi har herhjemme. Og hun kan lige præcis det der med at synge en ballade, så den går lige i hjertet med sin vidunderlige, smukke, store stemme. Det er Jada, du skal få her på Dangerous.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Smash Mouth her med i 90'er hittet All Star, og så skal vi have fat i Annika Aakjær og et virkelig fint nummer om to loyale, kærlige venner, der vil gøre alt for hinanden, skulder ved skulder.

var Annika Aakjær med Skulder ved Skulder. Og så skal det handle om kærlighed. En rå, voldsom og ret dysfunktionel en af slagsen. Eminem er det her sammen med Rihanna på Love the Way You Lie. Just

Det var Love the Way You Lie her fra Eminem og Rihanna, og så er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen fra 15 til 18 med meget mere popmusik, dagens popraket, popballaden, privatfesthittet, copycatten og alle de andre. Og så er der altså Liga her på P4 om et øjeblik efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til dem, der får du Hjalmar sammen med Katinka med Værd at vente på. Ha' det rigtig godt, og tusind tak fordi

0: Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa, og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
2: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som ud over at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at branden ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstremt farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
2: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbiler og kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. Og generelt er han spændt på, hvordan kapsejladsen i Aalborg kommer til at forløbe.
3: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god aften og velkommen indenfor efter 3 timers poptur med Christine Milton. Ja, så er du altså havnet i P4 Aften. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22, og programmet det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en masse musik med, og så kan det være, at det er dit forslag, som også kommer med på aftens playliste. Mailadressen, det kan være, du kender den. Hvis du ikke gør, så får du den lige her. Det er p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Som det allerførste, når du åbner din sms, så skal du skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Hvis du ikke skriver noget, så ender den sådan i ingenmandsland. Så skriv P4, så lander den her hos mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked og slutter lige med at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takster. Jeg læser alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt mail eller en enkelt sms, og så kan det jo også være, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Det første nummer lige efter Camilla Masks 18 radiovis, ja, det var Flake med Pregnant. Og lad os da bare kigge ned i forslagspunkten med det samme. Der er allerede kommet nogen. Det er Lotte, Sara, Jens og Lise, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie. De sidder i bilen og kunne godt bruge noget musik til noget af turen hjem. Og de kunne godt tænke sig at høre den her multinationale gruppe, der hedder Cat's Eye. Den er dannet i Sydkorea i sådan et form for reality show. 6 medlemmer, der er fra Filippinerne, der er fra Sydkorea, der er fra Schweiz, og så er der også fra det amerikanske, der taler om Cat's Eye. Og i og med, at Lotte, Sara, Jens og Lise ikke har skrevet et specifikt nummer, så jeg valgte, at vi skal lytte til det, der hedder Animal.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Alex Warren med Passenger, og før Alex Warren kan tage med et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var det, der hedder Animal. Tak til Maria i Lyngby, også til Christian i Gentofte, og til dig, der ikke har skrevet dit navn i sms'en, der spørger, hvorfor er der ikke liga? Det, der står i programoversigten, det er fuldstændig rigtigt. Det er en fejl, for der er liga i morgen. I stedet for, så er der altså P4 aften i aften, og i morgen, ja, så står der måske P4 aften, og så er der liga i stedet for. Jeg ved godt, det er noget råd. Og det, jeg sidder simpelthen ikke i programplanlægningen. Jeg arbejder ikke hos DR-sporten. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg har hørt, at det er noget med nogle kampe, og så, ja, jeg ved det ikke. Ja. Du kan søge svar på dr.dk/kontakt. Nu skal vi have mere musik. Her er Veronica Maggio.

Her Macho med Mondagsbarn her i P4 Aften. Og igen, jeg skal jo altså beklage, hvis du er blevet mega skuffet, fordi du har tændt din P4-kanal for at høre noget liga. Der er liga i morgen, hvor der er et par kampe, fodboldkampe på programmet, blandt andet eller AGF og FC København. Sådan er det. Liga i morgen fra klokken 18. Denne aften, der er der altså P4 Aften frem til klokken 22. Og nu med Alex Vargas, og det bliver med Low.

Alex Vargas med Low. Jeg har lagt noget Casey Musgraves klar. Det bliver med Dry Spell. Det kommer om 3 minutter. For først er det Lene, Niels og Nikolaj, der har budt ind på sms'en og skriver, vi på vej hjem til vores sommerhus, der ligger nord for Henne, efter en dag sydpå til Ribe, Møgeltønder og så også en tur over grænsen til Tyskland. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne i P4-aften. Så de næste 3 minutter, Blaue Blume og det med Følsom Drenge.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

sms'en, der stod der altså, tro det eller ej, men den er på familiens ferieplayliste. Den burde være på alle playlister, denne her. Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Du lytter til P4 Aften, hvis du lytter via der lyd. Ja, så står der, at der er liga. Det er der altså ikke. Der er først liga i morgen, der er blevet byttet om, fordi der skal spilles fodbold i morgen, og ikke i aften. Så derfor P4 Aften frem til klokken er 22. Og nu skal vi hjem til den danske musik. Det bliver med Jonah Blacksmith, der sammen med Megdes på Saw You Dancing.

kommet sms fra Emilien, der skriver: Hej P4, vi knokler på vores nye sommerhus i Rørvig dag og aften, selvom det er sommer og vi har ferie. Og lige nu, der er Emilies kæreste Søren så ved at lave aftensmad, og han er vild med de her to gutter, så Emilie, hun skriver: Jeg er sikker på, at hvis der kommer noget Nick & Jay i radioen, ja, så er energien høj nok til resten af aftenen. Jeg har valgt denne her, selvfølgelig har jeg det. Det er Emilie og Sørens bud, her ligger.

Mille med lyver fra min dagbog, og så håber jeg, at der er kommet gang i energien hos Emilie og Søren med Nick & Jay og Ligger. Og vi bliver ved dansk musik. Det bliver med et nummer med Christoffer, men ikke sådan et af de helt nye. Vi skal lige nogle år tilbage i tiden, faktisk 13 år. Det er så lang tid siden det er, at du udkom det her nummer, så det føles som om det bare er en 4-5 år siden. Her får du Told You So.

Mailadressen til P4 Aften er p4aften@dr.dk, og den mailadresse, den har Pia sendt en mail til. Hun underskriver sig: skøn aften fra Pia i skønne Karbæks Minde. Hun skriver: vi sidder på terrassen med chips og hvidvin og forsøger at tage sammen til at få lavet noget aftensmad. Men hvis jeg spiller et særligt nummer, ja, så lover Pia, så hun springer op og klarer middagen. Og det nummer, det er det, du hører i baggrunden. Det er Kalaset og Riv i mit hår.

Pia i Karbæks Minde synes, at vi skulle have denne her kalaset og riv i mit hår. Og så skal vi en tur til Lyngby, der bor nemlig Maria. Hun skriver, at nu hvor der ikke er liga, så synes hun faktisk, at det er på sin plads, at vi hylder de danske cykeldrenge, der har deltaget i årets Tour de France. Og det skal være med musik fra High Mathematik, nemlig det nummer, der hedder Cykler Uden Hænder. Det er lige ved at få overført fra vores diskotek, og så kommer det efter det her genhør med George Michael og Outside.

0: eller andet, den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Asfalten, den er perfekt.

Det var Maria fra Lyngby, der synes, at vi skulle have det her nummer med i aften på playlisten. Tak for det. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer fra High Mathematics, så det var skønt at få det med. Det var Cykler Uden Hænder. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms. Det skal du også være velkommen til, så skal du bare huske at skrive P4, som det første at lige skrive, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Om 3 minutter, der er der radioavis. Det er Daniel Enhus, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Den kommer lige efter Benjamin Ingrosso og det nummer, der hedder Kite.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet har præsident Zelensky forsøgt at få omsat garantier til handling. Det fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk, der var med i Washington.
1: Han håber for det første at kunne få styrket sit forhold til Trump, som har været i bedring det seneste stykke tid. Og så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret, og så har han givetvis også lagt pres på for øget sanktioner mod Rusland. Der er et lovforslag, der snart skal stemmes igennem i kongressen om netop det.
0: Ja, mødet kommer samme dag, som den ukrainske præsident skal deltage i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet efter, at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden dog at sætte antal på dødsoffer. Et andet japansk medie NHK fortæller, at 20-30 ansatte i et center er meldt savnet, og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om flere tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Tæt på 60.000 fik i dag besked om, at de blev optaget på en videregående uddannelse, men ikke alle har kunne begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andrea Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at skulle ind, men hun måtte læse beskeden med skuffelse.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og jeg havde en lidt klump i maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu. Skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: Cirka 10.000 kvalificerede ansøgere fik afslag. De får nu mulighed for at søge ind på et andet studie eller samme studie i en anden by, hvor der er ledige pladser tilbage. Og et kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og der kan også en overgang komme lidt regn vestfra i de sydlige egne, dog mest tørt. I nat og til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og syd. I morgen der venter der også en dag med sommervarme og helt op til 29 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Aften. På en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Daniel Enhus i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22, og derefter der skal du i det program, der hedder Før Natten på P4, der skal du bare læne dig tilbage og nyde, at musikken den bliver serveret. For du er nemlig velkommen til at gøre en del af arbejdet her i P4 Aften. Du skal ikke. Du må gerne, hvis du har lyst, sende forslag til musik, vi skal mødes om frem mod kl. 22. P4 Aften, snabel@dr.dk er mailadressen. Der er åbent for din mail, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder jo også sms'erne. Så p4aften@dr.dk. Og så det fede ved at være P4, det er, at vi kommer rigtig langt omkring. Vi kommer med på adskillige ferier i løbet af sådan et år. Lige nu, der er vi for eksempel med på sommerferie i Italien på en campingplads, hvor Max med K er, og hvor han skriver P4 er naturligvis også med på campingpladsen. Og Max synes, at som stjernerne Medina kunne være fed at lytte til i det italienske. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter Emma Sehested Høgh.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. Yeah.

Med Dina lov til at gjalle ud over en campingplads et sted i Italien. Det var Max, Max med K, som han skriver, der synes at vi skulle have det her nummer med. Det var Som Stjernerne, som du fik lige her i P4-aften. Og når du sender en sms, og det er du velkommen til, så må du bare gerne lige skrive, hvem du er, og også gerne, hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Så skal jeg ikke bede meget mere. Jeg siger tak. Til gengæld så får du her lidt John Mayer.

John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms. Annie fra Esbjerg skriver: vi er to piger, der har været på udflugt. Der står desværre ikke, hvor den her udflugt den er gået hen, men der står i sms'en: vi har set på nettet, at der skulle være et vandfald på ruten. Vi så mange smukke naturområder, men står der så med vasaler. Ikke nogen vandfald. Så som et lille plaster på såret. Jeg kan næsten forstå ud af sms'en her, at turen, de har været på udflugten, den er foregået et eller andet sted i de danske. Men nu kommer så plasteret på såret, fordi Annie synes, at denne her vil være god som trøst. Det er Waterfalls fra TLC.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde
2: der. Altså, det er godt en vild ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

vej mod Varde Open Air i fredags, spillet live her på B4. Det var om formiddagen i verdens bedste sommer med Jesper Holm og Signe Vadgaard. Det var direkte fra Ribe. Du kan nå at høre det endnu i DR Lyd. Du skal bare finde verdens bedste sommer. Her der var hun med det nummer, der hedder Baglæns, det nummer, som hun også, eller et af de to numre, som hun spillede i verdens bedste sommer. Baglæns, det blev sådan en jazzet udgave. Så har du lyst til at høre den, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd. Peter skriver, jeg går og bygger lidt på vores sommerhus, hvis Slette Strand mangler både min hustru og vores datter, så der sker ikke så meget, som der plejer. Det vil hjælpe lidt, hvis du vil spille Aha, og det skal være med kæmpe hittet Take On Me.

Der bygger på sommerhuset ved Slette Strand, synes jeg, at vi skulle høre Aha med Take On Me, som er den sang, som han har sammen med sin datter, som altså ikke er hos ham i øjeblikket. Han mangler jo også sin frue, og derfor så er der lidt tomt ved sommerhuset, men så kan der jo blive bygget det mere. Vi skal op til nutiden fra dengang nede i 80'erne, og det skal vi med hende.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, og så lægger vi popmusikken på hylden for de næste minutter. Vi skal have noget, der minder en del om rockmusik, og måske lige frem er rockmusik. Det er Helene, der er på vej hjem fra at have gjort klar til at flytte sin mor i lejlighed i Odense i morgen, der synes, at vi skal høre det her. Det er Lifehouse de næste minutter med Hanging By A Moment.

præcis alt med XOXO. Der bliver sendt hilsner fra Eva og familien, der skriver, at vi sidder i en tysk lånebil på vej hjem. Sammen med, ja, Eva sammen med mand og fem børn, efter deres egen bil brændte sammen på en tysk motorvej. Måtte ændre ferieplanerne til hjem før tid, skriver Eva, så nu håber vi bare, at vi kommer sikkert hjem i vores lånebil. Og så må vi håbe, at vores egen bil snart kan blive transporteret hjem og blive fikset af vores mekanikere. Børnene, de har været gode til at tage det hele som en del af ferieoplevelsen, og så skriver Eva, det kan vi voksne blive bedre til at se det positive i alt. Og så er der selvfølgelig også et forslag. I morgen er der også en dag.

fra Eva og familien, der har fået en mere på ferieopleveren, end de egentlig havde bedt om. Her var det Andreas Oddbjerg med I morgen er der også en dag. Nu hiver jeg dig med over 30 år tilbage i tiden. Vi skal til begyndelsen af 90'erne og til et solo-debutalbum, der udkom fra en sangerinde, der bestemt ikke var ny i gamet. Næ, hun havde haft en til flere store hits, men det var, da hun var i Eurythmics sammen med Dave Stewart, der talte om selvfølgelig Annie Lennox, og her får du hende fra

Der er kommet mail fra Karin i Tistede, der skriver, jeg sidder i mit værksted med et glas rødvin og gør mig klar til, at jeg i morgen tager et stort skridt ind i rollen som pensionist. Det kommer ikke til at påvirke aktivitetsniveauet. Nu skal jeg kun lave det, jeg selv synes er vigtigt fremover, der kan jeg give min keramik min fuld opmærksomhed med, skriver Karin. Og de igangværende skulpturer, de skal så have følgeskab af mange, mange flere. Og så spørger Karin, om jeg ikke vil følge hende og sende hende godt afsted på den nye rejse og fejre de 67 år, som Karin fylder i morgen. Det vil jeg i hvert fald. Det bliver med Hågum og Peter Sommer, medlægger Forsvaret.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ariana Grande med interviewer før hende. Der var det Jonathan med alle mine tanker. Vi skal have en radiovis fra Daniel Enhus. Det skal vi om 2,5 minutes tid. Det er efter denne her, der kommer fra Lasse Skriver. Den hedder Everyday Life.

0: Skovbrande fortsætter med at skabe problemer i Spanien og i Frankrig, og det bliver ikke bedre af, at der nu kommer en ny bølge af høje temperaturer i området. De kommende dage står det nemlig på mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften, og det får sandsynligheden for at skovbrandene breder sig til at stige. Blandt andet i området omkring den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz er.
1: Status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrande, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymrede og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Fortalte Steffen Kratz fra det sydlige Frankrig. Der bliver lidt mere luft ombordene på de danske erhvervsakademier, når et nyt hold studerende begynder efter sommerferien, for tallet for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% af studerende i forhold til sidste år. Det svarer til 828 personer færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af den foregår i praktik. Det kan eksempelvis være som finansøkonom eller datamatiker. Og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
2: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
0: Uddannelsesminister Christina Egelund ser også bekymret på udviklingen, og hun forstår også godt, hvis man som kommende studerende sidder og er usikker på, om kunstig intelligens nu kommer og stjæler jobbene.
3: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde god råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Tre drab og to drabsforsøg, det er med den sigtelse, at en dansk statsborger i dag er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Der er tale om en 27-årig mand, som i går blev udleveret fra Kosovo. Manden er sigtet for at have begået forbrydelserne tilbage i 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager. I sagen er der allerede blevet idømt lange fængselsstraffe til i alt 13 personer. Den 27-årige har i flere år været efterlyst internationalt. Her i aftentimerne mest skyet, der kan også en overgang komme lidt regn i de sydlige egne, dog mest tørt. Natten fortsætter tørt med til dels klart vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. I morgen venter der også en varm dag med op til 29 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: P4. Du

0: 4 aften.
1: Det var Olan, som du hørte med Speak Out Now lige efter Daniel Enhuses 20-radioavis. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Og lytter du i bilen, eller lytter du via appen DR Lyd? Ja, så står der, at der er Liga. Det er der ikke. Der er P4-aften. P4-aften og Liga har byttet plads, så der er Liga i morgenaften. Det er simpelthen en fejl, hvis der står Liga, og det ved jeg, der gør på dit display. Det beklager jeg. Det er simpelthen ikke blevet rettet i sommervarmen, men der er Liga i morgen, og det er med AGF og FCK's kampe. Nå, se, vi er jo godt i gang med at få lavet den her playliste. Jeg har virkelig været i tvivl, om jeg skulle spille det næste nummer, fordi P4 Aften handler jo om sådan at samle det musik, som vi kan samles om, og det skal være sådan, ikke fordi der er en, der synes et nummer er fedt, så spiller vi det, og så er der 30.000, der slukker for radioen. Vi skal sådan kun mødes om det musik, som vi spiller her på P4. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det næste stykke, om det er et nummer, der kan samle, eller om det er et nummer, hvor man bare tænker, hvad filen er det. Men nogle gange, så skal man jo sige det, og så skal man gøre det alligevel. Så nu forsøger jeg mig, så jeg kan glæde dig med, at hvis du ikke lige synes, det er din kop te, så om 3 minutter, så kommer der Benjamin Hav, og det gør der med Portugal. Men vi prøver os frem her, og det er fordi, at det nummer, som vi skal høre, det er en coverversion, og det er jo ikke altid, de falder lige godt ud. Det kommer lidt an på, hvor man er henne på originalindspilningen. Jeg kan ikke tale mig udenom det. Der er kommet en mail fra Hans Jørgen i Donslund, der har skrevet til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst. Og lad mig lige også nævne, at du kan sende en sms. Hvordan, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er bare vigtigt, når du sender en sms, du lige underskriver dig. Lige skriver bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Tilbage til den der mail, der er kommet fra Hans Jørgen i Donslund. Det er ikke, fordi jeg prøver at tale mig udenom, men nå, vi prøver at se, hvordan det går. Hans Jørgen, han skriver, så står dansk sommerversion 2.0 for døren. Det er fuldstændig rigtigt. Der er jo varslet meget høj temperatur de kommende par dage. Så skal vi da have et klassisk sommerhit i æderen, skal vi ikke? Spørger Hans Jørgen. Må jeg foreslå Sunshine Reggae med? Og nu kommer den, nej, ikke laid back denne gang, men den version, som der er blevet indspillet af Lou Baker.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Laid Back indspillede originalen i 1983, og 30 år senere, nemlig i 13, der kom så denne her version med Lou Baker. Det var Hans Jørgen i Donslund, der syntes, at vi skulle prøve den af i P4 Aften, og det gjorde vi så. Tak for forslaget. Og så tilbage til det nummer, som jeg nu har med til aftens playlist. Det er et nummer, som vi ikke kan komme udenom, når det handler om P4 Aften. Det bliver foreslået tit. Nu har jeg det selv med Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Havre, Portugal, så kom der en sms med, at det var da en utidig version af Sunshine Reggae. Ja, og nogle gange så får vi også at vide, at vi spiller alt for meget det samme musik. Nogle gange skal man jo altså tage chancen og prøve noget af, og det prøvede vi så i denne udgave af P4 Aften. Og så var det altså her Benjamin Havre, og vi var tilbage i helt sikker havn med Portugal. Og nu får du Savers og det med Rush.

Lifesavers her med Rush. Der er kommet mail fra Katrine i Thisted, der skriver, min dejlige dreng er på Interrail efter 18 dage afsted alene. Som 18-årig, der har han så besøgt fire lande i Østeuropa, og så kommer han til Danmark på fredag. Han har mødt mange dejlige mennesker, skriver Katrine på sin tur, og han er simpelthen bare så sej og noget med magtens korridor. Det kunne altså være et nummer på hans sidste del af turen, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Milan Allé.

0: til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

og det var på Dracula. Og før det, ja, der hørte du Mikkel Bagger fortælle om eftermiddagsprogrammet her i sommerferien, der hedder Hot. Og en af de sange, der blev brugt i den lille reklame, ja, det var Rosa med skyklapper. Den skal vi have i sin fulde længde nu, fordi Erik, der kører på bybuslinje 2 i Aalborg, synes, at vi skal have den med på aftens playliste. Han skriver, at det vil simpelthen være alle tiders. Så derfor så kommer Rosa lige her.

0: P4 Aften.
1: Ja, det kan godt være, at der på dit radiodisplay eller din app, der står Liga lige nu på P4, men det passer altså ikke. Liga og P4 Aften har byttet plads, så der er Liga i morgen, hvor FC København og AGF skal ud og spille europæisk fodbold. Og derfor så er der altså P4 Aften i aften en halvanden times tid endnu. Jeg hedder Britt, velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playlist. Det er noget musik, der er udgivet inden for de seneste, helst en 25 år, noget i den stil. Du kan også sende mig en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du kan også bare sende en enkelt sms, for jeg læser nemlig alt igennem. Du skriver P4, lav et mellemrum med din besked, og så meget gerne bare lige dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender dine sms'er. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du hørte Backstreet Boys, og det er med I Want It That Way. Og fra den gang nede i 90'erne, der skal vi op til nutiden, og jeg kan forstå, der bliver meldt ind her på sms'en, at det regner i Viborg. Det er Maja fra netop Viborg, der skriver det i en sms. Tak for den vejrmelding, og skriver, at Maja og lillebror og far, de sidder der og kigger ud på regnen, og så kunne de godt tænke sig at tage os tilbage til den tid, der var for ikke så super lang tid siden, nemlig da der var VM i fodbold. Så her er Shakira sammen med Burna Boy.

Imagine Dragons med Thunder. Så skal vi en tur til Nordsjælland, til Mikkelby. Dorte skriver i køkkenet for at bage en drømmekage, der skal sælges i morgen til onsdagsmarkedet i Frederiksværk. Jeg lytter musik og hygger og spil venligst et nummer med Elton John. Alt er godt, skriver hun, og jeg har valgt det her, hvor han er sammen med Dua Lipa. Det er på Cold Heart.

Og så lige et tip til Dorte og til alle andre, der godt kan lide Elton John. Hvis du klikker ind på DRTV, så ligger der en fremragende dokumentar om hans 50 års lange karriere. Han fortæller masser af historie i den dokumentar, der hedder Elton John Never Too Late. Den ligger altså tættere på DRTV. Nu får du lidt Tour Farlow.

Ham, der engang var en del af City Boys, det var Thor Farlow, som du hørte, og det var med det nummer, der hedder Vind og Vejr. Nu skal vi så have en sang, som der er et par sms'er, der er uafhængigt af hinanden, har peget på. Den ene, den kommer fra Laurits, der kører med familien på vej hjem fra en dejlig ferie i Frankrig, og nu er nær Bremen, der godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Det kunne Ellie og Jakob, der er på sommerferie fra Grønland og nyder kørsel gennem Danmark også. De er kørt fra Skagen og snart fremme på Fyns hoved, skriver de i deres mail. Og den sang, jeg som de begge to peger på, både sms'en og mailen. Du har sikkert allerede luret det. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær de næste minutter, og det er på den danske sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

om det der helt særlige sted i en relation, hvor man får at vide, at man bare kan lade tandbørsten være. Det var DNCE, som du hørte med Toothbrush. Lidt tidligere, der kom der en sms fra Maja i Viborg, der meldte om regn på ruden. Til gengæld så kan jeg se, på Lolland, der er det altså en fin sommeraften for Mette og Bo, skriver vi. Vi har lige købt det mest skønne bondehus i Døllefjelde og sidder og nyder en dejlig sommeraften på terrassen og lytter til P4 Aften, og det er med hvidvin i glasene. Tillykke med det nye hus. Og så kunne de godt tænke sig at høre et nummer frem til radiovisen, og der skal vi fra DNCE hjem til den danske musikscene endnu en gang for det nummer, som vi skal høre frem til Daniel Enhus kommer i studiet om sådan lige over 3 minutter. Det er Jonah Blacksmith, og det er med nummer, der hedder House on Fire.

0: Et kig på temperaturerne de kommende dage i Frankrig og Spanien er dårligt nyt i kampen mod de mange skovbrande. Sommervarmen kommer nemlig bulrende med fornyet styrke med varslede temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, og det kan altså gøre kampen mod flammerne mere bøvlet. Lige nu arbejdes der på højtryk for at holde ilden i skak i et område tæt på den franske by Bordeaux, hvor vores internationale korrespondent Steffen Kratz befinder sig.
1: Ja, vi har blandt andet set, udover selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbiler og kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Flere studerende tilvælger skærme og online-timer frem for klasselokaler og fysiske klassekammerater. På Erhvervsakademi København oplever man en markant fremgang i tilslutning til online-uddannelser. Her skal de studerende ikke møde op til undervisning på bestemte tidspunkter. I stedet så kan de følge timerne online, lige når det passer dem. En af dem, der skal starte på en online-uddannelse efter sommerferien, det er Esther Renault. For hende, der var fleksibiliteten meget afgørende.
2: Jeg synes, det var interessant, at man både kunne få studie og lære en masse ting, imens at man ligesom havde friheden til det, man ligesom elsker at lave, og at rejse især, hvor jeg ligesom har tænkt mig at bruge den her online-uddannelse, imens at jeg er ude at rejse.
0: På Sjælland, der er Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, ja, der har de oplevet en stor interesse for deres fem online-uddannelser. Det fortæller rektor Rasmus Frimodt.
3: Vi har administrationsøkonom, har vi lukket for optaget ved 100, og vores multimediedesigner har vi faktisk fået os rigtig mange ansøgere til. Så det er faktisk lidt overraskende, positivt overraskende, kan man sige.
0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan i dag har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne, det rapporterer det japanske medie TV Asahi uden at sætte antal på dødsofre. Et andet japansk medie, NHK hedder det, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus styrtede sammen. Desuden så en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtede sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Her i de sene aftentimer og i nat en overgangsskyet, der kan også komme lidt regn, men ud på natten mere tørt og også mere klart vejr. I morgen, der venter også en ret pæn sommerdag med op til 29 graders varme og masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at opdatere dig med nyheder i radioavisen. Daniel vender tilbage om 52 minutter, så er klokken nemlig 22. Og når du så har hørt den radioavis og også en varm vejrudsigt for i morgen, så skal du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Så P4 Aften synger på allersidste vers i aften. Kun frem til 22 til at få lavet det allersidste på aftens noget så fremragende playliste. Der er kommet rigtig gode forslag i aften, og tak for dem både på mail og også på sms. Du er velkommen til at skrive til mig. Skulle du have lyst, så er du altså, kan du bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Og det er selvfølgelig forslag til musik, og det er popmusik, og det er musik, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Det er det musik, vi spiller her på P4. Det skal helst være noget, der passer ind i den øvrige musik, så det ikke bliver sådan en omgang i Hjallerup Marked, hvor man simpelthen ikke aner, hvad der er, der sker. Så meget gerne et stykke popmusik, der passer ind. Og ellers så vælger jeg jo det mod, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Har du lyst til at sende en sms, så er du også velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriv din besked, og meget gerne lige også, hvem du er, og hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke info, der kommer sådan helt automatisk, når vi modtager sms'erne. Så skal jeg simpelthen ikke bede om meget mere. Lige om lidt, der skal du høre Christoffer med en af de danske sange, han har udgivet, nemlig det nummer, der hedder Ringer om natten. Men allerførst, Sienna Spyro, og det er selvfølgelig med Material Lover.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

Christoffer med ringer om natten. Søren har sendt en sms om, at han har været ude et eller andet sted og træne et par hundlån på vej hjem til Ribe, og spørger, om vi godt kan få denne her. Det er YouTube og et genhør med Where the Streets Have No Name.

Næste år er det 40 år siden det fremragende album The Joshua Tree, det udkom fra YouTube. Det her, det er et af de mange numre, der ligger på albumet. Det var Søren, der er på vej hjem til Ribe, der synes, at vi skulle have det her nummer i P4 Aften. Tak for forslaget, Where the Streets Have No Name med YouTube. Nu skal vi de næste minutter op, der skal vi have to gange Aura, og den første lyder sådan her. Det er Aura Dione og Last Man in the World.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg ved godt, at der på dit radiodisplay eller i appen, der står der, at der er liga på P4. Det er der ikke. Liga og P4-aften har byttet aftener, fordi det er i morgen, der skal spilles fodboldkampe. Ikke for FC København skal spille europæiske kampe. Så derfor så er der altså P4-aften i aften. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Claus og Stine skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge. De er ude på en længere køretur. De skal køre fra færgen i Hirtshals til Forvejle i Odsherred, som de skriver, en tur på 420 km. De kunne godt tænke sig at høre Malte Eberts sang til Danmark, mens de kører ned gennem Jylland, så her er Kun med dig.

0: kun med dig.
1: Stina Claus, der er på vej fra Hirtshals til Odsherred, synes vi skulle have Malte Ebert. En anden, der er på vej fra vest mod øst, det er Gitte, der er på vej hjem til Tre Kroner efter 16 af de skønneste sommerferiedage, skriver hun i vores sommerhus ved Vesterhavet. Og Gitte, hun skriver, hun længes allerede tilbage, så derfor så kunne hun godt tænke sig at høre Nephew med Hjertestarter. Den kommer efter Darlin og Det Hele Værd.

0: person I want to talk about.
1: Madonna sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Og så er der kommet hilsener fra Stine, der skriver, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har hængt ud med min lillebror. Vi har stadig en times tid på motorvejen. Men det er fuldstændig lige meget, for vi har ferie. Vi kunne godt tænke os at høre 10 ud af 10 med bag til resten af turen. Det vil være, well, 10 ud af 10. Og så er der altså hilsener fra Stine her bag.

der er blevet synonym med Hotel Romantik. Det var Patina, som du hørte, og det var med genstart. Og nu skal vi ned til 90'erne til det her hit fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Når man taler hits fra Maroon 5, så er der utrolig mange at vælge mellem i aften. Der valgte den fine sang her, der hedder Memories, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften. Tak til alle, der lyttede med, og jo også skrev og bidrog til aftens playliste. Det er i den grad værdsat. Tak for det. Stine Bram tager imod dig med åbne arme i før natten på P4, når du har fået en radioavis, og den kommer Daniel Enhus i studiet og giver dig om 3,5 minutter. Det er efter denne sang fra Agnes Obel. Det er Riverside.

0: Der blev talt om øget diplomati og luftforsvar, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag var til møde hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X, hvor han kalder mødet for et godt møde. Og på mødet, ja, der har præsident Zelensky forsøgt at få USA til at gøre ord til handling. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk, der er i Washington.
1: Så har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord. Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: I dag har mange tusinde fået besked på, hvilken uddannelse de er kommet ind på. Og flere har valgt at søge ind på en uddannelse, hvor de kan følge timerne online. Det oplever de blandt andet på Erhvervsakademiet i København. Det fortæller Maria Kirstine Loven, der er programchef for handel og markedsføring på Erhvervsakademiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: På Siland, Sjællands Erhvervsakademi, der blandt andet holder til i Næstved, Holbæk og Slagelse, har de også oplevet en stor interesse for deres 5 online-uddannelser. Her har Andreas Marco Karl søgt ind på online-uddannelsen som bygningskonstruktør, for han vil gerne beholde sit arbejde ved siden af studiet.
2: Der er mange, som søger fleksibiliteten i deres liv, muligheden for at jonglere udlandsophold, familieliv eller andre forpligtelser sammen med studie.
0: Ja, det var desværre ikke Andreas Marco Karl, vi fik her, men i stedet en gang til Maria Kirstine Lovén. Og så har det danske sommervejr sørget for lige rigeligt meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Derfor så er flere af de store skibe på vej til det nordjyske, og særligt på et af skibene var de høje bølger hårdere for besætningen.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Og siger Søren Thors, der er vindchef i Aalborg Kommune, der står for Tallship Race, der altså officielt begynder på torsdag. Og generelt så er han spændt på, hvordan Tallship Race i Aalborg kommer til at gå.
3: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner, strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Det er i aftentimerne mest skyet, der kan også være en lille smule regn vestfra, men i løbet af natten til dels klart vejr og tørt, og så temperaturen ned mellem 14 og 19 grader varme, vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Daniel.

0: Arihando sang Lady Gaga.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og hvorfor er det lige så svært at sige Alejandro? Arihando. Ja, sorry about that. Lige nu her, så handler det om masser af musik til din tirsdag aften. Så hjertelig velkommen. Det er mig, der har fornøjelsen at være din vært helt frem til midnat. Så dejligt, du kunne være her, så meget du nu kan. Og det betyder blandt andet, at du kan glæde dig til et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er et af de nye numre, som Rasmus Seebach er ind over. Måske har du allerede hørt det her på B4. Du får lige historien bag det her nye nummer, hvor han arbejder sammen med bandet Søn. Lidt senere her i førnatten. Men allerførst i rækken af god musik, der skal være med til at runde den her tirsdag rigtig godt af, så får du Three Doors Down. Vi er tilbage i starten af nullerne her på den her rockballade Here Without You. Uh-huh.

søskende duoen Aura her med Under the Influence. Så hopper vi lidt tilbage i tiden igen og lander i selskab med Queen. Det her nummer, det er 42 år på banen. Her er I Want to Break Free.

0: før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og så er det Annika, der får ordet. Annika, som virkelig er blevet et kæmpe navn her de seneste år. Et af hendes store numre hedder Livsforladt.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

Med en nerve, som kun Alex Varkas kan levere den. Her var det Now That I Think About It. Jeg håber, du har en god tirsdag aften. Og også er frisk på et lille musikalsk skulderklap lige om et øjeblik. Et nyt samarbejde, hvor blandt andet Rasmus Seebach er involveret. Det er lige efter St. Clara her. I got that break up, go. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Og der er blomstret et nyt og spændende samarbejde op. Blandt andet her i din radio den her sommer, det er Rasmus Seebach, som jo har været her længe siden nullerne lavede masser af hits til os. Og så er det bandet Søn, et relativt nyt navn her på kanalen. Dem kender du måske fra nummeret Skabt til at være to. Det er næppe en kombi, mange havde set komme. Popstjernen Seebach og så Søn, der indtil for nylig nærmest var sådan undergrund. Men nu er de her, og tak for det. Og det er med et nummer, der minder os om, at vi ikke behøver at være fejlfri, at sårbarhed er en styrke, og at der er håb i sprækkerne, der hvor lyset kommer ind.

Hvis man sådan lige lytter til teksten her på Ella Langley's Be Here, så kan man godt fristes til at tænke, at det her det handler om en kvinde, der er lidt jaloux på en anden kvinde, men det er faktisk ikke tilfældet, har Langley selv forklaret. Det handler simpelthen om at længes efter at blive den person, man ved, man har inde i sig, den bedste version af sig selv. Det her det er Før Natten på B4. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, vi er ved at lukke tirsdagen rigtig godt ned med masser af musik. Og lige nu her, jamen der kommer den fra TV2's bagkatalog. Året er 1985. Albummet hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere røv. Her er nummeret Rigtige Mænd.

0: his phone to work in his...
1: På dag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: God dag.
7: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
7: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
8: Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
8: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Det var Freya Sky her og Silent Treatment. Om lidt så får du en radioavis. Det er når klokken bliver 23 i Danmark. Og så er der meget mere musik lige derefter. Allerførst her frem til radioavisen får du Duran Duran, deres fantastiske Ordinary World.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet, der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsens studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svagt til jævn fra sydvest og syd.
3: Det her er P4.

0: Det mumles gennembrudshit, det modsatte.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, velkommen til den sidste time af tirsdagen her med masser af fin musik. Her kommer den fra Mathias Rank og Frida Sejer. To lanterner. Præster.

Skal jeg lade dem stå lidt endnu, de to lanterner ved din dør, bliver der sunget her i en kærlighedssang om to mennesker, der er vokset fra hinanden, men som stadig holder fast i minderne og håbet. Nephew er det næste band, du skal høre her i Førnatten på B4, og det er i den grad med en af de gode gamle fra albumet USA DSB, er det her Movie Clip.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lød kærlighedserklæring fra Andreas Rødbjerg. Så er det lille stemningsskifte, kan man jo roligt sige. Det er Diana Ross, det er 80'erne, og det er nummeret Upside Down.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DR TV og DR1.

0: Det er vist en direkte opfordring til at sætte handling bag ordene carpe diem og rent faktisk gøre det, der er bedst for en, selvom det måske kan være lidt svært, men måske er der et eller andet sandhed i, at vi alle sammen godt kan mærke, hvad det egentlig er, der er det rigtige for os, hvis vi tør at mærke efter. Og hvis man så handler, jamen, så kan det være, at det hele går op i en højere enhed. Det er i hvert fald det, Malte Ebert synger om her i Sæt det fri.
1: Du lytter til P4.
0: Og det er før natten, en tirsdag, hvor jeg nu vil invitere dig tilbage til år 2020. Det var dengang med corona, hvis du kan huske det. Og det var også dengang, hvor Annika Aakjær lavede et fint popnummer til os, hvor hun også kommer lidt ind på det der med, at verden den er lidt fucked, men himlen, ja, den er stadig pastel. Jeg er pop.

Harry Styles har lavet det her nummer til os, American Girls. Og så lad os da lige dyppe tæerne i det nostalgiske hav, har jeg lyst til at sige. Vi er tilbage i 1990, det var dengang Depeche Mode udgav albumet Violator. Og derpå, der finder du nummeret Policy of Truth.

De der venskabssange, de kan et eller andet, som rører en dybt i hjertet, synes jeg. Andreas Odbjerg gjorde det med nummeret I morgen er der også en dag, hvor han også beskrev, hvordan man står der for sin ven, hvis han eller hun er i problemer. Og nu gør Rosa lidt det samme her på nummeret Min Ven. Phil Collins og Philip Bailey tager over nu her med Easy Lover.

Politisk musik har han lavet masser af, den gode Michael Jackson, og det gjorde han altså i den grad også her, hvor han prøvede at tale det her med race og hudfarve og sådan noget i Black or White. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til det meste af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
2: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
1: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
2: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered. You are on the losing.
1: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at dine krigsdage er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.